0: kassana sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs náttúrleg blanda af hreinu magnólía og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands. Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
1: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
2: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
0: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
0: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ég get ekkert lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum en leið hefur orkuðan verið að benda á öllum svarandi húsitun að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
2: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðilegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það bara ótrúlega hátt hlutfall.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
0: Bylgjan, björt og brosandi.

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
6: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
7: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
8: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. Og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil

0: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðan og Blómavall
2: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu Er meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni Veiði sumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst Sérverslun veiðimannsins
3: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilbúðum í júní Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla Húsasmiðunar og blómavals

0: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Ég get ekkert lofað neittni gjaldskrár lækkun, þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum, en leið hefur orkuutan verið að benda á öllum svarandi húsitum, að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
7: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðilegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.

0: góðan dag. Klukkan vissulega tíminn til fyrir 7 eins og maðurinn sagði, það kominn 16. júní þarna hálgerður föstudagur og við sitjum hér í bítinu til 10 það Ómar, það Lilja og svo það Sigmar
1: Já, takk að þið fyrir
0: Velkomin.
1: Takk gaman að vera, virkilega Þetta svona, hérna, ég laka bara til alltaf á mótana Já, ég svona maðurinn sem vakna 6.55 en að vakna 5.55 bara betra Hún líður svolítið sem maður hafi grætt klukkustund sem vissulega rétt
0: Við Ómar lengjum þinn dag
1: Já,
0: já. Verð þeirra góð
1: Það þakka þér fyrir, ég mjög skemmtilegt
0: Ég búin að vera eitthvað eins og veður.is Þannig morguninn og verður bara flott veður í dag allt land Kannski best verður það á norður og norðausturlandi Þar sem að sólin skín 15. hiti Svo ákveðin að kíkja aðeins inn í 17. júní Ekki alveg jafn góð spá fyrir 17. júní En samt allt í lagi Það verður rigning með suðurströndinni og austfjörðum Mér sýnist við hérna í þessum landshluta að mestu sleppa við rigningu og á vestfjörðum hún færist aðeins á Norðurland og Austurland rigningin svona það líða fara daginn hittast þér allt í læg svona 10-12 gráður þetta hefur verið verra en það svolítið kalt sýnist mér á Norðurlandi og Austurfjörðum á morgun
1: Nú, hvað er
0: svona,
1: það að gefa okkur?
0: 5-6-7-8 gráður sko kaldan hefur verið allavega Þannig að ég held við getum svona við getum verið þokkalega sátt við þennan þjóðtíðardag okkar
1: Já, svo er það nokkuð sem að hérna, móður minn hélt alltaf fram að það aldrei kaldara en eftir því sem þú klæði þig sko, þú hérna það er þetta klæð af sér allt veður sko
0: Það er alveg rétt
1: En það kannski ekki búið alveg gaman kannski að standa og horfa á tónleika í rigningu, ég veit ekki, svona grútblautur einhvern veginn og
0: Það kannski aðalega sko skrúðgangan verður alltaf skemmtilegri í þurki og svo.
1: Já,
0: já.
1: Og eflust auðveldar að spila á básunu og svona, veist, þessi blástusljóðfæri þegar það er ekki, það sullar ekki
2: munstíkinu. Það er snjóað á 17. júni, sko.
0: Já, já.
2: Þannig að
1: Já, það hefur snjóað sem muni
0: það er það sem ég að segja, sko, þetta er þokkalegt
1: Já,
0: sko.
1: Já, já, já
0: Þetta hefur verið verra
1: Ég man eftir, hérna, 17. júni hátu að ég stuði svo að farið inn í Íþróttahús sem allega bara vegna snjókomu og slittu Þannig að já, það má alltaf finna í ákvæðu liðarnar í þessu
0: Já, já, já,
1: já. Eruð þið plan fyrir 17. júni? Eruð þið búin að ákvæða hvað ætlaði að gera?
0: Það er alltaf sama bara
1: Já
0: Það er svo fín hátíð heimabyggð að maður bara röltir
1: Já
0: Á milli hátíðarsvæða
2: Mitt. Já, ég sé gerir þessu upp að bara
1: Já,
2: já
1: farið í spari í fötinni Það er þetta bara
0: já,
1: svona
0: Já, maður verður klæðis upp
1: Já, þau upp hlut og svona ferð alveg allan veginn
0: Nei, já, ekki svoleiðis Aldrei allt efna því, en það kemur einhvern
1: Já,
0: en þú?
1: Já, bara svipa, við byrja daginn þar Byrja daginn, það er rosa kökubassar Alltaf við hlíkar í Mósarsbæða Það er alveg ekta Og svo er dagskrá í bakgarðinum Félagsheimilinu En svo ætla ég að fara út úr bænum og fara í golf
0: Já,
1: ég ætla bruna á Borganes Já, já
0: okay.
1: Þannig að
0: hérna, Er það góðum vell?
1: Já, Borganes vellur er mjög góður Hann er afspyrnu góður
0: mm-hmm.
1: Þannig að, já, þetta er svona Þetta verður tvískipt Þetta verður svona 7. júli hátíð og svo golf
0: Ok, hljóma vel
1: Já, ég held það

0: And, já, já.
1: Já, þú ert að tala Egistan
0: Úrugvæ. Vá, þetta, þarna vantaði klukkutíman í svefni minn, þarna var það. Þetta var Belgía, Egistaland.
1: Belgía, Egistaland. Svo kom Úrugvæ, Sátt-Arabía.
0: Já, og hérna, það var skemmtilegt, en það hefur verið að tala eftir því núna, það hefur verið að kalla eftir því að dómari verði rekin heim af HM. Sean Evans verði rekin heim af HM. Hann, hérna... Hann átti að víst að hafa gefið einhverja handabendingar sem að áttu að líkjast einhverju merkjum frá öfga hægri hópum hvíta auðbröðsina sem er svolítið áhugaverð sko, þú gerir örgulega 1000 handabendingar og menn fundu þarna einhverja hreyfingu sem að líktist eins og þetta væri öfga hópur
1: Í hvaða svona samhengi var þessi handabending?
0: Jó, þetta var sem sagt hérna já, ég ætla að sé ekki einhver svona kveðja að hætti auka hægri manna, nasista jafnvel eða eitthvað, þessu sem kemur ekki nákvæmlega fram hvernig þessi hreyfing var sko, en hann átti víst að hafa hérna, gefið einhverja handabendingar sem okay. að, veist
1: Það er alltaf að ná að mynda vel manna á sveðinu sko,
0: Ég þarf að fá var á þetta
1: Já, já, alveg pottjett
0: Og dæma það en, Já, já, allt er nú þetta að finna í þessu En það væri mjög skrítið ef einhver sem vildi koma hægri og öfga skjónamiðum sínum að framfari að gera það í knattspyrnuleik með einhverjum handabendingum Ég held að það sé svolítið langsóttur ávinningur En hver veit?
1: Undarlegri hlutir hafa gerst En nú verður það skiptir í fréttir svo heldur áfram í bítinu
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum vaffpallar.is Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin millihrauna.is Sími 555-3325 Hann spilar golf og frisbeegolf Hann útilegumaðurinn
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Allar nýlfisk háþristidælur 20% afsláttur Húsasmiðjan
4: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin Kemi.is
5: Við erum ekki bara í Reykjavík Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík Flöggar litir
6: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
7: Þverbogar, þverbogar Bílanust.is
8: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar Næg bílastæði Strandgata 26.is
9: Í Partiland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæsa og stekkjapartíu Partiland Holtagörðum og Partiland.is
10: Útskriftargjafir í úrvali Penninn Eymundsson
11: HM í fótbolta Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa gerir allt betra.
12: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
14: Álveru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
16: Bílalán á 5 mínútum Arjón
17: ESB má alveg bíða En við þurfum að borða fisk í kvöld Það má ekki bíða Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú
18: Útsala í fullum gangi Gerið góð kaup fyrir börnin Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
19: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
0: Babylistagar í Elko 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur, vinna með þér.
3: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
1: Þitt sumar, þín rútína, World Class
14: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið Örugara, fljótlegra, einfaldara Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is
4: Opnum, lokum og læsum fyrir þig Líkilausnir
20: þjónustu sín.

0: Sími 693-8501.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
3: Klukkan 7. Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur lýst yfir að Hormuzsund verði galopið næstkomandi föstudag og að raunar sé búið að opna sundið að nokkru leiti. Þetta fullyrti forsetinn þar sem hann kom til Frakklands til að vera viðstaddur leiðtogafund G7-ríkjanna sem þar fer nú fram. Trump hélt í raunar fram að þegar væri búið að undirrita friðarsamningi við Íran sem tilstendur að gera formlega í Sviss á föstudaginn kemur. Margt er þó enn óvíst í málinu, ekki síst afstaða Ísraela og sókn þeirra inn í Líbanon sem Írani segja að verði að linna en Ísraela segjast hvergi ætla að kvika frá því markmiði að útrýma Hezbollah-samtökunum sem þar starfa. Það var einnig talið óvíst hvort opnun sundsins ef afverður muni lækka olíuverði heiminum strax. Sérfræðingar segja raunar margir að áhrifana af lokuninni muni gæta í langan tíma. Þannig hækkaði Seðlabanki Japans stýrivexti í landinu í morgun og hafa þeir ekki verið hærri frá árinu 1995. Það gerði bankinn í kjölfarið á olíuverðshækkunum undanfarna mánaða vegna stríðsins í Íran. Vextirnir fóru úr 0,75% og upp í heilt prósent. Þingfundur fer fram á Alþingi í dag fyrir hádegið klukkan 9:30. Hefst klukkan 10:30 afsakið en í gær voru nokkur stór mál afgreitt sem þurfti að klára fyrir þingfrestun sem yfirvofandi. Fjármála áætlun var þannig samþykkt í gær sem og lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins. Í dag eru nokkur mál sem stendur til afgreiða, þar á meðal þrjú frá umhverfis orku og loftslagsráðherra, meðal annars breytingar á lögum verndar og orku nýtingar áætlun sem á að setja skýrari ramma vindorku virkjanir hér á landi. Þannig að regluverk verði að stærstum hluta sambærilegt við vatnsaflsvirkjanir. Þá verður rætt hvernig minnast skuli 1100 ára afmælis Alþingis Íslendinga árið 2030. Fórsættis nefnd leggur til að skipu verði nefnd sem undirbúi hátíðarhöld að því tilefni. Reknaði síðan með að þingstörfum ljúki í lok viku. Og átta fórust þar á meðal tveir starfsmenn Boeing flugvélaframleiðandans þegar risa sprengjuþota af gerðinni B-52 á vegum bandaríska flughersins fóst í Kaliforníu í gerkvöld að íslenskum tíma. Æfingaflug var að ræða og hafði vélin nýverið tekið á loft frá Edwards flugherstuðinni frægu í suðurhluta Kaliforníu. Risastór sprenging var þegar vélin skall til jarðar og fórust allir borð samstundis að því að talið er. Tildrögslýsins er nú til rannsóknar. Og aðeins að veðrinu en austan og norðaustan átt verður í dag strekkingsvindur síðst en annars yfirleitt hægari, bjart með köflum en stöku síðdegi skúri suðvestan lands, hlýjast síðan á norður og vesturlandi og 16 til 18 stig þar þegar best lætur. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þanga til finnið allt þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: góðan daginn kæra íslenska þjóð, klukkan 3 mínútur gengin í átta á þessum þriðjudags hálgerðum föstudags morgni, menda 16. júní, 17. júní á morgun, Lilja Ómar og Sigmar helsikur hér á bylginni.
1: Ég að fíla þetta uppbrot út að ég búin að gleyma því núna held ég bara síðustu 10 daga að það sé að koma. Þannig að þessi frídagur morgun verður svona óvæntur.
0: Já, þetta er svona búið að vera svona sérstaka viku, þetta er dottið einhvern veginn þannig inn, mikið róta þessu öllu saman.
1: Já, ég er að fíla.
0: Já, þú fílar þetta.
1: Já.
0: Þú trefir það svona óhefbundnum, óreglulegum og óvæntum atburðum.
1: Ringulrið, það vil ég.
0: Lognið í storminum.
1: Já.
0: Já, þetta er svona, sitjins hverjum þetta ég er talsmaður þess að það er að færa ákveðna frídaga að helgi
1: Já, þú ert ekki einn um það, það er svo breytar að gera
0: Svo þetta er erfitt að gera það með 17. júni samt en það ætti að gera það kannski með svona aðra daga Það er bara þjóðagslega hagkvæmt og myndi svona auka, held ég gleði þjóðarinnar að fá aðeins samfellu
1: Já, þurfum við meiri gleði, erum við ekki eina af hamingjusamasta þjóðum heims?
0: Jú, ég held að það sé nú bara því að við þorum ekki alveg að segja hlutin eins og þeir eru sko. Við erum alltaf Hvernig hefur það? Já, bara geggja Gekur fríkalega
1: að
0: vera, það er bara geggja
1: Brjálað að gera
0: Alltaf bara, þetta reddast
1: Já. En ýmislegt framöndan í okkur í dag Daði Kristofarsson fjármálaráðherra kemur til okkur eftir Við ætlum að ræðum laun þingmanna sem er að fara að hækka núna 3,5%
0: Það eru launahækkanir í kortanum og sama tíma og tala hefur verið niðurskurð og aðhald Við ætlum að ræða matavern líka Það háttið ekki hátt á Íslandi í samanburði við spjalendin Hann kemur hér Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana og ræði það við okkur
1: Já, svo ræðum við hann Unnar Má Ástórsson aðalvarstjóri Reykjavík Það er svona framhald af þættinum í gær Við ræðum við Einar Bárðarsson lokanir og veiting og skemmtistum Hann er svona ekki alveg sáttu við aðferðafræðina þó hann skilji erindið Unnar ætlar að ræða það við okkur þó, Hvort að þurfi í alvöruna að loka skemmtistum á háana tíma
0: Já, og svo er spurningin þurfa stjórnvöld heim allan að velta fyrir sér borgaralaunum í skugga gervigreinda byltingar
1: Já, ég meni ef að
0: Gervigreindin er til umræðu
1: Já, ég meni ef að miljónir missa vinnuna
0: Hvað gerist þá?
1: Haldra Mónsen, hún er fyrirvandi þingmaður Pírata sem hafa nú beitt sér fyrir borgaralaunum Hún er líka stofnmeðlumur samtaka mannvænatækni Hún ætlar að ræða þetta við okkur hérna hálfum nýjuleiti
0: Já, og svo spurningin er fólk hætt að fara í sorpu Það verða kvarti við skertir þjónustu og gagsar í verðskrá og þetta sé svona stundum þetta er svona að slumpað á þetta hvað kostar að fara með ruslið en Gunnar Dorfi Ólafsson sviðstjóri þjónustu samskiptasviðs hjá sorpu kemur og ræðum þessi mála aðeins og fyrir við í brennivín líka
1: Ótrúlegt að við bókum hér einhverja menna að tala brennivín og heimir er ekki þetta einu maður með einu sem drekku brennivín
2: og þið voru að tala golf í gær
0: ég drakk brennivín þannig að ég liti ekki eitthvað að segja
1: en það var verið að veluna brennivín á International Wine and Spirit Competition sem er ó, fínt Úlfar Árdal, hann er eimingameistari á Kveldúlfi distillery og Kristján Helgi Olsen Ævarsson er vörumerkjastjóri áfengra drykki á Ölgerni þegar
0: það vinning við erum með hérna það er helgjörnur upp að koma í Ormsson í dag sem heitir Ormsson með seta sem að opnar þetta er svona HM svæði í verslun Ormsson sem að það fyrir að byrja með látum
1: eins og nafni gefið til kynna þá var Hjörvar Hafliða þarna
0: Já,
1: að fara á kostum
0: Hjörvar Hafliða svo verður á staðnum og veitingar og ýmislega skemmtilegt og við ætlum að gefa einhverju hlustenda Meða fyrir tvo, á þetta alls saman
1: Og svo náttúrulega að þú að tækur eitt skona leik hérna í gær
0: Já.
1: Og við höfum bara ekki tíma
0: Nei, við ætlum að gera það núna sko. Þetta ég heldur þessi skemmtulega leikur Ég ætla að fá ykkur til þess að okkur öll hérna til þess að giska hvað fólki finnst ákveði málefni og svo opnum við síman og fáum niðurstu í það hvað fólki finnst og,
1: Ég er spennt sko.
0: Og sá sem er næstur hér, hann vinnur einhvern glaðning við þurfum að finna hana glaðning já, við þurfum að búa til vinning einhvern vinning sem að hérna, ég finn út af því
1: ég er spennt

0: Já, þetta lag er gamalt lag, Ómar. Þetta valdið þú í tilhvernig dagsans.
1: Gamalt en gott.
2: Já. Það er ekki svo gamalt.
1: Þetta er þriðjudagslag.
0: Þetta var ekki í Eurovision framlag, þetta var...
1: Hljósetið módel.
0: Já, þetta var í einhverju keppni.
1: Það getur vel verið, ég mann það nú ekki alveg.
0: Þetta var ekki í Eurovision, það var einhverju annar landslagið eða eitthvað svona, það var eitthvað svona keppni, mér minni það.
1: Ég mann bara eftir hérna Eddu Borg með kítarinn og blásið hárið.
0: Já.
1: Og eina lagi sem ég mann eftir alltaf eftir úr landslaginu er náttúrulega Það á að byggja hérna ráðhús.
0: Já.
1: Frábært lag, spilaðu morgun.
2: Þú hefur spilað það,
1: já, já, já, já, alveg pottet.
2: Ég man að því.
0: Það vandar svolítið þessa hljómsveitastemningu í dag. Það er svona, hérna, eigum við að gangi ESB, eitthvað svo. Það var að semja lög tíðarandan,
2: já,
0: sko.
2: Við þú, nei eða já, af eða á, byrju, er það með eitthvað annað en ESB?
0: Já, heru, það er ágætið spurning, það maður heimfara það.
2: Það er allt til, þetta er allt til. En svolítið fyndi frétt, en samt ekki fyndin þannig, en hún er nú fórsíu morgunblaðsins. Óbrotnum aðlum tókst að nema brott kyrrsettan 36 tonna kranabíl með skipir frá Helguvík á síðast ári án þess að nokkuð væri að gert. En bílinn virðist nú sitja fastur á hafnarsvæði tollgæslunar í Dakla í Marokkó þar sem tæki er pappíslaust.
0: Mm.
2: Það uppgötvaðist þess samdægus að kraninn var horfin. Við sjáum samt á Marine Traffic að skip sem var í Helguvík er enn í lögsögunni og heyrim í sýslumann sem bendir á gæsluna. Við heyrim í landhelgisgæslun sem bendir á lögregluna. Við höfum sambandi þá en ekkit gerist, segir Björgvin Gunnar Björgvinsson hjá BP Shipping. Hann kvæst furða sig á því hvernig skip geti hirt tæki á slíku stærð athugasemdalaust. Ég ætla nú bara að taka undir það með þér, Björgvin. Þetta er heila bara ótrúlegt.
0: Einu sem ég fór að hugsa hvað lögreglan að gera og hún að fara bara að synda þarna út og stöða skipi eða...
2: Það lítur einhver að geta gert.
0: Já, já, þetta er áhverjt, mjög áhverjt. Er það var nú ferlega slys sem átti staðar núna í nótt, skynst mér, áttamann áhöf bandarískar sprengjuflugvilar að gera henni B-52 í talna af eftir að hafa rapað skömm eftir flugtak á herflugvelli í Kaliforníu. Og já, það er ekki gott.
2: Mm-hmm.
0: Eitt er það að rapa eftir flugtak og annað að vera svo uppfull af jafnvel, vopnum og sprengiefnum, það er svona kannski gerir þetta illt verra en þetta er auðvitað farlegt.
2: Mm-hmm. En það er falleg mynd hérna fórsíu morgunblásins úr höfninni í Reykjavík við Hörpu. Hvalveiðabátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 sigldu út á Faxaflói í gær. Túrin var stuttur en það var aðeins farin til að stilla kompás og prófa vélar bátana. Tilstendur að sigla þeim upp í Hvalfjörð þar sem byssurnar verða prófaðar áður en haldið verður til veiða á næstu dögum. Hafrannsóknastofnun lagði til að veiðar á langreyði yrði að hámarki 150 dýr á komandi veiðitímabili og á myndinni mitt sést hérna annað af tveimur hvalveiði skipum. Já. Þetta er það sem við hefum ákveðið.
0: Já, skjóta hval.
2: Að skjóta hval og það hefur svo sem verið kannað hugur þjóðurinnar og það er meiri hluti fyrir því að gera það.
0: Já, svo borðum við ekkert mikið hval.
2: Nei, ég hef einu sinni lagt með þetta munn sem ég fannst þetta ekki gott.
0: Við vorum einu sinni með hamburgarastað.
2: Hamburgerfabrikuna, ekki, ekki hvaða hamburgarastað er.
0: Og þá vorum við eitt sumari með hrefnuborgara og notuðum við hrefningjöt. Og það mætti nú svona pólitískum, hvað við segja, við fengum gaggrinni. Mm-hmm. En þeir sem að komu inn voru mesta megnis ferðamenn sem voru að koma hvalaskoðan sem er mjög áhugavert. Þannig að sko, menn gera það einhvern veginn að samansemmerkja þeir sem vilja skoða hvali séu dýraverndunar sinnar eða eitthvað í þeimtúr sko, en það var ekkit endilega máli. Það var svona ákveðin pörun að fara í hvalaskoðun og svo smakka.
2: En var það ekki slagur hjá einhverjum? See them, eat them.
0: Já. Já, ég veit, við notuðum það nú ekki.
2: Nei.
0: En þetta var svona, og svo svona gáu eftir að það var eitthvað gaggrinni og það er oft þannig að þeir sem hafa hátt, þeir hafa áhrif, þannig að, já, en þetta er svona.
2: Já.
0: Og talandi um ferðaþjónustu, það verðist ekki sjá til lands í deilu flugmanna og Icelandair, það er nú haft eftir Ástráði Haraldssyni, það sé ég. Að engin árangur borist engin árangur náðust á þessum fundið þeirra og ég veit ekki hvernig þetta verður alltaf.
2: Nei, ég var nú inn á heimasíð Keflavíkur flugvallar núna í morgunsárinu, sýnist nú að allt vera áætlun þar í dag allavega sem betur fer. Ég með eina henni viðbót varandi Grindavík, það virðist vera unni sér baku tjöldin við undirbúið nýtt hætt áhættumat fyrir Grindavík. Út af því að það er komin upp svolítil klemma. Grindvíkingar vilja kaupa eða leiga fasteignar af Þórköllu sem hann alltaf keypti upp þessar eignir en Grindavíkur nefnd hún setta fót ráðgefandi nefnd í málum Grindavíkur sem að í rauninni vara við því að vera með skólahaldan í haust sem er skona kannski fórsenda fyrir því að fólk flytti þarna aftur þannig að nú er ríkistjórn í rauninni vanda og hún getur kannski ekki faðið gegn svona ráðgefandi áliti þannig að þá þarf að búa til nýtt áhættumat þannig að það er svona smá klemma í Grindavík og ennþá mikil óvissa sko, hvað gerist þannig í haust hvort að fólk muni flytti þarna aftur með börni sín eða ekki fylgjust með því áfram Ert þú með eitthvað fleira?
0: Ekkit svona, ekkit stórkostlegt það er hérna það er einhver svona frétt hér inn á Vísi sem að kom inn rétt fyrir hljóðan sjö sem segir hér stefna á að hafa ný aðaldaríki í styttri ól að stækkunastjóri Evrópusambandsins segir nýja reglur sem framkvæmdastjórinn er með í smíðum eigi að tryggja ný aðaldaríki fara reglum og haldi ekki sambandun í heljar greipum og að reglurnar muni býta fastur ríki sem ekki fara eftir þeim.
2: Nú, já, já.
0: Þannig að það er
2: ekki svona, bara
0: jákvæð. Það er allavega jákvæð að vita hvað máli snýst, sko, og reglurnar séu skýrar. Þannig að hérna, þetta sé ekki svona svo frídagar í miðri viku sem að þú fílar svo mikið, Lilja.
2: Hvað er þetta?
0: Það verði svona skýrar einhvern veginn.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð Nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.

0: helgi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos. Er komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Nom, nom, nom. Crunch frá Omnom. Þetta gott.

0: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
1: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslani Sindra land allt og sindri.is.
8: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
9: Útskrift framundan. Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
12: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
13: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Einmitt, þá er klukkan 22 myndu gengin í 8 og það kom í fréttir í gær að þingmenn samþykktu frumvarpum að hækka launkjörna fulltrú og embættismennum 3,5% í júli frekar en 9,7% eins og til stóð.
1: Já, þetta er launahækkun sem að, hérna, er minni en til stóð og til þess að koma og ræða þessi máli hann mættur hérna, Daði Kristoffer sem velkomin.
2: Takk, takk. Ráðra.
1: Herðu, ein spurning sem er langt til að byrja á, bara, hérna, laun, hvað er þú með í laun?
2: 2.600.000
1: 2.600.000 Það sem að ég gerði aðeins í undirbúningi þessa er að kynna mig bara laun þingmann á ráðherra annara landa, stóra landa.
2: Já.
1: Og þegar ég tek Bretland og Ísland þá eru þingmenn eftir þessa hækkun með hærri laun en breski þingmann.
2: Ok, voru þeir ekki fyrir?
1: Voru það, nei, voru það ekki fyrir.
2: Já, það er, ef þetta er 60.000 ef þetta
1: er 60.000 ef þetta er 60.000 króna launahækkun.
2: Gott sem þeir að undirbúa
1: það. Já, takk fyrir það. Ef við förum til Norðurlanda, þá er þetta, þá eru íslenski þingmenn í grunnlaun með hærri laun en normenn, 50-60% hærri laun en finnski þingmenn og sænski þingmenn. Og ég velti fyrir mér núna, ég veit að þetta er lægri launahækkun en til stóð. Ég átta með á því, þetta er 3,5% launahækkun en ekki 9,7% sem ég veit ekki hver dró upp úr hattinum. Hvað vilt þú segja þetta því við þá sem eru leiðinni núna í vinnu? Hvað geta þið sagt um það að þingmenn séu núna að fá án atvinnuviðtals án þess að leggja fram árangurstarfi 60.000 krónur launahækkun á mánu.
2: Já, já, án þess að vera með verkfallsrétt og allt þetta. Sko,
1: það er enginn að pína þá að vinna þetta, sko.
2: Einhvern fyrirkomulega verðum við að hafa á þessu og ég vil taka fram að þessi niðurstaða er niðurstaða eftir samráð við aðila vinnumarkaðurins. Þannig að það var nefnd.
1: Þú ert að tala með SA.
2: Já, og að þessi. Og ég held að opinberi starfsmenn hafi líka verið þarna. Það er raunar sama fyrirkomulag og var haft þegar að þetta fyrirkomulag sem gildi þá þangað til í gær hérna var því að var komið á að þá var þetta gert með sama hætti. Við höfum verið með alls konar fyrirkomulag á þessu og vandamálið hefur alltaf verið að eðlilega er fólk ósátt, gerir eins og þú, ber saman við aðra hópa. Og,
1: ég er ekki að bera saman við neitt hóp, ég er bara að segja að laun þingmanna hækkum 60.000 krónur á sama tíma og við erum að fara í kjarasamninga í haust og það er að tala hér um aðhald
2: 3,5% meðan að verðbólga 4% er raunlaun lækkun.
1: Já, 3,5% af háum launum er hátala
2: og síðan skulum við líka halda því til haga að við þurfum að hafa eitthvað fyrirkomulaga á þessu. Það er bara á ákvörðun hvað launa stíð er og hérna og síðan þá hvernig laun eiga þróast, já, það að þau haldi kaupmætti sínum er eðlileg krafa allra hópa. Það sem er gert í þessu frumvarpi og er þá alveg skýr skilaboð um aðhald er að þetta er 3,5% næstu 3 árin sem að er merkið sem að verkalýðshreyfingin setti niður í síðustu kjarasamningum og var í þá í samræmi við hagstjórnarmarkmið. Ég skal alveg viðurkenna það að síðan hafa laun hækka miklu meira heldur en það að tölur sína að laun hafa hækka miklu meira og þess vegna hefði að óbreyttun lögum launahækkunin verið tæplega 10%.
0: En fyrir þá sem bara átti að segja á því varandi þessa launahækkun sem átti að vera 9,7% af hverju átti hún að vera 9,7%?
2: Af því hún átti að fylgja launavísutölu, bara breytingum á launavísutölu á ákveðnu tímabili. Það er verið að víkja raunverulega frá því. Launavísutalan er að því leiti óheppileg að hún mælir alls konar aðra hluti heldur en bara launa breytingar, til dæmis breytingar á vinnutíma mælast sem launahækkanir. Og það var aldrei vilji löggjafans á sín tíma, ég myndi segja á einhvern hátt hafi kannski verið gerða á hvern mistök í lagasetningunni á sín tíma sem gerða að verkum að í stað þess að fylgja bara hækkun, svona hreinni launahækkun sem að hefur ekkert með, þú veist, breytingu á starfsaldri eða breytingu á öðrum kjörum eða breytingu á hérna vinnutíma. Og
1: ræðum vinnutíma
2: að fara aftur í tíman til þess að hérna að rifja upp að það var sem sett farið í mál við ríkið vegna þess hvernig þetta var reiknað ríkið tapaði því máli og þá var eiginlega verið að miða við vísutölu sem aldrei var hugmyndina
0: mér þetta þegar að miða við eru einhvers konar meðaltal sko hjá opinberu starfsmönnum það er ekki vinnumarkaðinu heilsinni
2: fullvinnandi opinberu starfsmönnum
0: þannig að 9,7% þá segir okkur þá að það sem að talaði með bara alveg hárri eftir að laun opinberu starfsmönna hafa hækkað alveg svakalega
2: já og það var líka samið það 2024 þannig að opinberu starfsmönn höfðu í sínum samningum á þeim tíma sett inn ákvæðum það, þeir myndu fylgja merkinu en ef að yrðu meiri hækkanir á almennu markaði heldur en merki segi til og merki var þá 3,5% að þá myndu þeir fá það í launatöfluaukum og það hafa þeir fengið.
1: Nú því að fara bara aðeins yfir kjarasamninga síðan 2014 meðan laun á almennu vinnumarkaði hækkurinn er ekkit meira en er kringum 3,5%
2: eftir nálu
1: já, ég get sagt þér að kjarasamlingar hækkurinn 2,8-2,4 svo koma einn eitt og eitt ár
2: já, nú ertu að tala um kjarasamlingarna
1: kjarasamlinga.
2: En það er sem þetta launaskriðið umfram kjarasamlingarna eru þetta launahækkanirnar hinnar raunverulegu launahækkanir það sem stendur í kjarasamlingunum ef ekki farið eftir þeim skiptir einlengu máli,
1: Nei,
2: bara hvað laun þín hækkuði raun og veru
1: ég átta mig á því, en það sem við erum að standa frammi fyrir núna dagi, er það að meðalaun opinbera starfsmannur herrin og almennu vinnumarkaði síðan 2019
2: en þú veist að þessi laun ná ekki til opinbera starfsmanna, þetta eru einungis laun æðstu stjórnenda hjá ríkinu sem að fara eftir þessum laun
1: já, en eftir höfnu dansa limiti sko
2: já,
1: eins og við vitum, og það skapa líka
2: launaskrið takmarka hækkanir hjá þessum hópi æðstu stjórnendum við 3,5% sem er lágmarkið sem sett var í kjarasamningunum 2024.
1: En ef við ræðum bara hlutin eins og þeir eru í raunheimum við erum að sjá það að starfsmenn, menntaðir starfsmenn tökum bara bygginga fræðinga, þeir eru að ráða sig til opinbera aðila vegna þess að það eru hærri laun, það eru fleiri frídagar og við erum bara að sjá það að fyrirtæki hér sem vinna í þessum geira get ekki keft við þið opinber
2: Já, ég er að vísu held við höfum gert á þessu
1: Þetta er bara raun, þetta er raun heimar ég bara þekki til
2: Þú þekkir örgla tilfelli
1: ég þekki til, þetta. Mörg tilfelli
2: Já, en þegar við gerum athuganir á þessu að þá, það er auðvitað þannig að það á ekki að vera kerfisbundin launamunur milli opinbera og almenna markaðar við viljum bara þessi tveir markaðir séu í samkeppni og það er í sjálfu sér þannig þetta heitir vinnu markaður
1: eiga þeir að vera í samkeppni, er það að segja með að þú viljir að hefur opinbera séu í samkeppni
2: það er algjörlega eðlilegt að það séu bóðin sambærileg kjör og hvernig ætlar að ætlast til þess
1: byrju,
2: að við getum mannastörf ef við getum ekki bóðið sambærileg kjör þannig að sambærileg kjör er það sem að þarf að vera til þess að ríki geti manna
1: Ertu þá að tala í launaumslagi, ertu að tala í lífeyrisréttindum, ertu að tala í frítugum, ertu að tala í atvinnuöryggi
2: Áttuðu því að varðandi lífeyrisréttindin þá voru þau jöfnuð hérna fyrir að verða næstum 10 ár síðan Þannig að það er engin munur lengur á lífeyriskjörum og hérna að horfa aftur í tíman og það er engin sem getur lengur hérna komið inn í B-deildina sko. Þannig að A-deild lífeyrissjóðs opinbera starfsmanna er bara samkeppnisfær, er bara á sama grunni og almenni lífeyrissjóðir. Þannig að þegar við sjáum tilfærslur á sérfræðingum þá færast þeir bæði frá okkur og til okkar.
1: Já, en þú ert að segja mér það að þið finnist eðlilegt að þið opinbera sé í samkeppni við atvinnulífið hæfasta fólk geti starfa.
2: Í samkeppni og hefur alltaf verið í samkeppni við opinbera markaðina því það er ekki þannig að opinberi starfsmenn séu hlekkjaðir við skrifborðið sitt og markmiðið hefur verið að þetta sé bara sambærilegt og ástæðan fyrir því að við erum til dæmis að gera breytingar á réttindum er nákvæmlega bara alltaf að jafna þessa stöðu
0: Það því finnst eðlilegt þessi samkeppni eðlilegt það er rauninni
2: punkturinn Já, hún er eðlilegu hluti af vinnumarkaði hvar sem hann er. Við erum stórvinnuveitandi en svo sannarlega ekki svo stærsti og við erum með fullt á ómönnuðum stöðum.
0: Þetta fyrirtæki hér til dæmis hefur orðið fyrir mikilli blóttöku út af hinn opinbera. Þannig er að bjóða margfalt herri laun.
1: Þetta er aðstæður í kerfinu.
2: Margfalt herri laun á ég erfitt með að trúa. En í einhverjum tilfellum séu dæmi starfsmenn sem fara frá hinn opinbera og til ríkisins vegna betri kjara er alveg örugglega rétt. En hinn dæmin eru bara líka til.
1: Já, en það þú sagðir á það.
2: Þið þurfum að átt ykkur á því.
1: Já, þú sagðir á það sem er alveg hár rétt hjá þau, sko.
2: Og svo erum við aftur.
1: Kjör er ekki bara metin í krónum, það er metið í frídögum. Já. Það er metið í styttingu vinnuviku, það er metið í alls konar lífsgæðum.
2: Þetta getur ekki verið þannig að það sé svona yfirburða staða ríkisins á vinnumarkaði, þá væri það þannig að við næðum að manna allar stöður alltaf og hérna
1: náði því ekki.
2: Nei, nei.
1: En það er samt fjölgun ekki, í kerfinu, eru já, það að segja mér að það sé meiri fjölgun framöndan?
2: Það er fjölgun og hefur verið fjölgun, en það er fyrst og fremst, þið veitir, hjúkunarfræðingar og kennarar og ýmsa stéttir sem að við bara við þurfum að ráða í vinnu. Til hvers rekum við ríkið? Við rekum ríkið til þess að veita þjónustu og það eru þá þessi starfsmenn sem veita þá þjónustu. Fjölgun hjá ríkinu í almennu skrifstofustörfum er ekkit í samræmi við þetta.
1: En aftur fyrir gefið að launa tölunni, af því að þegar við horfum hér á hana samanburð og við erum að bera okkur saman við löndin í kringum okkur, þá erum við líka að sjá það að ráðherrar landa eru með lægri laun en ráðherrar laun hér á landi. Við erum að sjá það að í Svíþjóð eru meðalun ráðherrar 2,1 miljón. Þetta eru stærri lönd en við...
2: Þingfarakaup á Íslandi er læra heldur með það.
1: Þingfarakaup?
2: Já,
1: ég er að tala ráðherra laun, ég er að tala og nota bene, sko, launin sem ég er að meða við hér er ekki síðan greiðslu fyrir nefndastörf.
2: Nei,
1: er ekki greiðslu fyrir
2: sambærileg kerfi annars staðar líka.
1: Jú, þetta er alltaf lægri töxtum, sko, þannig að þegar þú tekur þetta saman, við erum skörinni lægri en löndin sem við berum okkur sama við, og ef ég tek Bandaríkin sem eru töluvert stórt kapitalist samfélag, að þá eru þinglaun bandarískra þingmanna á pari við íslenska þingmenn og hver þingmaður hér á Íslandi er fulltrúi 67.000 manna og meðan þingmaður í Bandaríkjunum er fulltrúi 700.000 manna.
2: Já, já.
1: Og ég bara velti verið með hvað veldur þessu? Af hverju eru íslenski þingmenn svona... Háttlaunar í samanbörðu
2: Þetta er ósangjönd að setja mig hérna niður og ætlast til þess að ég vergi sko áratugi af kjarabreytingum.
1: Já, þú getur breytti, þú ert að byrjum aðhald á vinnumarkaði, þú ert að byrjum aðhald
2: og það er nákvæmlega það sem við erum að gera sér.
1: Já, sko, þið hefðu ekki getað stoppað þess að launahækkun og sagt hún sé ekki tímabært. Ef verðbólgan
2: er þeirlega 5% og þú semur 3,5% launahækkun, þá ertu að rýra
1: raunlaunið.
2: Sist, ég skil alveg að ykkur finnst þetta svekkjandi en sáði listan yfir opinbera starfsmenn listan yfir 250 launahæstu opinbera starfsmennina sem hérna efnars og viðskiptanefnd baðum á þeim lista 250 launahæstu voru tveir sem hljóta laun samkvæmt þessum lögum. Það var að byrja um 1000 manna lista til þess að fá hérna þessa og á þessum lista voru aðalega starfsmenn heilbrigðiskerfisins.
1: Já, þú ætlaði nú ekki að fara að henda óbreyttu þingmann í læknastöðu á vesturinn.
2: En líðræðið er, þú veist, mikilvægt líka.
1: Ég skil það, en það sem við stöndum frammi fyrir
2: er það. Það er bara að horfa samhengið og svo er það líka þannig. Og þetta finnst mér svona, þá líka umhugsunaræfni, launajöfnur er hvergi meiri í heiminum heldur en á Íslandi. Og spurningin er, þú veist, hvað ætlum að fara langt í því, sko.
0: En það sem fólk hefur verið að velta fyrir sér og maður sér það á samfélagsmiðlum og ég skil alveg hvað þú ert að segja að ef að þið hefði ekki tekið þessa launahækkun, það hefði verið launalækkun, en hefði það ekki bara verið smart að bara nulla út þessa hækkun í ár og svo ert að taka þráðan bara næsta ári.
2: Jú, en sko, á bak við þetta er þá einhvers konar hugmyndum að þau séu of há í dag og ég skil alveg sem er búin að vera að fara hérna yfir og honum finnist þau of há, en það er bara allt önnur umræða.
1: Það er klálega nokkri þingmenn sem eru allt á háan launum, þetta fennum líka til vinnuframlag, sko,
2: við skulum bara kallar þá hingað inn
1: og skammar
2: þá fyrir þeirra vinnuframlag.
1: Það er stóra atrið er framöndanir haust sem atvinnulífið hefur ágjör
2: af, það er óvissa, að senda alveg skýr skilaboðum það að það ætlar að fylgja merkinu sem lagt var upp með í kjarasamningunum 2024 gagnvart sínum æðstu stjórnendum.
0: En aftur að spurningunni
2: og aðilar á íslensku vinnumarkaði eru tilbúnir að gera sambærilega samninga við sína forstjóra.
0: Já, en má ég bara koma aftur að spurningunni, varandi það að taka ekki þessa launahækkun í ár? Út af því að þú talar um að hverjir aðri getur hugsa sér að taka þessa hækkun. Ég meina fólk er að missa hérna vinnuna, atvinnuleysi maí hefur ekki mælst hærra í maí sem 2021, þá voru nýja tölu bara birtar í gær. Sko, þannig að, og fólk kom bara mjög háum launum er að missa vinnuna. Já, og
2: en atvinnuleysi í Íslandi er samt mjög lágt, sko.
0: Það hefur alltaf verið lágt í sögulegum samburði og í samburði önnur lönd. og eins og Sigmar bendir á og þá er að koma haust þessi mögulega kjarasamlingu
2: að munur það mikilvægasta losna. Í þessu er að það er verið að fylgja merkinu, það er gallin þið veitir þegar Bjarni Benediktsson er núna að fara landið í hringferð að það var hann að tala fyrir því sem hann kallar hérna, endurskoðun á vinnumarkas módelinu, þá er hann að tala fyrir því að það sé meiri ægi í að fylgja því merki sem markaðurinn setur þannig erum við að fara undan með góðu fordæmi þetta er nákvæmlega það sem verið er að byggjum
0: en kom til greina að taka ekki þessu launa hækun
1: frestinni, af því að það er raunverulega fordæmi sko, því að 3,5% launahækkun núna á línuna, það er bara há launahækkun fyrir markað.
2: Við hefum getað tekið 0% núna og fyllt svo launaskriðinu í kjölfarið. Okkur fannst miklu skynsanlega að dreifa þessu á 3 ár og gefa okkur þá fram út þessa kjarasamninga að þessi hópur, hann fylgir bara merkinu, hann fær bara nákvæmlega það sem sami verður hann
0: 2024. Dreifa 3,5% næsta ári og svo 3,5%
1: og þetta er prósent á ofan á tölu þannig að þetta er í rauninni ef þú ferði prósent
2: 3,5% er bara
1: 3,5% ofan á launin, grunnlaunin núna já. Þannig að það er hærri krónutala eftir því sem þú ert með hærri laun en þú ert að segja þá þetta
2: vaxtavextir virka bara svona svona er það líka fyrir alla aðra sem að starfa samkvæmt kjarasamningum að hlutfallslegar hækkanir koma ofan á gamlar hlutfallslegar hækkanir en líka gamlar krónutölu hækkanir.
1: Já, en ef að þú fer núna yfir bara það sem býður verkræðisreifingarinnar og atvinnulífsins í haust.
2: Það var þetta alveg skýr skilabóð ríkistjórnarinnar.
1: Það 3,5% launahækkun næstu 3 árin er bara góðu dýll fyrir atvinnulífið.
2: Og er það sem samræmi var 2024 og er í samræmi við stöðuleika. Er það sem að Seðlabankin baðum að yrði gert og var gert. Vandamálið hefur hins vegar verið það að eiginlegar launahækkanir hafa verið miklu meiri heldur en 3,5% og það er til dæmis
1: það er samkeppni
2: sem hún kallaði mann skilaði hérna daginn já.
1: Og er hún ekki samkeppni við ríkið líka dæði
2: en þið getið ekki á sama tíma sagt að þetta sé einhvern veginn óeðlilegt tala svo atvinnuleysi og svo þegar launaskriði kemur að segja bara þetta er markaðurinn já, þetta eru þetta markaður
1: já en á ríkið að leiða markaður
2: við erum ekki að leiða hann
1: já sko þið eru með herri meðalun en alveg vinnumarkaður það er bara staðrind dæði
2: sko,
1: meðalaun í opinbera kerfinu er herra en á almennu vinnumarka.
2: Það eru þetta vegna þess að samsetning ríkistarfsmanna er alltaf
1: það skiptir engu máli hver skýringin er, þetta er staðan. Það skiptir
2: mjög miklu máli.
1: Það eru mörg lönd á Vesturlöndum.
2: Það er að tala fyrir því að það sé engin premja fyrir menntun. Ríkistarfsmenn eru meira menntaðir heldur en starfsmenn á almennu markaði.
1: Enda búa við meira öryggi. Þannig hefur reglan verið. Þannig var pappi minn skólastjóri í menntaskólanum með Egilsstöðum.
2: Þú ert að fara mjög langt aftur í tíman til allt annars fyrirkomulags. Þar sem að þetta öryggi var meira og launin læri. Af þeirri braut höfum við þegar vikið.
1: Það sko, laun per vinnustund er kannski ekki sérstaklega lægri, sko, því að þú verður að taka inn í það sem þú nefndir á hann, þú ert með frýta, þú ert með aukna frýta.
2: Já.
1: Það eru ákveðin fríðindir sem fylgja því að vinna hjá hinn opinbera, það eru færri vinnustundur á bakvið launin og ég segi bara þetta, þú ert í, er eitthvað land á Vesturlöndum, það sem meðalaun opinbera starfsmanna er hærrin á almennu vinnumarka. Getur nefnt mér annað land?
2: Ég myndi halda það eftir við öll Norðurlöndin, ég hef ekki kynnt mér
1: þetta. Nei, þá ekki við neitt á Norðurlöndin.
2: Jú, það hlýtur að vera vegna þess að samsetning ríkistarfsmanna er önnur heldur en starfsmanna á almennu vinnumarkaði. Svo þjónusta sem ríki veitir krefst meiri háskólamentunar. Við rekum til dæmis heilbrigðiskerfi þar sem eru bara stífar menntunarkröfur í því sem næst allar stöður og þá getur ekki ætlast til þess að þú getur borið það sama við bara eitthvað fyrirtækjum til bæ og ég vil aftur nefna að þrátt fyrir þetta að þá gengur okkur ekkit sérstaklega að fá fólk í þessi störf og þá hérna aftur að lögmálum markaðinu.
1: Þú ert að tala láglaunastörfin, þú ert að tala láglaunaslutan í opinberakirjunum. Þú ert að tala kennarastöður, sjúkrunafræðinga.
2: Sko, þetta geta ekki verið láglaunastöður og þú varst að enda við að segja að ríkistarfsmenn væri
1: alltaf rosalega hálaunum. Við erum að tala hérna stjórnendur, við erum að tala alþingismenn. Þú ert að hækka laun allra alþingismannum 60.000 krónur á mánuði.
2: 3,5%.
1: Já, það er 60.000 krónur.
0: Við verðum að fara að setja punktin.
1: Plús launatengt gjöld.
0: Ómar er að gefa okkur merki. Bara örstutt að þið, hvernig sérðu fyrir þér mál þróast í haust?
2: Ég held náttúrulega að þessa fréttir af samningum Bandaríkjana og Írans séu mjög góðar. Íslenska hagkerfið er háð innflutningi á eldsneyti til allra flutninga og reka fiskveiðiflotan okkar og hérna flugvélaflotan og allt þetta. Þannig að það út af fyrir sig eru góða fréttir. Við höfum þegar síðan lækkanir olíuverði, þannig að ég er nú svona freka bjartsýn akkurat í augnablikinu. Það er því miður þannig að yfirlýsingar stjórnvalda þetta vopnahlé hafa verið svolítið margar, þannig að maður er svona pínu, ég verið ekki drólegur fyrir nú föstudaginn, en þetta væru mjög góða fréttir. Síðan þróttur er að þú hafi nefnt hérna að atvinnuleysi sé aukast, það voru aukast miklu minna heldur en við gerum ráð fyrir, tölurnar núna í maí kom okkur á óvart, hvað vinnumarkaðurinn er ennþá sterkur og hækkanirnar milli ára óverulegar. Það er mikill kraftur í íslenska hagkerfinu, fiskverði sögulegum hæðum, álverði sögulegum hæðum. Ég er bjartsýn.
0: Já, gott að heyra. Dagmar Kristófsson, fjármálaráðherra, takk kærlega fyrir spjallið.
1: Takk kærlega.
2: Takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á Bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
12: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin, í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
14: Ioniq 9 er nýr, rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
15: Gegnheill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt er að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
16: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
17: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
18: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
20: Það er þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá er það að leggja grunninn að fóðurinn sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markaðnum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
21: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
22: Who do you believe is a traitor?
23: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
24: Welcome to the game.
23: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Appelsín kynir

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Góðan daginn, svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Það er ekkert að frétta umferðinni, nema það er vegaframkvæmdir við land, endilega kynnið ykkur það inn á umferðin.is eða hringið þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777. Förum saman
0: í frí. Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk, allt í ferðalagið. Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
3: Þetta Bylgja.
2: Jæja, við förum á launahækkunum í matarverð. Við höfum fengið misvísandi fréttir hvort að matarverð sé hátt hérna eða ekki, svona í samanburði við hinn ESB-löndin, eða hinn ESB-löndin, samanburði við ESB-löndin, við erum náttúrulega ekki í ESB. En samkeppniseftirlitið er búið að vera að skoða matarverð og segir að það sé næst hæst í Evrópu og kennir meðal annars ýmsu þegar kemur á landbúnaðunum. Trausti Hjálmarsson er formaður bændasamtakanna, hann hérna á línni eða með okkur messenger. Góðan dag, Trausti.
4: Já, góðan daginn.
5: Góðan daginn.
2: Kannski fá þið bara til þess að bregðast við fyrsta lagi þessu umræðuskjali sem samkeppnis eftir þetta hefur birt, því það er nú tekið til að mynda varandi afurðastöðir, stöðvar og fleira sem tengist þinni grein.
4: Mm-hmm.
2: Að kjöt og mjólkurvörur hafi hækkað mest.
4: Já, ég ætla nú að byrja að segja bara gleðilegt sumar við ykkur. Það er býða allan daga og sól í sinni.
2: Mm-hmm.
4: Sko, ég held að hérna, í allir þessar umræðum hátt matvæluverð, þá sýnist mér að í rauninni hafi allir eitthvað til síns máls þegar rættur hátt matvæluverð. Það er mikill kaupmáttur á Íslandi, laun eru há, vöruverð heilt yfir er hátt á Íslandi og ég á mjög erfitt með að sjá að það sé sko hægt að taka mat eitthvað sérstaklega út fyrir sviga þegar við erum að tala hátt vöruverð á Íslandi heilt yfir. Varðandi umræðuskjali sem samkeppniseftirlitið gefur út og lætur frá sér, varðandi sko landbúnaðarvörur og það kerfi hann er, sko samkeppniseftirlitið er tíðrætt landbúnaðarkerfið í allri sínu umræðu, þá skulum við hafa það hugfast að í kringum mjólkina er opinber verðlagning á mjólk. Það kerfi sem að stjórnvöld og bændur hafa komið sér og afurðastöðar hafa komið sér saman að hafi gildi, þar er hérna sko verðlagsnefnd búvara sem ákvarðar verð.
2: Mm-hmm.
4: Og bara til neytenda á hreinum vörum eins og mjólk og smjöri og ost í stórum stykkjum og hreinu skýri og öllum þessum hreinu vörum. Þessi verðlagsnefnd, hún ákvarðar jafnframt lágmarksverð til bænda. Þannig að það gerir það verkum að afurðastöðar mjólk mega aldrei greiða bændum lægra verð heldur en lágmarksverð mjólkur.
2: Mm.
4: Og afurðastöðar mega ekki selja frá sér þessar hreinu vörur á herra verði heldur en verðlagsnefndin ákvarðar.
2: Er þetta gott kerfi að þínu mati?
4: Sko, þetta tryggir hag neytenda og bænda, þetta tryggir það að þessi stóri aðila markaði, hann getur ekki undir þessum kringustæðum neitt mismunað hvorki bændum niður neytendum og það er, ég tel það vera frekar positíft. Síðan er það annað sem við þurfum að hafa hugfast á sínum tíma fyrir rúmi 20 árum, þá er það krafa samfélagsins að hérna, fari hagræðingu í öllu sem tengist mjólkur iðnaði, framleiðslu mjólkur og úrvinnslu mjólkur. Úrverður þetta kerfi sem hefur tryggt ábata fyrir neytendur og bændur uppreiknaðum 3 miljardar ári, 2 til neytenda og 1 til bænda.
2: Mér sýnist nú samkeppnis eftir þetta ekki vera á sömu buxum og þú, það er að segja að þetta vangi ekki hag neytenda og bænda.
4: Nei. Þá þarf hann bara svolítið eða samkeppniseftirlitið að leggja sig fram við það að reikna það út og sýna fram á það með óyggjandi hætti að svo sé. það eiga þau svolítið eftir að gera, finnst mér.
5: Ein spurning af því að ég hjó eftir, þú segir sko þessi samninga, búur samninga. Þeir snúa bara eða ekki að hreinuskýri, osti í stórum stykkjum og hreinni mjólk og rjóma. Eða
4: já,
5: rjóma ekki þarna undir?
4: Já, rjómin er hann inni, já, þetta eru þær vöru sem eru tilgreindar inn í þessu.
5: En þá ertu ekki að tala um, þú ert ekki að tala um bráðbættaskýrið, þú ert ekki að tala um LGG, þú ert ekki að tala um hina ostana, ekki ost í sneiðum, ekki þessar sölu hæstu vörur MS eru ekki undir þessum samningum.
4: Ég er búin að nefna þær vörur sem að eru þarna inni sem eru hreinar vörur og það er það kerfi sem er byggt utan um þetta.
5: Þannig að hinar vörurnar eru þá bara á öðrum forsendum eins og rifin pizzaostur og slíkt, það er bara undir öðru verðlagi.
4: Ég ger ráð fyrir því að það sé undir öðru verðlagi, en er líka það aukin samkeppni.
5: Já, þannig að það hefur ekki með búrusamningin að gera sem er kannski þá eitthvað sem er inn í þessu mengi.
4: Við erum að tala um, sko, við erum með búarsamninga, svo erum við með verðlagsnefnd búara og verðlagsnefnd búara ákvarða verðin á þessum vörum og ákvarða hérna lágmarsverð til bænda. Það sem að við meðum ekki gleyma heldur er að samkeppni í mjólkurframleiðslu eða mjólkurmarkaðinu með vörum mjólkurafurður hefur aukist mjög mikið síðust árin með auknum innflutningi og fleiri aðilum á markaði í framleiðslu hér innanlands sem er til dæmis eins og Arna og Bíóbú og fleiri sem að hafa þrifist á markaði og er að koma sér fyrir.
2: Mm-hmm.
4: Þannig að það er ekki verið að þvælast fyrir samkeppni. Innflutningurinn á þessum mjólkurvörum, hann er samsvarar orðið 10-12 milljón lítra framleiðslu mjólkur sem er þá ekki framleiðsla mjólkur.

0: Kamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Milwaukee hátíðin Kópavogi er í dag. Sjáumst á Dalvegi 32, verkfarasalan. Átt þú miða í sumarhattrætti Krabbameins félagsins. Sölu líkar á hádegi á morgun 17. júní. Tryggðu þér miða í vefverslun Krabbameins félagsins á krabb.is. Glæsileg skrúðganga á 17. júní. Gengið frá Hallgrímskirkju klukkan 1. 17.júni.is
2: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
3: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
4: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
5: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
6: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu Let's go
7: Okkar gull Okkar bjór áfengislaus
8: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt Bílauppboð.is
9: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna Leifuðu þér smá lúu í dag Aktu taktu yeah. Alltaf í leiðinni
10: 6.000 eignir seldar og síðustu árum Láttu fagfólk selja eignina Dómus Nova fasteignasala Dómusnova.is
11: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði Stilling
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimbo
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
14: Allt til innréttinga Velkomin í sýningarsal okkar í síðumúla 4 GKS innréttingar
15: Meira í pokan Meira fyrir peningin Bónus Með þér í liði
16: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: Oh, the tapping! The tapping!
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku ensku tali.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, skeifunni 17.

0: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
1: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jysk, góð tilboð.
2: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
3: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur lýst því yfir að Hormúsund verði galopið næstkomandi föstudag og raunar sér búið að opna sundið að nokkru leiti. Þetta sagði forsetinn þar sem hann kom til Frakklands til að vera viðstaddur leiðtogafund G7-ríkjanna sem þar fer nú fram. Trump hélt í raunar fram að þegar væri búið að undirrita friðarsamninginn í Íran sem tilstendur að gera

0: formlega í Sviss á föstudaginn kemur. Margt þó enn óvíst, ekki síst afstaða Ísraela og sókn þeirra inn í Líbanon sem Írani segja nú að verði að linna. Ísraela segjast hins vegar hvergi alltaf kvika frá því markmiði að útrýma Hezbollah samtökunum sem þar starfa. Þá einnig talað óvís hvort opnum sundsins ef af verður muni lækka olíuverði heiminum strax. Sérfræðinga segja margir að áhrifana af lokuninni muni gæta í langan tíma. Þannig hækkaði Seðlabanki Japans stýrivexti í landinu í morgun að þeir hafa ekki verið hærri frá árinu 1995. Það gerir bankin í kjölfarið á olíuverðshækkunum vegna stríðsins í Íran. Vextirnir fóru úr 0,75% og upp í heilt prósent. Þingfundur fer fram á Alþingi í dag fyrir klukkan hálf eða klukkan hálf 11 en í gær voru nokkur stór mál afgreitt sem þurfti að klára fyrir þingfrestun sem yfirvofandi. Fjármála áætlun var þannig samþykkt í gær sem og lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins. Í dag eru nokkur mál sem stendur til að afgreiða, þar á meðal þrjú frá umhverfis orku og loslagsráðherra, meðal annars breytingar á lögum vendar og orkunýtingar áætlun sem á að setja skýrari ramma vindorku virkjanir hér á landi þannig að regluverkið verði skýrara. Og að stærstum hluta sambærilegt við vatnsaflsvirkjanir. Þá verður rætt hvernig minna skuli 1100 ára afmælis Alþingis Íslendinga sem ber upp á árið 2030. En forsætis nefnd leggur til að skipu verið nefnd sem undirbúi hátíðarhöld að því tilefni. Reknaði síðan með því að þingstörfum ljúki í lok viku. Sigurgeir Svanbergsson sjósundskappi varð að ljúka sundi sínu niður lagarfljót snemma í nótt vegna ofkælingar en fljótið var kaldara en búist hefði verið við. Hann hóf sundi niður fljótið klukkan 9 í gærkvöld en áætlað hefði verið að það tæki hann sólarhring að synda þessa leið sem eru 50 km löng. Tilgangurinn var að vekja athygli á þjónustu Pieta samtakana á Austurlandi og land allt. Í færslu sem birtist af Instagram reikningi Sigurgeirs greint frá því að aðstæður í fljótinu hafi verið ekki verið eins og spár höfðu gert ráð fyrir. Vatnið hafi aðeins verið 2 til 4 gráður en ekki 8 eins og menn heldu. Klukkan 4 í nótt þegar Sigurgeir var búinn að synda 15 km var hann orðinn of kaldur að mati yfirlæknis stuðningsteymisins og því var hætt við sundið. 8 fórust, þar á meðal 2 starfsmenn Boeing flugvélja framleiðandast þegar risa sprengjuþota af gerðinni B-52 á vegum bandarinska flughersins fórst í Kaliforníu í gærkvöldi að íslenskum tíma. Æfingaflug var að ræða og hafði vélin nýverið tekið á loft frá Edwards flugherstuðinni í suðurhluta Kaliforníu. Risa stór sprenging var þegar vélin skall í jarðar og fórust allir borð samstundis að því er talið er. Tildrauslýsins eru nú til rannsóknar. Og langdrægur úkraínsku dróni sagður hafa hæft olíuhreinsistöð í grennd við Moskvu í nótt. Forseti Úkraínu segir þetta hafa verið svar við árásum Rússa en þeir drápu 11 manns og skemmtu dómkirkjuna í kennugarði í dróna og flugskeita árás í gær. Yfirvöld í Rússlandi staðfesta árásina en fullir það engan hafi sakað. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu manna segir í færslu á samfélagsmiðlum sínum í morgun að árásin sé réttmætt svar við árásum Rússa og stigmögnum stríðs sem verður að ljúka. Stækkunarstjóri Evrópusambandi segir nú að nýja reglu sem framkvæmdastjórn nemið í smíðum eigi að tryggja að ný aðildarríki fari að reglum sambandsins og haldi því ekki heljar grepum. Reglurnar munu bíta fast þau ríki sem fari ekki eftir þeim. Evrópski ráðamenn eru enn minni við þess hvernig Ungverjar létu undir strönd stjórn Viktors Orbán fyrrverandi forsætisráðherra en hann beitti ítreka neitunarvaldi til að stöðva aðgerðir sem einhugur var annars innan sambandsins. Það var á meðal refsi aðgerði gegn Rússum og stuðning við Úkraínu. Orbán var einnig sakaður að grafa undan réttarríkinu og lýðræði í Ungverjalandi með breytingu sem hann gerði á dómskerfi og kosningakerfi landsins. Evrópusambandi fristi þannig rúmlega 10 milljarða evra greiðslur til Ungverjalands vegna þessa. Og fréttir verða næsaðar klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Þetta er bylgjan.
2: Já, góðan daginn, kæru Íslendingar, klukkan fimm mínútu gengin í níu á þessum þriðjudags morgni, 16. júní, frí á morgun, þjóðatíðadagur, Lilja Ómar og Sigmar Helsingur í bítinu.
3: Einmitt, veðrið bara fínt í dag, verður kannski einhver vætt á morgun, allavegna austfjörðum og Norðurlandi og Austurlandi. Sólin kannski sést ekki mikið á morgun, en við hér í þessum landsluta ættum að verða svona ágætlega vel sett.
2: Á suðvestur á þenni.
3: Já. En ýmislegt framöndin í okkur, við höfum svo sem verið að velta fyrir okkur gervigreind hérna síðustu vikur og mánuði og höfum svona okkar á milli verið líka að tala borgarlaun. Þar að segja ef að fólk fer að missa hérna vinnuna í bílförmum og náttúrulega miljónir manna munum missa vinnuna heim allan eins og spáðir, hvort að þurfi að fara að skoða þessu hugmynd með borgarlaun bara ofan í kjölinn.
2: Já.
3: Halldóra Mosen, hún satt á þingi fyrir Pírata sem að töluði mikið borgaralaun. Hún líka stofnmeðlumur samtaka mannvæna tækni. Hún ætlar að velta vöngum þessu með okkur hérna eftir.
2: Já, við ætlum líka að fá hann Gunnar Dorfa Ólafsson, sviðstjóra þjónustu og samskiptasviðsi á Sorpu. Það svona verið að kvarta þessi yfir skertri þjónustu og ógagnsærri verðskrá á Sorpustöðum hingað og þangað og við ætlum aðeins að fara yfir þau mál því að okkur byrð skilta til að skila vel af okkur og þetta svona skiptir miklu máli.
3: Þetta umhverfismál.
2: Umhverfismál.
3: Já, svo það bara enni vinist.
2: Já.
3: Annað umhverfismál.
2: Við ætlum að ekki beinta staup okkur en við ætlum að fara yfir verðlaun sem að íslenska brennivínin fékk á alþjóða keppni og alþjóða vettvangi.
3: Gott að ég sitja þetta með tveim mönnum sem eru hættir að drekka.
2: Já, það er ágætt. Það er svo sem að þefa þessu. Það er ekkert, það skal reyngan. Þetta Kúmen Vodki. Við fáum meiri upplýsingar það frá Kristjáni Helga Olsen Ævarssyni, vörumerkjastjóra og svo sjálfum bruggmeistaranum, Úlfari Árdal.
3: Já, en nú fyrir við hins vegar í annað, hann sat hjá okkur í gær, Einar Bárðarson, að tala máli veitingamanna.
2: Já.
3: Sem eru ekki sáttir við aðferðir lögreglunar varðandi eftirlit og slíkt þó þeir skilja sjálfsögðu erindið. Hann er sestur hjá okkur Unnar Már Ástvarsson, aðalvarstjóri Reykjavík. Velkomin.
4: Já, takk fyrir það.
2: Takk fyrir að koma og svara kalli.
4: Sem að leiðist, takk.
2: Herði, já, við bara vindum okkur beint í þetta. Hérna, hvað er það og af hverju þarf að jafnvel loka skemmtist á háana tíma til þess að framfylgja eftirliti? Það er svona einn spurningin. Þetta hefur farið fyrir brjóstuðamönnum að það sé búið að opna staðinn og þá gerð rassja í staðinn fyrir mögulega að koma áður í staðurinn opnar eða gera þetta utan háana tíma. Hvert er svona svarið við því?
4: Já, svarið okkar við því er sem sagt eins og hefur búið að koma fram núna helgina sem sagt að einu stað var lokað og tveir aðri staði þurfti að loka af því að við stöðum rekstur ákveðnar öryggisþjónustu.
2: Já.
4: Þegar þetta er að fara í þennan farveg þá er sem sagt fyrirtækjaeigendurnir búin að fá sem sagt ákall frá yfirvöldum að bregðast við ákveðnum ábendingum sem að yfirvöld setja fram, hvort sem það er lögreglan að skattur en eitthvað aðra stofnanir, og ef þeir verð ekki við því þá er sendi erindi til viðkomandi um að þeir þurfa stöða reksturinn eða ef hann er stöðaðar heldur áfram. Og það er ástæðan að við förum kannski á vettvang að kvöldi til eða eitthvað til þess að stöða reksturinn.
3: Þannig að erindum hefur ekki verið svarað?
4: Já, það geti það að fara svo, já, það erindum hefur ekki verið svarað sem að þarf að svara til þess að geta brugðist á við.
3: En varðandi þessa öryggisþjónustu, það var væntanlega dyraverðir?
4: Jú, sko, þetta er, öryggisþjónustunar bjóða upp á þjónustu að vera með dyraverð á skemmtistöðum og það er það sem svo birtingamenn sem við sjáum. Og þegar við erum með dyraverð þá eru þeir að vinna yfirleitt á kvöldin, seint eða á jafnilega nætundan eins og helgan. Og þá þurfum við að fara á vettvang og skoða það hvort þeir séu störf ennþá hjá viðkomandi fyrirtæki og þá er þeim vísa frá starfsmönnum þegar þeir eigi ekki verið vinnu því að stöða rekstur fyrirtækisins.
3: Þannig að það er raunin grunnurinn núna helgina en við rættum við Einar fleira, það var ekki bara varandi öryggisverði, til dæmis var eitt dæmi þegar að starfsleifi var ekki hangandi uppi þegar lögreglu bara garði. Eigandinn vakinn og hann þurfti að fara að finna þetta í sínu fórum þegar þetta eru allt opinber upplýsingar og væntanlega leikur eitt fyrir ykkur að nálgast þessu upplýsingar bara með einu smelli ímynda með sér.
4: Jú, það er svo sem alveg rétt að ég þarf að nálgast upplýsingar bara á veðmiðlum sem þess að þá hjá við komandi stofnun hvort sem það er heilbrigðis eftir þetta sýslumaður og svo framvegis. En svo þurfum við líka að velta fyrir okkur að ég sem neytandi á líka kannski rétt að fá upplýsingarnar og ég kannski ekki veit ekki nákvæmlega hvert að leita þeim og þá er kannski svona réttalegt að veitingastaðurinn sýnið að hann sé með það leifi sem hann að vera með
2: og
4: lögi á það sko.
2: Er það þá lögregluna að framfylgja neytendalögunum í þessu tilfelli eða?
4: Já sko, það eru skildur hérna veitingaðarans að vera með resta leifið þannig að selja áfengi. Já. Og ef hann er hérna selur ekki áfengi þá þannig að líka vera með starfslið til viðbútar og það er bara kveða á með menni og við erum að benda á mönnum að setja þetta upp þannig að
3: en er þetta að gera það bara hábjartan dag, kannski áðurnast að nofnar eða þegar að hátíðisvösin er liðin og síðdeis?
4: Já, við hefum svona verið að fara í eftirlitið á alls konar tímum og þá hefur þetta bara verið gert samhliða í eftirliti og lögreglan er ekkit ein alltaf í þessu eftirliti, það eru margar aðra stofnarnir sem eru með okkur því að við erum náttúrulega líka í samstarfi við á grundvelli eftirlit með brotastarfsemi á vinnumarkaði og þá eru fleiri stofnanir með okkur í þeim tilvikum.
3: Þannig er eftirlit alltaf á háannatíma?
4: Nei, það er alls konar. Það er þannig tími sem við erum að fara á.
2: Ég held nefnilega að enginn setja út á eftirlit og ég held að það sé bara mjög gott því að það er alveg klárt mál og þeir sem er að gera þetta vel vilju þetta ekki þau eru í samkjöfni þá sem gera þetta illa. En spurningin er þessi meðalhúsregla og það að vera í þessum erindagjörðum í fullum skrúða og eins og í einu tilfellinu sem að var ekki nafngreint sérstaklega er að lögreglumenn í búningum standa yfir starfsmönnum og staðnum þar til að eigandinn er búin að koma skjalinu upp á vegg sko. Það er svona ákveðin ógn í því staðan fyrir að koma inn sem það þarf að vera að bóta þessu eftir að koma til þetta flott við komum þó aftur skilur við munin að svona vera lögreglu inn á einhverjum stað vekur alltaf athygli, það er eins og að sé eitthvað skrítið í gangi
4: jú, það er sko það sem að ástæðan fyrir að vera kannski mengindu lögregluna er svo að við erum að auka sýnir eitthvað lögreglunar með því að hún sé eftirliti við höfum alveg fengið athugasemdir að við séum ekki sýn eftirlitinu kostið það frá almennu borgunum eða jafnilega einstaka veitingamönnum líka og öðrum rekstraðanum það er svona stæsti faktunum sem við erum að nota það er sýnileikin við erum líka að gera það þannig að við óskum eftir að leifin séu sett upp og við komum þá aftur seinn kvöldið þannig að menn það ekki verið að laga það er líka verið ég þekki þetta einstaka dæmi sem þetta nefna en ef það er svoleiðis að menn séu þannig eins og þú nefnir að hanga kannski langa tíma yfir bara eftir að starfsliði settu upp og þá er eitthvað sem við þurfum að skoða og lagfara það því að þetta er hlutur sem menn geta brugðist við og en við fylgjum það með eftirliti aftur.
2: Já.
3: Var þetta bara líka að vísa aftur í samtali við Einar Bárðarson hann svona sagði það svona beint og óbeint sko, að veitingamnum margir hefðu á tilfinningunni að lögreglan væri að reyna að góma þá að gera eitthvað rangt. Hvernig bregstu við því?
4: Nei, bara alls ekki. Við erum ekki að reyna að gera það. Ástæðan við erum með eftirlitinu svo að við viljum ná tali á fólkin sem eru starfsmenn sem við komandi veitingastaðar eða skemmtistaðar og við erum að tala það sérstaklega og við erum að reyna að kanna hagi þessa fólks. Þess að eru þau á réttu launum, eru þau á launum, eru þau í svartri vinnu og svo frammeis. Við getum líka farið alveg út í þetta mannsansvinki líka sko. Og við hefum verið að reka okkur á það í veitingageranum að það hefur komið upp svoleiðis. Við þekkjum alveg mál sem hafa verið það fjallum opnilega og svoleiðis og þau hefur komið fram hluta til eða ég ber öllu leiti í svona eftirliti.
3: Það er þannig sem bara svona tilfallandi eftirliti, ekki út af einhverjum ábendingum.
4: Nei, stærsti parturinn á okkar eftirliti er eftirliti sem við ákvæmum að fara í án þess að séu ábendingar og við erum að bara að skýma hvort að hlutin í sér lagi og svo þegar við áttungur á því að sé eitthvað að hjá við komandi þá förum við kannski meiri aðgjörs og í kjölfarið þegar að við erum búin að hérna, ná utan verkefni aðilan hátt.
2: En hvað myndi þá hérna, hvað skilabó myndi lögreglum vilja senda þá til veitingamanna sem eru með allt á reynu og þurfum við sjálfum sér ekkert að hafa miklar áhyggjur en fá heimsókn. Hvað skilabóð eru það þú veist til þeirra? Þurfum við að hafa áhyggjur af því að þið komið þá inn á háannatíma og byrðum skýringar og svör eða að þú sagðir þetta er skimun og veist, er þetta þá bara eitthvað sem að menn geta átt von á?
4: Menn geta alltaf átt von á eftirlitinu, hvena sem er, alltaf tíman sem maður er opið og ef að menn eru með hlutin í lagi þá þurfum við ekki óttast neitt og tekur þetta fljótt af og við erum bara farin eftir mjög stuttan tíma sko.
2: Það er svolítið eins og ef maður fari á leiksýningu Þjóðleikhúsinu og í meiri sýningu kemur bruna eftir þetta og myndu taka út hvort það var ekki örugglega hérna, einn metur og engin hindrun við bruna útgangi og það myndu trufla svolítið sýninguna skilur þú samlinginguna?
4: Já, ég skilur samlinginguna sko, en þetta er bara þannig eru tveil ólíki hlutir um tala
2: er það samt? Því að fólk sem er út að borða og veit ekki hvað stað er að gera sig glæðan dag og inn kemur lögreglan og vill fá að sjá pappíra og sjá skýringar og eiga viðtal og samtöl við starfsmenn og er þar að venda trufla starfsemina er þetta ekki bara svona álíka dæmi ef að þú ert á leiksýningu og allt inni bara bruna eftir þetta komið og labbar fyrir stólana og svona
4: Já, við
2: erum trublandi áhrif.
4: Já, við erum reynum að trubla gesti þess að veit ekki staða sem minnst og reynum að ekki að hafa afskipta þeim svo að segja sjálf á reynu en við reynum að þá að eiga samskipti við þá við komandi yfirmann sem er þá starfandi sem er þá vaktstjórið eða jafnvel eigandi staðarins og reynum að líta eftir eins og hægt er með það.
3: Mm-hmm. En hvaða farfi geta veitingamenn beint sko kvörtunum yfir eftir eins og þú varst að tala um aðan sko ef það verið að hanga lengi á staðnum og býða bara eftir einhverjum plakat upp á vegg sko þegar það kannski óþarfi þegar hlutinir eru leistir í runni hvert geta veitingamenn snúið sér?
4: En sko að varandi lögregluna þá geta snúið sér bæði til viðkomandi stofnuna sem eru við á lögreglan með kvörtun bara beint eða snúið sér til eftirsnefndar með störu lögreglu.
3: Mm-hmm. Og er eitthvað það varandi svona eftirlit að veitingamenn hafi kvartað?
4: Ég veit ekki til þess að þeir hafi kvartað til eftirsnefndar með störu lögreglu, ég bara enga vitneskju það.
3: Mm-hmm.
4: En það hafi komið alveg á athugasemdir frá þeim til okkar og við hefum tekið þetta greina og farið yfir okkar hérna, verkefni sem að snýða það vikunni veitingasta og laffart ef það hefur eitthvað frávik verið á okkar hálfu, þá hefur gert það.
3: Þannig að þeir eru opin fyrir athugasemdum og þessu samtali þá væntalega?
4: Já, við lögreglan er mjög opin fyrir svona athugasemdum því að hérna, það bara skiptir máli að við séum að reyna að vanda okkur og ef við fáum gaggrín þá tökum við þetta greina og sjáum hvort að það sé eitthvað að því okkar farir sem við getum laffart.
3: Mm-hmm.
4: Það er bara sjálfsvæðilega. Við erum í samvinnu við almenning líka og þá skiptir máli að við séum að koma reynt fram.
3: En umræðan bara síðustu daga, kannski eftir þessar lokanir helgina kom náttúrulega að spratt líka upp umræða þegar Kastrup var lokað á sín tíma eða mitt gerast á hána tíma í hádegisusinni.
4: Mm-hmm.
3: Finnst þér þetta sanngjörn umræða?
4: Ertu þú að meina að staðnum hafi lokað í hádeginu þá eða?
3: Þessi umræða til dæmis sem Einar Bárðarson var svona talsmaði fyrir talsmaður náttúrulega veitingamanna, finnst þér þetta sanngjörn gagnrýni á lögregluna?
4: Já, sumt af því er sanngjörnt, sumt ekki bara eins og gengur gerist og það er bara því að við höfum kannski ekki átt nægilegt samtal og reynda útskýra bara fyrir þá við komandi samtökum hvað eftirlítið stýst og þau er kannski ekki leita til okkar og reynda útskýringar, þannig að ég skil alveg gagnrýnina og það er bara þannig að það er bara holt af að gagnrýni, hún skiptir máli.
2: Meðan það er inni til gags.
4: En nákvæmlega.
2: Ég held að allir séu alveg saman um það, það er frábært að hlutinni sé í lagi og það er að allir vilji að hlutinni sé í lagi og þeir sem eru ekki að gera hlutina vel eiga, þau veit ekki að komast upp með það.
4: Mm-hmm.
2: Ég held að sé meira svona spurningin framkvæmdina og fínst til að það.
4: Mm-hmm.
2: Er ekki bara málið að taka fund með Einari og fara yfir þetta við góðum kaffibolla og skilja sjóna með allra
3: á hverju góðum veitingastaka
4: Jú, það getur bara verður við góð lausn að gera það sko.
2: Bara ekki á háana tíma
4: já. En ég held að sé bara mikilvægt að eins og þú varst að koma inn að bara hlutinni sé á hreinu og allir með sé sitt á tæru og þá bara þurfa enginn að ákjör einu neinu sko. En því miður bara er það ekki þannig og sumu tilvíkur er mjög alvarleg frávik.
3: Já. Mér langar áður við kveðunar út að því árum fórum í lofti og vorum að ræða sumarið og þannig frekar jákvæða fréttir af höfuðborgarsvæðinu þegar að kemur á lögreglunni, varandi mönnun.
4: Já, bara við erum bara mjög vel venni í sumar að mestu leiti og stór vartur á okkar fólki er bara orðið mentaðir sem er að vinna hennar götunum og það er bara fagnar efni.
3: Já, frá barstana, svo þróum væntanlega heldur það áfram.
4: Já, vonandi heldur það áfram.
3: Já.
4: Og hérna, og það er sól í heiði núna og það gleður.
3: Mm-hmm.
4: Eins og þetta.
2: Takk fyrir
3: þetta. Einmitt, Unnar Már Ástason, aðalvarstjóri í hjá lögreglunni Reykjavík. Takk kærlega fyrir spjallið, gangið vel.
4: Sömulist, takk fyrir.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í Betra Baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
7: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
6: Og nú aftur á bak.
7: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
6: Lögum vegina, kólas.
8: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.

0: Við elskum þessar hellur Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum Steypustöðin Við elskum þessar hellur
1: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár? Dagskráin? Klár? En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is
2: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is
3: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is
4: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
5: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Píkó
6: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
7: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
8: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is Stay comfy!
9: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is
11: H.M. leikur D.Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D.Volt og Stanley. Kondi klubbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.

0: daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Þetta og 5-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is Skemmti dagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskálagarði og Klambratúni. 17.júní.is
2: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Já, já, við erum mikið að spá í krónur og aura hérna þennan morgunin klukkan að verða hálf níu. Nú er komið að ég velta fyrir sér borgaralaunum.
1: Já, borgaralaun, hvað eru borgaralaun? Þetta er góð spurning og tengist því að mögulega erum að horfa fram á hér einhvers konar atvinnu umhverfisbreytingar með tilkomu gervigreindar og hvað á fólk að gera sem er lesta hólmi af gervigreindinni.
0: Það er góð spurning.
1: Það er stór spurning en hingað er komin Halldóra Mogensen fyrir að þingmaður og stofnmeðlimur samtaka um mannvæna tækni.
2: Já.
1: Er hún til, mannvæn tækni?
2: Við erum að vinna í þátt,
1: já,
2: það er markmiðið.
0: En væntanlega mannvæn tækni ekki svo tækni sem að tekur störfin af fólkinu.
2: Það fyrir eftir ýmsu sko, það fyrir eftir í hvort að hagkerfið sé búið undir það, að hérna, hvort við séum til í að lifa lífin okkar aðeins öðruvísi.
0: Mm.
2: Veist, eins og staðan er núna, þá verður það náttúrulega mjög slæmt út af því að við, veist, þetta er tengt saman, það er að segja lífsviðurværi okkar og störfin, en það væri alveg hægt að aftengja það, það geti verið valum að búa við annars konar samfélag. En hérna, það er meira heldur bara borgaralaun, veist, það þyrfti að endurskoða í raun og veru allt hagkerfið líka, bara og skatta umhverfið og
0: En við höfum samt verið að velta því fyrir okkur hérna bara okkur á milli, sko, ef að miljónir missa vinnuna, þá þarf eitthvað að koma í staðinn og ef það kom ekki störf í staðinn, þá liggur kannski beinast við að skoða borgarlaun.
2: Já.
0: Og kannski að mitt byrja á því, þú veist, hvað eru borgarlaun?
2: Sko, borgarlaun eru, þetta er reyna að vera mjög gömul hugmynd sem hefur verið rætt í þó nokkuð mörg ár, einhver hundra ár, sko. Þannig að þetta, en hugmyndin er að allir fái laun, bara fyrir að vera hlutaðegandur í þessu samfélagi, þú veist, í jörðinni. Og að það svo, þú veist, það eru mismöndu útfærslur, mér er alltaf út af því að við erum með, hérna á Íslandi, svona tekjuskatt, eða kerfið okkar, skattkerfið okkar býður upp á að vera með það sem kallast neikvæður tekjuskattur, sem þýðir að, svona persónuafslátturinn okkar, að það væri hægt að bara hækka hann í skrefum upp í ykkur upphæð, sem er hægt að lifa og greiða út til þeirra sem eru ekki að nýta en er ekki að greiða út til þeirra sem eru að nýta hann. Það var hægt að nota persónuafsláttin á þennan hátt til þess að hérna, tryggja ykkur grunnframfærslu fyrir fólk. Það er hugmynd fyrir Ísland en svo eru mismunandi útfærslur út um allan heim og þetta hefur verið skoðað í samhengi við ef þetta myndi koma í staðin fyrir til dæmis tryggingakerfið okkar, þar segi koma í staðin fyrir almannatryggingakerfið okkar. Það hefur verið skoðað út frá því að það er gríðarlegur hérna sparnaður sem á sér stað í heilbrigðiskerfinu okkar, í refsivörslukerfinu, í menntakerfinu og annars stað sem kemur upp í kostnað, þannig að þetta eru alls konar útfærslur á þessu. En mér finnst mikilvægt að koma fram að mér finnst mjög ólíklegt að gervigreindin sé að fara að taka öll störfin okkar. Þú veist, það er ekki að fara að gerast, en það er augljóst að hún er að fara að breyta eðli starfan okkar og hvernig við vinnum. Og þannig að þetta Það er nægilega mikið, sko, það raskar samfélaginu nægilega mikið til þess að við þurfum að skapa eitthvað svigrúm fyrir fólk. Og þannig að ég sé borgarlaun fyrir mig núna sem svona símenntunar og nýsköpunarstyrk. Og það því að það er alveg ljóst að við þurfum að skapa svigrúm fyrir fólk til þess að fara og læra nýja hluti. Mennta sig og prufa sig áfram og út af því að við erum að færast frá þeim stað þar sem við útskrifumst úr skóla fáum ykkur að vinna og erum þar bara það sem eftir er, en svo hefur kannski verið fyrir kynslóðina sem koma undan. Þetta er miklu meiri óvissa í gangi núna og við þurfum að vera með alvöru öryggisnet, gólf fyrir fólk til þess að standa á, þannig að það sé ekki þessi konstant hérna ákoma ótti sem á sér staði á meðan þessar breytingar eiga sér stað.
1: En bara svo ég skilji, sko, borgarlaun er ekki þekkt neist ef það er ekki búið að innlega það inninu landi eða það?
2: Jú, það er búið, sko, það er búið að gera pröfur. Ótal margar rannsóknir og pröfur og ég held að lengsta slík rannsókn hafi verið í 6 ár í Kanada. En það er orðið daldið mörg ár síðan að það var gert.
1: Og hvernig fór það? Hver veistu hvernig niðurstaðan
2: þér var? Þar kom einmitt fram gríðalegur sparnaður í heilbrigðiskerfinu. Þar kom fram, nú er það aldrei langt síðan ég skoði þessi tölur, mér minnir að þetta hafi verið 8% sparnaður í heilbrigðiskerfinu.
1: Er það þó að því að fólk er ekki slasa sig að vera vinna ekki?
2: Já, það er almennt sko færi slys. En þetta er líka andlega heilsa sem batnar alveg mikið og þetta er líka hérna sérst bara almenn líðan eykst og líðan
1: við að vinna ekki
2: Nei, fólk var alveg að vinna. Fólk hætti ekkert að vinna.
1: Já, við sé nú skilji ekki alveg. Hvernig borgarlaunin virka, sko?
2: Borgarlaunin eru þannig að þau eru hugsi sem til þess að tryggja. Þannig að þarna var fólk greitt ekkur uppeð.
1: Já.
2: Og svo, hérna, er skatturinn sem tekur tilbaka fyrir þá sem eru að vinna. Þannig að það er, þú þarft að endurhugsa skattkerfið út frá því að það eru allir tryggir í, þetta er eins og til dæmis atvinnuleysisbætur eða almannatryggingabætur, bara ekki með neinum skilyrðum.
1: Já, svo ræður því hvort þú ákveður að fara að vinna eða vinna ekki.
2: Þetta er eins og atvinnuleysisbætunar okkar núna, það eru þannig að þú verður að sækja um eitthvað x-margar vinnur í mánuði og þú þarft að skráða þig inn og þú verður að þykja, þú mátt ekki segja nei, þú verður að þykja þá vinnur sem að þeir eru boðið, vinnumálastofnun tekur með þess að sér að sækja vinnur bara fyrir þig, án samráðs við þig. Veist, það er alls konar svona inngrip inn í þitt frelsi sem einstaklingur, þú ert ekki raun að veru, það er svo mikið að skilur þeim. Að þetta verður opbúslega kúandi kerfi, þú veist, það er svo mikið vantraust til staðar, gagnvart einstaklingurinn sem er að sækja í hana sjóð og það er sama við almannatryggingakerfi, gríðarlega mikið eftirlit, gríðarlega mikið vantraust, ótrúlega mikið skilyrðum og fullt af fólki sem að fellur inn á milli út af því að það næri ekki að uppfylla þessi skilyrði. Borgaralaun eru þetta kerfi án skilyrða. En, og þetta var skoða sérstaklega í því samhengi að passa upp á það, þú veist, er þetta að hafa áhrif á vinnumarkaðin, er fólk að hætta að vinna? Það voru helstu áhyggjurnar við þetta þegar það var verið að prufa þetta á sínum tíma.
0: Mm-hmm.
2: Svo kemur bara ljós að það er alls ekki þannig. Það var einhver minkun á vinnumarkaði, en svo minkun var þetta rekið til þess að það voru hérna, fólk ákveða að fara aftur í nám eða að mennta sér lengur og kom þá út á vinnumarkaðin með betra nám og þar að leiðandi fekk betri vinnu.
0: Mm-hmm.
1: Maður gæti í með það sé að svörta atvinnustarfsemi myndi aukast í svona kerfi til þess að skerða ekki þennan þessa default borgaralaun, maður gæti í með það sé það og svo er það hin hliðinu þetta sem er umveruleiki sem við búum við í dag sem eru þetta þessi fólksflutningur á milli landa, við erum að sjá hér inn koma, innflytjendur og aðra. Veistu, er þetta kerfi þá bara opið öllum eða var þetta bara fyrir ríkisborgara eða hvernig væri útfærslan á þessu? Því að
2: nú veit ég ekki, ég get ekki svarið hvernig væri best að útfæra þetta.
1: Nei, af því að núna er fólk að koma hinga til þess að starfa, það var auðvitað erfitt að fá hér inn erlenda aðila sem myndu síðan bara velja það að vinna ekki af því að borgaralaunin eru bara sko til góð.
2: Sko, ég held að sé ekki hægt að horfa á þetta út frá núverandi eins og við skiljum vinnumarkaðin í dag. Nei. Við erum náttúrulega að skoða þetta sem möguleika til þess að skapa sveigjanleika fyrir fólk til þess að geta mennta sig eða skapa eitthvað nýtt og það er hitt sem kemur út frá borgaralaunum og þeim tilraunum sem hafa verið gert er það hefur verið aukning á nýjum fyrirtækjum. Fyrst, fólk er að nýta þetta svigrum til þess að kannski að búa eitthvað til.
0: Mm-hmm.
2: Búa til verðmæti fyrir samfélagið. Þannig að þetta er ekki, viðst, það er ekki hægt að hugsa þetta, við erum ekki að fara að gera þetta út í þetta að fara að vera gríðarlega mikil kostnaður fyrir samfélagið. Við erum að fara að gera þetta út af því að þetta er að skila arð, þú veist, í gegnum fólk og tækifærin sem verða til staðar fyrir fólkið og, það, og svo verðmætasköpun sem verða til staðar í kjölfarið. Verðmætasköpun getur verið alls konar, þannig að viðst, nákvæmlega hvernig við útfærum þetta er eitthvað sem þarf að skoða, en það hefur ekki verið skoðað. Hinga til og það eru aðrar þjóðir að skoða þetta og til dæmis er verið að innleiða borgaralaun fyrir vissa hópa eins og í Írlandi að þá er verið að innleiða og festa í sessi borgaralaun fyrir listamenn.
1: Mm-hmm. Sem er svona listamannalaun.
2: Já, við erum með listamannalaun hér en það er mjög fáir á þeim lista.
1: Já.
2: Og hérna
1: er minni heilsubrestur hjá þeim en öðrum stéttum á Íslandi.
2: Bara hefur þetta verið rannsakað?
1: Nei, já, það er gaman að vita það, bara hvort það sé minni heilsubrestur hjá listamönnum á listamannalaunum en listamönnum sem er ekki á listamannalaunum.
2: En þarna er verið að skapa sérstakt svona borgaralauna kerfi í kringum listamenn, það sem er skilyrðislaust og þeir eru að stækkað og víkkað út þannig að fleiri falla inn í.
0: En eins og í Kanada þú sagði þetta er 6 ára tilraun og greinlega gekk vel en af hverju var hún þá slegin út af borðinu?
2: Þetta er góð spurning. Málið er að það sem gerðist er að það var ákveðið að fara í þessa tilraun og hún gekk í þessi 6 ár. Svo kom kemur pólitíkin inn í og það eru kostningar og það koma nýjir aðilar sem fá völdin og þeir horfa á þessa tilraun og skoða eitthvað bara eitt hluta Excel-skjálsins og því það var ekkert búið að taka út eða skoða neitt hverju þetta var að skila. Það var ekkert búið að gera
1: það. Það margfaldis áhrif þetta er inn í hagkerfið.
2: Þannig að þau skoða þetta bara og bara eitthvað, oh my god, sögðu hvað þetta kostar, við hættum þessu. Og þetta var bara hætt, án þess að skoða neitt sko, hver árangurinn var af þessu og öllu var bara að pakka saman og hent inn í eitthvað skáp og svo var þetta ekki pælt í þessu í mörg ár. Svo voru bara einhverjir hérna nemar, rannsakendur sem að tók að sér að fara bara inn í hana skáp og skoða allir þessi skjöl og fara að kortleggja og taka út hver áhrifin voru á hérna þennan bæ í hennan Manitoba í Kanada á þessum 6 árum og þá kemur bara í ljós að þetta var ekki ekki kostnaður. Þetta skilaði sér í hérna sparnaði fyrir samfélagi.
0: En heldur að þetta sé eitthvað sem að stjórnvöld, sko ekki bara hér, bara við þeim heim, þurfa alvarlega að fara að velta fyrir sér núna? Eða hefur ekki trú á því að gervigreindin muni hafa svona gigantísk áhrif á vinnumarkaðin?
2: Ég held að gervigreindin er þegar farin að hafa gigantísk áhrif á vinnumarkaðin og mun koma til með að hafa meiri áhrif. En ég held að gervigreindin, eins og þessi samtíma gervigreind, vill ég kalla hann út af því að ég vill meina að þetta sé ekki endastöð fyrir þróun gervigreindar.
1: Ég held að þessu rétt að byrja.
2: Já, já, og ég held að þessi gervigreind sem er svona byggð á þessum djúptauganetum, að hún sé ekki komin til þess að vera. Ég held að þetta sé svona fyrsta tilraun, hún er frekar gölluð. Ég sé fyrir mér að, ég held að við verðum að fara að setja peninga í grunnrannsóknir til þess að búa til nýja gervigreind sem getur verið mun gagnsæri. Ég meina þessi gervigreind sem við erum að vinna með í dag, við höfum ekki hugmynd um hvernig hún kemst að vissum niðurstöðum, hún óútskýranlega, það eru órekjanlegar niðurstöðunar. Hversu gagnleg verður hún í að taka fullt af störfum? Mér finnst það ólíklegt reynilega út af því að það þarf ennþá svo mikið. Við þurfum mannfólk til þess að fara yfir allt, út af því að til þess að vera vissum að hún sé ekki bara bulla, hún bulla svo mikið þessi gervigreind. Þannig að, en ég sé fyrir mig seinna meir ef við erum að horfa einhverja ára tíu fram í tíman sem við eigum alltaf að vera að gera og við gerum allt og lítið það. Við erum ekki nægilega mikið að horfa fram í tíman.
1: Sammála því.
2: Eða við fjárfestum í að búa til annars konar gervigreind sem er gagnsæri og þessi vinnar hafin sem er gagnsæri og hérna getur orðið til þess að styðja mun betur við mannlegt samfélag og mannvæna tækni í framtíðinni, að þá þurfum við að fara að skoða og taka breytingar á hagkerfinu okkar og hvernig við festum lífsviðurværi fólks við störf og annað, að skapa frelsi og svigrúm fyrir fólk, og við getum byrjað að gera það í dag, við þurfum að skoða þessar hugmyndir alvöru. Mm-hmm. Ríkisstjórnin er nýlega búin að samþykja atvinnustefnu til 2035, þar sem er ekki einu sinni rætt um gervigreind eða áhrifin sem hún hafa vinnumarkaðin. Þetta, það er opaslega lít skortur á þekkingu og skammsýn í gangi og við þurfum aðeins að fara að horfa til lengri tíma og skoða þessar hugmyndir.
1: Ég get ekki undið það. Þetta sé samt mjög erfitt að selja íslensku þjóðasálinni það að bara að fá laun fyrir að gera ekki neitt. Þetta er svo fjallætt einhvern veginn grunngildum í íslenskra sveita og sjómennsku.
2: Ég held að ef þú tala við hvaða atvinnuleysa manneski sem er, ég held að myndi vera til undantekninga og myndi hitt eitthvað sem að segist ekki vera að gera neitt. Ég held að við erum alltaf að gera alveg fullt. Þetta er bara spurning um, þú veist, hver á að meta verleika þess sem við erum að gera.
0: Já, og með frelsinu
2: og hvernig er
0: það meitt? Alls konar dyr og gluggar, ég veit ekki hvað sko. Þetta er áhugavert. Haldur Mósen, fyrirvandi þingmaður Pírata og stopp meðlumur samtaka um mannvæna tækni. Takk kærlega fyrir þessa vangaveltur.
2: Já, kæra takkir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Ha, nei.
4: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
5: Jó, ok.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
8: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Borgaðu minna fyrir sama nett. Kosmos. Eins og mjólk er flest,

0: verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og luxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
3: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Förum saman í fyrir.
5: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
6: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow. Fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemming. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
8: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða.
10: Þakefni, þakefni, þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
11: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
12: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
13: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
14: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
15: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
16: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
17: Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóttir fæst.
4: Förum saman í frí.
5: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún nú bara frekar þægileg, enda komið sumar og margir komnir í sumarfrí, þar á meðal allir skólar og svo verðið að vinna bara alls kyns vegaframkvæmdum. Endilega kynni ykkur það enn á umferðin.is eða hringir í þjónustusíma vegagerðarnar sem 1777.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
20: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
21: Já, þá lítum við aðeins til veður, horfir næsta sólarhringin. Gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekundu í dag, bjart með köflum en stöku síðdegi skúrir suðvestanlands. Hiti 8-18 stig, hlýjast í norður og vesturlandi. Bætir í vind syðst á landinu í kvöld. Norðaustan 8-15 á morgun en 13-20 við suðausturströndina, rigningum landið austanvert en lengst af þurrt vestanlands. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til.
22: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegi þrjú.
23: Þú ert að hlusta á Bítið.
24: Þetta er Bylgjan.
21: Jæja, við erum búin að fara við víðan völl þennan morguninn og erum ekki hætt. Við ætlum að fara hér, við erum búin að fara hér úr borgaralaunum og alls konar lögreglumálum og fjármálum ríkisins yfir í sorpu.
18: Já, það eru stóru málin. Nú er það ruslið okkar, hvert hefur að fara með það og hvernig, hvað hefur að borga fyrir það? Við erum svona að tekið eftir því umræðu samfélagsmeilum að fólk er kannski ekkit alltaf sáttu sorpu. Við erum þetta líka að fengi orðsendingar hérna að senda bara beint til okkar og jafnvel að fólk sé bara hætta fara sorpu og fer með úrgöngin bara eitthvað út í móa sem er náttúrulega ekki til fyrirmyndar. Gunnar Dofri Ólafsson er sviðstjóri þjónustu og samskipta sviðs hjá sorpu og sestjörni hjá okkur. Velkomin.
0: Æ, takk.
18: Hefur þið tekið eftir þessar umræðu?
0: Hef tekið eftir umræðinu, já. Og það er auðvitað leiðilegt að sjá að fólk sko, hvað ég segja, skuli fela sér á bak við það, það sé rukka fyrir hluti til þess að í rauninni brjóta af sér, af því það sem að þú ert að lýsa þarna er í rauninni ekkit annað heldur en bara lögreglumál. Það að fara með rusl og hendið á víðavangi er ekki verkefni úrgangsstjórnunar eða sorpu eða hérna sorphirðunar hér og þar, heldur bara fólk að fremja lögbrot. Og það er sorpaðin með ýmisvöld en ekki lögregluvald.
18: Nei, þið geta ekki farið eftir rusla lögbrot.
0: Nei, við höfum reyndar verið að velta því fyrir okkur að því við erum núna að vinna í því að sorpa rekur ekki bara þessar endurvinnslustöðvar heldur líka svona ómannaðar grenndarstöðvar. Við höfum orðið vör við það að, og það er ekki nýtt að fólk skilur eftir rusl þar bara án þess að það sé tekið við flokkunum þar, segjum sem svo að þarna sé gámur fyrir pappír og plast en við mætum rúmdínu og uppþvottavél. Og þetta kostar sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu sko Reykjavík og Kópavog og svona hátt í 100 milljónir. Þau báðu okkur að taka þetta verkefni að sér. Þannig að við fórum í það að setja öryggismyndavélar. Þannig að ef fólk fer að gera þetta í svona, já, af hertum ásetningi, þá getum við farið að setja okkur í samband við lögreglu og umhverfisstofnun sem getur þá fylgt þessu eftir.
18: En er það ykkar ábyrgð þá að taka þessa rúmdínu og þessa þvottavél?
0: Já, það er runni á ábyrgð sveitafélaganna og þau fengu fólu okkur, þessi Reykjavík og Kópavogur báðu okkur að gera þetta fyrir sig og við erum svona að vinna í því að draga úr þessari hegðun eins og má kalla það á einhverju fagmáli með því að setja upp öryggismyndavél.
18: En varandi sko að borga fyrir að henda hlutum, sko, það er náttúrulega ekki allt sem kostar.
0: Það kostar allt, þú bara borgar það ekki allt.
18: En borga ég það samt ekki gegnum einhvers konar sorphirðu gjald í sveitafélaginu mínu og svo restina borga ég á sorp.
0: Jú, og þetta er sko, og við erum meðvituð um það og erum þess að vinna því að gera þetta einfaldara, tekur smá tíma, þetta er flóknara en þetta þarf að vera. Í grunninn er þetta þannig, ef þú býrð á höfuðborgarsvæðinu, þá borgar til sorpu fyrir rekstur endurvinnslustöðana svona cirka 20.000 á ári, bara samhliða fasteignagjöldum þínum. Það eru 100.000 heimili á höfuðborgarsvæðinu, give or take, þannig að þetta eru á að giska 2 miljardar. Sem við fáum fyrir þetta. Rekstur endurvinnslustöðana kostar eins og 3 miljardar. Þannig að restina, þessi miljardur í viðbót, hann þarf að koma einhvers staðar frá og hann kemur að hluta til frá notendum sem borga í svona kannski 10% skipta sem þið komið, þið borgið ekki 9 af hverjum 10 skiptum að meðaltali og svo með svona ýmsum öðrum tekjum eins og tekjum af endurvinnslustöðunum, tekjum frá úrvinnslusjóði og annað eins.
21: Einar sem ég hugsa sko að þessari umræðu þá bara rifjaðast upp fyrir mér einhvern tímann í bílskúrs tiltækt, ég fór einhverja 3-4 ferðir og í einni ferðinni var ég rukkaður og hinn ekki og ég gat nú ekki séð að væri mikill munur, ég bara fyllti það sem ég gat í hverju ferð. Hvað er þetta hendistefna með greiðslur eða hvernig er eitthvað fyrirkomlega?
0: Þegar kerfinu var komið á þá byggði það í grunninn á því að það sem var múr og nagl fast þú þurftir að borga fyrir það. Annað var ekki gjaldskipt og það hefur svona að miklu leiti til viðhaldist en fyrirkomulagi sem að við viljum fara inn í er að því þetta fyrirkomulagi líka ósangjant. Þú gætir verið í búið í þeim, hérna, þinn veruleiki gæti verið sá að þú kæmir til okkar með eina kerru, segjum bara af múrbroti, þú voru að fella einhvern burðavegg og svo kæmir ekki með neitt annað það árið, þú þyrftir að borga fyrir hann þrátt fyrir að hafa borgað okkur sko með sköttunum þínum. Þannig að þú gætir ekki nýtt þá inn í þetta. Þannig að það sem við viljum gera er að fara svipað leið og hefur verið farin hérna í rosalega mörgum sveitafélögum í kringum okkur, Akranes, Akureyri sem er ekki í kringum okkur, Kjós, Borgarbyggð og Grímsnes og Grafnings, þar ertu bara með ákveðin mörg klipp. Þú færð bara, hérna, þú veist,
21: klippukort.
0: Já, rafrænt að sjálfsögðu. Þannig að þitt, bara þú sem íbúið á höfuðborgarsvæðinu, mátt koma með x mikið af rusli fyrir x ákveðna peninga, eftir að búa með það, þá borgar. Þannig að þá er þetta fyrirsjáanleikin komin af því
21: ég held að það sé frábær hugmynd.
0: Ég takk, við erum mjög ánægð með þessa vinnu og bara hún ætti að vera komin miklu lengra og hérna, ég held að sé nefnilega ekki sko, það er ekki það endilega þurfa að borga heldur óvissan það hvort þú þurfa að borga.
18: Já, þetta er alltaf bara svo lottóvinningur að keyra þarna upp.
0: Það er málið og ef þú veist bara, heyrðu, ég má alltaf koma með hérna nothæf húsgögn án þess að borga fyrir það, ég má alltaf koma með flöskur og dósir án þess að borga fyrir það, en ég þarf alltaf að sjá á eftir einhverju af klippunum mínum hvort það er, þú veist, hérna 1, 2 eða 3 fyrir mismunandi dýra flokka. að þá er þetta komið, þá er þetta orðið sko miklu skynsamlega og við erum bara við erum að, að setja þetta í gang og komin aðeins af stað
18: þannig, þannig að þetta er ákveðanlið þannig að það á að fara þessi klippkort
0: Ný, við erum að útfæra nálguna á hvernig, hvernig við getum gert þetta af því það er í rauninni það er svo mikil óvissa í okkar rekstri af því ef að, ef að það kemur miklu meira af dýru rusli til okkar heldur við gerðum ráð fyrir núna í, í áætlunarvinnun okkur í ágúst þá er að því við sendum sveitafélögunum bara fastan reikning einu sinni í mánuði fyrir reksturinn og við bara ef það kemur miklu meira magn þá er bara halli á sorpu og eða setja þessum hlutasorpu og ef það kemur miklu minna magn þá skilum við peningum til sveitafélagana
18: Hvert er dýrasta ruslið?
0: Það er góð spurning það er örglega sko í dag allavega á endurvinnslustöðunum er það hérna múrbrot ef ég man rétt og svo leiðis en ef þú vilt fara heilt yfir þá eru það íleiningar held ég sem eru hæstar í gjaldskrána
18: sem er hvað?
0: Það er svona ef þú byggir íþróttahús svona þannig plötur ut, það sem eru utan um það en það er mátti ekki koma með á endurvinnslustöð það er þetta að fara með í stóru stöðun okkar, okkar uppi í Gufunesi
18: okay.
1: Hérna, nú velti ég bara fyrir mér neysla fólks hefur aukist gríðarlega, er það ekki meina, það er, við erum að henda meira dóti og hafið eitthvað tíma búið til eitthvað graf um það tíðinni viðskipta á temu versus ruslapokar í sorp
0: við höfum verið að skoða, allt í við förum í gegnum rusl í svona árlegri ruslarannsókn hjá okkur núna í nóvember á hverju ári og en þar förum við bara í gegnum tunnurnar sko, sem koma heima frá fólki, við förum minna í gegnum allt þetta og þar sjáum við hversu gott fólk er að flokka og duglegt og fólk er mjög duglegt að flokka það gerir, það fylgir þetta er ekki sérstaklega flókið að aðskilja matarleifar og hérna glerbrot og en hvað varðar sko neysluna, við erum líka að skoða það hvort við getum hvort að séu einhverju svona leiðandi hagvísar í ruslinu, þannig að ef þú sérð hérna skarpt fall í máluðu timbri að þá á fjórum ársfjórðungum síðar, þá spækar atvinnuleysi eitthvað, hvort að séu einhverju svona vensl þarna þannig að það væri, og ég veit að hérna, Seðlabankinn hefði alveg og greiningadeildinar myndi alveg þykja svona mælingkvarða til að geta spáð betur fyrir.
1: Herri upplýsingar.
0: Já, og bara public upplýsingar þess vegna, sko.
18: Rusla hagkerfi.
0: Já, leiðandi hagvísar.
18: Árnum hvernig, sko, þá var líka búið að vera kvarta svolítið yfir þessari svona minguðu starfsemi á Dalvegi og upp í Breiðholti í Seljakverjunu á sorpustöðunum. Og það er verið að beina fólki á Sævarhöfða og Breiðhöllu og fólk er svona veltað yfir sér af hverju það er betra fyrir fólk að fara úr sínu hverfi og keyra langa leið og jafnvel bíði röð til þess að henda rusli.
0: Akkurat, og þetta er við þekkjum það sem að höfum notað Dalvegin að þar var þar gerðist það oftar en við kærum okkur að það var bara bílaröð út á hringtorgið sem að bara reynlega blokkaði Dalvegin og þá erum við ekkert sérstaklega góðu nágranni, heldur bara farin að skapa hættu og við í rauninu bara viljum ekki búa til hættu, það er svona, einna, kannski, svona grunn þáttur í rekstri allra fyrirtækja að skapa ekki hættu, þannig að bara út af öllu þessum, allir þessari ásókn og því að stöðin er, sko, hún er fyrst að fara á árunu 91 og þá er henni ætlað að taka við 8 flokkum, hún er farin að taka við 40 og íbúa fjöldi höfborgarsvæðisins hefur örugglega tvöfaldast á tímabilinu þannig hún réðir hennilega ekki við verkefni þannig við vildum freka skalana niður og gera hana þá að svona kósi heimilistöð og hérna, já, draga úr þessari hættu og sama með Breiðholti.
18: Þetta var bara góð yfirferð. Gunnar Dofri Ólafsson, sviðstjóri þjónustu og samskiptasviðs hjá Sorpu. Takk hérlega fyrir spjallið.
1: Takk fyrir koma. Þetta er
2: Bylgja. Milwaukee hátíðin Kópavogi er í dag. Sjáumst á Dalvegi 32. Verkvarasalan.

0: meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.

0: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
3: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilbúði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
4: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
7: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir. Þórhallur.

0: hér í sumar.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegi þrjú.
3: Gluggaþvottur. Glersín. Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Klukkan níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Sigur Geir Svanbergsson sjósund kappi varð að ljúka sundi sínu niður lagarfljót snemma vegna ofkælingarinn. Fljóti var kaldara en búist hafði verið við. Sigur Geir hóf sundið klukkan níu í gærkvöld en áallt hafði verið að það tæki hann sólarhringa synda leiðina sem 50 km löng. Tilgangurinn var að vekja athygli á þjónustu Pieta-samtakana á Austurlandi og land allt. Í færslu sem birtist á Instagram reikningi Sigur Geir sínótt var greint frá því að aðstæður í lagarfljóti hafði ekki verið eins og spáð hafði verið. Vatnið hafði verið 2 til 4 gráður en ekki 8 gráður eins og búist hafði verið við. Klukkan 4 í nótt þegar Sigur Geir var búin að synda 15 km var hann orðinn of kaldur að mati yfirlæknis stuðningsteymisins því var ákveðið að hætta sundi. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur lýst yfir að Hormúsund verði galopið næstkomandi föstudag og að rauna sér búið að opna sundið að nokkru leiti. Þetta fullist í forsetið þar sem hann kom til Frakklands til að vera viðstaddur leiðtogafund G7-ríkjana sem þar fer nú fram. Trump hélt í rauna fram að

0: Þegar væri búið að undirrita friðarsamning við Íran en það stendur til að gera formlega í Sviss á föstudaginn kemur. Margt þó enn á huldu og óvíst, ekki síst afstaða Ísraela og sók þeirra inn í Líbanon sem Írani segja verði að linna en Ísraelar segjast hins vegar hvergi ætla kvika frá því markmiði að útrýma Hezbollah-samtökunum sem þar starfa. Þá einnig talið óvíst hvort opnun sundsins ef að verður muni lækka olíuverði heiminum strax. Sérfræðingar segja margir að áhrifana af lokuninni muni gæta í langan tíma. Þannig hækkaði Seðlabanki Japans stýrivexti í landinu í morgun. Þeir hafa ekki verið hærri frá árunu 1995. Það gerði bankinn í kjölfarið á olíuverðshækkunum vegna stríðsins í Íran og hækkandi verðbólgu í landinu. Vextirnir fóru 0,75% og upp í heilt prósent. Þingfundur fer fram á Alþingi í dag klukkan 10:30 en í gær voru nokkur stór mál afgreitt sem þurfti að klára fyrir þingfrestun sem yfirvofandi. Fjármála áætlun var þannig samþykkt í gær sem og lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins. Í dag eru nokkur mál sem stendur til afgreiða, þar á meðal þrjú frá umhverfis orku og loftslagsráðherra, meðal annars breytingar á lögum verndar og orkunýtingar áætlun sem á að setja skýrari ramma vindorku virkjanir hér á landi og þannig að regluverkið verði að stærstum hluta sambærilegt við vatnsaflsvirkjanir. Þá einnig rætt hvernig minna skuli 1100 ára afmælis Alþingis Íslendinga árið 2030. Forsætis nefnd leggur til að skipu verið nefnd sem undirbúi hátíðarhölda því tilefni. Reknaði síðan með því að þingstörfum ljúki lok vikunar. Og frétti vera næsaðar klukkan 10. Þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: ganga 10 og við sitjum hér í bítinu. Það Ómar og það Lilja og það Sigmar.
1: Já.
0: Sjá, ég fann að kalla
1: það
0: Sigmar.
1: Já, takk fyrir það. Já, það þú og mamma og einhverjir og... Nei, það mjög skemmtilegt. Þeir sem að vilja kalla mig einhverju svona öðru en Simmi, þeir segja alltaf Sigmundur.
0: Þannig að það er,
1: já, sæll Sigmundur, ég fekk bara síðast í gær, sæll Sigmundur, bjóðar þetta listasýningu, já, takk fyrir það, hvað ég að Sigmar. En hérna, já, já, það er eins og það er.
2: Gerið þið ykkur grein fyrir einnig staðrind? Hér skín sól, hér eru tvær brennivínsflöskur, allafana, og kassagítar í stúdíónu. Sumarlegra og íslenskara verður
1: að vana. Þetta er orðið eins íslenskt partíð að gerist, eða ættamótið að vel.
0: Já, viljið þið þá ekki fara og fá einhverja staðgengla fyrir eitthvað hennið?
2: Nei, nei, við lifum bara einn dag eina, við veitum ekkert hvað gerist hérna eftir lagið.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Fátt betur en gott ímyndunarfylleri. En íslenska brennivínið, stolt okkar þjóðar, vann til heldur betur flottra alþjóða velurna, gullvelurna á International Wine and Spirit Competition. Og þeir eru mættir hérna, Úlfar Árdal, eimingameistari frá Kveldúlfi, distillery, og Kristján Helgi Olsen Ævarsson, vörumerkjastjóri hjá Ölgerinni.
0: Við ætlum að ræða þá eftir örstutt lag.

0: Sko, manst þú eftir því fyrsta sinn sem þú smakkaði brennivín?
1: Já, heldur betur, mann mjög vel eftir því.
0: Já, ég er nefnilega mann líka mjög vel eftir því smakkaði brennivín fyrst.
1: Já.
0: Og það ég held að þetta væri algjör viðbjóður. Ég bara var búin að ákveða það.
1: Mm.
0: En svo var þetta bara svona sætt og gott að bræða.
1: Já, það er slag gott.
0: Já.
1: Ég get sagt, það er alveg fyndin sagabak við það, sko, við byggum í Svíþjóð þegar ég er 13-16 ára og faðir minn tók með eina brennivín sem sko átti í fristinum alltaf í Svíþjóð. Og svo við svona 16 ára aldurinn þá uppgötaði ég þetta vildi prófa og þá vildi ég passa að pappi sagði ekki ég hef tekið af henni, þannig ég setti vatn á móti og svo í fjórða skipti þá sprakk flaskan sko þannig það var prósent að koma niður fyrir og hérna, já, já
0: En Ómar, manst þú eftir fyrsta skiptinu sem að þú smakkaði brennivín?
2: Já, svona framan að kvöldi, mann ég bara ákvöld leti því sko
0: Ok,
2: já, mjög gaman
0: Sabún, þeir eru sestir hérna Úlfar Árdal, eimingameistari hjá Kveldúlfi Distillery og Kristján Helgi Olsen Ævarsson vörumerkjastjóri áfengi og drykkja hjá Ölgerni, velkomin bæði tveir með brennivínu
1: Og til hamingju með sigurinn Viltu segja okkur að svá því, Úlfar? Hvernig, hvað gerist og af hverju unum við þetta?
3: Ég skal líka segja af hverju unum, nema bara við gerðum vökva sem dómnefndinni fannst nógu góður og vildi hampa
0: Hvaða velun er þetta sem að þið voruð að vinna?
3: Þetta er alþjóðleg verðlaun í flokki áfengra drykja, bæði vína og sterkvína sem eru haldin ár hvert og eru þúsundi þáttakata sem taka þátt
0: Já.
3: Þannig að þetta er bara virkilega mikið teiður að fá þessu gullverðlaun
0: Þetta er stórt, ég meina við vitum það náttúrulega líka að brennivín hefur verið í útrás við fáum hérna helvitis kokkin reglulega til okkar, hann kemur alltaf með brennivín
3: Já.
0: Og hann sagði okkur til að mynda að brennivín væri orðið ansi heitt í Bandaríkjunum
4: Já, við hérna erum í töluverðum útflutningi til Bandaríkjana og höfum verið í svona rúman áratug og vinsældi brennivins eru sívaksandi í Bandaríkjunum
0: Líka í sko kóktelum?
4: Já, við erum í föstu vöruúrvali í rúmum 23 fylgjum í Bandaríkjunum og gífulega vinsæl á svona þessum kóktela börum Við Úlfar vorum nú, erum nýkomnir heim frá New York og það var útrúlega skemmtileg tilfinning að lappin á flottustu kóttelabari á Grand Central Station og sjá hérna brennivín slösku upp í hillu og jafnvel þó að færi niður í sko sjá að þorpi Red Hook í Brooklyn að það gæst alltaf fyndið þitt brennivín sko
1: Já,
4: það er hérna fyllti mann svolítið þjóðastolti og þetta stoltið að þessu frábæra brennivín
1: Og tilhengi hjá manni er bara Hey, you know, this is from Iceland Það er svona að segja frá því og hérna, maður er alltaf á svegtu þegar barður er mjög Já, já Hún með drull En já, það er gaman að heyra Og er þetta eitthvað sem að hægt er að byggja orna á Eða veist, er eitthvað hugmynd ykkar í að marka sitja þetta frekar?
4: Já, að sjálfsögðu Þetta hjálpar okkur gífulega að vinna til svona veluna eins og jólabrennivín og okkar var að vinna núna í Vaf SC eru stæðstu svona alþjóðlegu velunin í þessum flokki og þetta hjálpar okkur gífulega við markasetningu erlendis
1: Já, trúi því
0: Þetta brennivín er ekki bara brennivín lengur, það er bara áskon tegundar brennivín
4: Já, og þetta er kannski sérstaklega svona viðurkenning fyrir tunnu þrosku línun okkar brennivíni, jólabrennivíni sem við gáum út í fyrra hefur fengið að liggja í 7 ár á Ola Rosso sér í tunnum Við erum núna með í ríkinu líka sem við kvöldum Special Cask Selection sem við gefum út á hverju ári 2026 útgáfan hefur fengið að liggja á Bourbon og Madeira tunnum líka í 7 ár alveg kjósanlega frábært
1: og hvar liggur þetta? Er þetta í Borganesi?
4: Já, það er hérna kannski ekki gott
1: að útlum hver er GPS-punkturinn svona fyrir það sem vilja
3: við skulum ekki fara svo djúpt í
1: þetta nei.
4: En já, þetta hérna 7 ára gamla tunnuþróskaði brennivín að Úlfar tappað á tunnurnar fyrir árið 2018 og hefur verið að nostra við þetta síðan og útgáman er náttúrulega kjósanlega
1: Dásamlega. Hver er munurinn á jólabrennivínunni og þessu hefbunna kúmen brennivíni sem við þekkjum?
3: Munurinn er raun sá að þetta hefur legið á tunnu.
1: Já, það er eini munurinn.
3: Já, við notum alltaf sama uppasökan sem er það bara brennivínið eins og við þekkjum það. Svo eina breytingi sem verður er raun bara tunnan og lengdin á tunnunni.
1: Og aróma sem kemur þá frá tunnunni í vínið?
3: Já, litur, bragð, þykkt og áferð þetta kemur allt bara við geymsla á tunnu
0: og þannig að brennivínu hendar sérstaklega vel þá til þess að, og ég veit ekki um þessi vísindi sko, út að maður held einhvern veginn að brennivín maður er bara brennivín en þannig að það er að leika sér bara á alla vegu
3: ef það virkar þá virkar það
0: Ok, hefur þú prófað eitthvað sem er ekki virkað?
3: Já, já, það er alveg heilan helling
0: okay.
1: Þannig að þú er verið með einhverja 7 ára gamla tunni, já, komið að því, nú smökum við þetta, þetta er hræðilegt.
3: Já, það var síðast bara í vor þar sem við smökum eina tunni og það virkaði alls ekki.
1: Nei, og funduðu út úr því af hverju það virkaði ekki og eitthvað sem þið getið deilt með okkur?
3: Já, það er nú bara tunnugerðin sem við keftum, við höfum verið svo nýstárlegri í tunnukaupum sko undanfarið og jæna, það bara virkaði ekki, akkurat ekki.
1: Nei.
0: En er eitthvað svona í kortunum sko næstu bragðtegundir, tala maður bragðtegundir, bara næstu tegundir?
1: Er eitthvað á leiðinni?
4: Við erum tildulega nýlega búin að fagna 90 ára afmælinu með því að gefa út 90 ára afmælis útgáfu. Hún er einnig að fara að koma út í Bandaríkjunum því að Bandaríkjamaðurinn er mjög spenntur fyrir þessu. Það er svolítið skemmtileg saga á bakvið þessa 90 ára afmælis útgáfu, en þannig erum við með vökva íslensk brennivín sem er búið að fá að liggja á flösku í heil 18 ár.
0: Já.
4: Og svona pínu skemmtileg saga á bakvið það, það var ekki 16 ára gammal úlfar sem setti þetta á flösku og ákvað að gema þetta í 18 ár, heldur fundust tvö bretti af 18 ára gömlum vökva sem að við opnuðum og gæðaprófuðum og síðuðum og töppuðum upp á nýtt í nýtt gler.
0: Er bragðmunur á þessu brennivíni og því sem að ég fer bara út í búið að kaupa eftir?
4: Já, sko, kúminni er að sjálfsögðu alltaf ríkjandi og það er svona ákveðin þjóðsaga að spýri breytist ekkit eftir hann er kúmin á flösku. En hann mildast klárlega, það er svona spýrin, það mingar bitið í spýranum og kúminni er komið líka með svona mildari og skemmtilegari tón.
0: Okay.
1: Þannig að það er alveg bragðmunur á þessu 18 ára brennivíni og þessu sem að við erum bara að kaupa áttubúð. Hvað er brennivínið annars lengi? Þú veist, venjuleg flaska brennivíni. Hvað liggur hún lengi? Veist, hvað er hún bara töppuð á eins og þú bara sota vatnið eða gos? Eða er það hvernig?
3: Já, við setjum þetta á flöskur og svo fær þetta bíða í svona mánuð.
1: Já, þannig að það tölur verið munur á þessu náttúrulega tvennu.
3: Já. Það er líka bara geymsluplássið gefur ekki alveg tíma til þess að geyma 18 ára
1: af
3: uppleiki sko.
1: Það var ég svolítið mikið.
0: En eru Íslendingar að blanda brennivín í kokteil út? Að fyrst þegar ég heyrði sko brennivínskokteil þá hugsa ég það er einhvers konar siðróf sko. Fólk Íslendingar eru ekki að meta það.
4: Já, við náttúrulega kannski margir tengja brennivíni einna helst við að skjóta þessu ísköldu og jafnvel
1: frosnu í heluðu glasi.
4: Já, og jafnvel með einhverjum vondum mat.
1: Já.
4: En brennivín hefur klárlega verið svona að upplifa nýja líf daga. Brennivín eru mjög vinsalt meðal svona fremstu kóktela barþjóna landsins.
0: Ok.
4: Brennivín er bara frábært í kóktela. Þú getur ekki gamla góða klassíska kóktela sem minni alltaf tæra að spýra eins og gin eða vodka og skipta út fyrir brennivínið og fengi bara frábæra svona öðruvísu útgáfu á honum.
1: Mm-hmm. Brennivín sáar, er það eitthvað? Er það til?
4: Ef að fólk er Basil Gimlet aðdóðandi þá mæli ég til dæmis eindri með því að gera gimletin með brennivínið, það er stórkostlegt.
3: En ég hef alveg nota jóla brennivín í brennivín sáar sko.
1: Já, það er svoleið.
3: Bara svona tunnu þroskaða útgáfuna.
1: Og virkaða.
3: Já, stór gott.
0: Okay.
4: En ef maður smakka og ég vil þefa á
1: jóla. Sko, þefa, ég finnum ekki lengri það sko. Ég hérna, en já, það er alltilega þefa.
0: Við þefum, við þurfum að kera heim og svona.
1: Já, og sumir eru líka bara hættir að drekka áfengi sko.
0: Já, það er enda meira
1: eins og undirrita það sko.
0: Þú ert eitthvað rétt að Ómar sem að getur líka þefa. Já,
1: þetta er ansi langt frá þessu brennivíni sem að maður þekki sko. Þetta er þú tekur
4: svona
1: bara þrjú skot, Lilja. Það verður bara mjög skemmtilegt. Ég skal kæra það heim.
0: Þetta er svona, ég fæ svona viski svona feeling sko.
4: Já, með tunnu þróskunni þá eru komin mun nær því að vera eitthvað í áttina af því sem að kannastu í viski eða rommi.
0: Er það móðgun að líka einu sterku víni við annað?
3: Svo lengi sem að sterk víni sem þú ert að líka við er gott,
0: okay.
3: Það er allt í lagi sko.
0: Bara fá það hreitt.
1: Munið þá halda áfram, ég meina nú er þetta 7 ára gamalt brennivín sem þið fengu velum fyrir.
3: Já.
1: Eru þið alveg með bats fyrir hvert ár núna, hafið þið verið að
3: ég er náttúrulega bara að byrjað að vinna fyrir þessi jól sko.
1: Já.
3: Það er í pípunum núna og byrjað að smakka tunnur og sér, ég byrjað að smakka tunnur vel saman einhver tunnu sem virka vel.
1: Já.
3: Og svo pröfa ég að blanda því saman.
1: Já.
3: Og það ferliði byrja núna.
0: Er þetta hár nákvæmvísindi eða ertu stundum bara slumpa?
3: Bæði.
0: Ok.
1: Já.
3: Þetta er náttúrulega áfengisprósentan þarf að vera alveg hár nákvæm,
0: mm-hmm.
3: en svo ég veit ekki nákvæmlega hversu mikið magn er í tunnunni eða, eða slíkt.
0: Hefurðu gert mistök sem eruðu snillt?
3: Já, og ég hef líka gert hinn mistökin.
1: Já, en það er nú bara eins og með vín almennt, þú með mismunandi árganga,
3: já,
1: og það er bara fyrir til regni og vindum.
3: Já,
1: og,
3: já, já, og ég hefna...
1: En þetta er aðeins öðruvísi, þetta er ekki eins viðkvæmt fyrir slíku í
3: Nei,
1: tunnum.
3: Og ég er ekki að reyna að endurskapa þetta vín á hverju ári.
1: Nei.
3: Ég er alltaf að reyna að gera það besta úr því sem ég hef.
1: Já.
3: Þannig að þetta er ekki eins og margt annað þess að þú ert að reyna að halda alltaf sama, heldur er þá nýtt ár, það er bara ný útgáfa.
0: Ok. En sko Bandaríkin er stórmarkaður. Fleiri lönd eða fleiri landvinningar svona í kortunum?
4: Já, við stefnum að sjálfsögðu bara á heimsýðuráð
1: Myndu við ráða við það? Myndu ölgerin ráða við framlustu við heimsýðuráð?
4: Finnum alltaf einhverja lausnir Það hefur í gegnum tíðina verið flutt út mikið til Norðurlandana og til Bretlands og við svegar um Evrópu en við ákvaðum hins vegar að Bandaríkjamarkaður væri sá sem við ættum að einblýna á og svona klára kannski að sigra áður við förum að Við erum að horfa á restina að heiminum.
1: Ansi stór markaður. Þetta hét Black Death í útflutningi gaman dag eða ekki. Var það ekki brennivín eða?
3: Það var ekki brennivín.
1: Það var ekki brennivín?
3: Nei, því miður.
1: Hvað var Black Death þá?
4: Sko, brennivín bara strax árið 1935 þegar brennivín kemur út, þá fekk það þennan svona einkennandi svarta miða því að menn vildu hafa þetta eins óaðalagandi og hægt var fyrir netan það. Þannig að strax raunum leiðu að þetta kemur út þá færi þetta viðunefni svarti döði sem að færi síðan út fyrir landsteinana sem Black Death og elsta blaðagrein sem við höfum það sem við vísa til brennivín sem svarta döða er strax í febrúar árið 1935
1: Já, af því að ég man að þetta Slash gítarleikari Guns N' Roses var mikill aðdóðandi Black Death
4: Já, það er í raunni annað vörumerki hérna, sem á einni rætu til Íslands
1: Já, er það ekki hluta af ölgerinn í dag? Er
4: nei, þetta vörumerki er að því best veit bara ekki
1: starfætt
4: í dag
0: Ok, já, ég er bara fein að þetta, ég varst að þetta myndi vera eins minnsalt sem svartiduð en ég veit það ekki
1: Já, ég meina, maður veit það ekki Ég mæli með að þú setir þetta í skýrið þitt Ég sé það með þetta, prófa það
0: Ég var að hugsa það sko
1: Ég er mikill aðdáðandi nýsköpunar, hann prófaði það
0: Já, ég skal gera það bara í ölsingalínu
1: Brennivín skýrið komum við marga
4: Heyrið mér hans
1: Já, heyriði, til hamingju með frábæran árangur Við erum alltaf stolt af því Íslendingar hvort sem það er í árangri brennivíns eða íþróta að ná langt og þetta er bara frábæran árangur Einnilega til hamingju með þetta
0: Úlfar Árdal, eimingameistari og Kveldúli Distillery og Kristján Helgi Olsen Ævarsson vörumerkjastjóri áfengra drykki í ölgerinni Takk fyrir spjallið
4: Takk hella
3: Takk.
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð Nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðarsala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
8: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótilettan.is
9: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is
10: 20 ára af bíl, þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
12: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur. KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
13: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
14: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: þetta eru Crash Test Dummies.
1: Bill er kanadísku.
0: Já, með lagið
2: Frábært
0: minnband. Já, þetta er gott lag og frábært minnband. Herði, það er óta að segja að það sé HMI-ði í þjóðinni þó að tímatir séu nú eitt alltaf bestir á þessum blessuðu leikjum vegna tímamismunar. En Ormsson eru að fara að setja upp eitthvað sem þið kalla Ormsson. Skemmtilegur orðarleikur þar.
2: Já.
0: Ormsson er sem sagt svona HM-svæði sem þeir eru að girða af inn í verslun sinni. Og þar er verndari verkefni sem Hjörvar Hafliðason sem er náttúrulega Dogson maðurinn, það hann kemur auðvitað orðið, Ormsson.
2: Mm-hmm.
0: Og í dag, eða í kvöld, klukkan 18.30, þá verður þetta svæði vígt og opnað með heljarinnar veslu og veitingum, þar sem að leikur kvöldsins verður sýndur ásamt Víkingur KR sem ég veit að er mikill hiti fyrir.
2: Það er sko Frakland Senegal frá 7 kvöld.
0: Já.
2: Takk fyrir.
0: Já, og það er inn á Ormsson.is er eitthvað sem heitir Ormsson postlisti og þið getið skráð ykkur inn á þennan postlista og það verður ykkur í 15 sem að fá þar boð með gest til að koma á þetta kvöld í kvöld. En við hins vegar erum með miða fyrir eitthvað eitt sem getur tekið með sér félaga og mætt á þetta Ormsson.
2: Mm. Við getum jafnvel sko, ef að er áhugið þá gætum við jafnvel gefið sko tvo miða sem er þá fyrir tvo út að þú er
0: fær miða. Gefa tveimur eitt miða fyrir tvo.
2: Já, þannig að gæti við þannig sko.
0: Það fyrir eftir hver áhugin er.
2: Já, 5, 6, 7, 11, 11. Þetta held ég að verði svolítið fjör sko. Ég er allavega persónulega mjög hrifin af Dogson sko þegar í ennska boltanum.
0: Já, já.
2: Þetta verður svona svipið
0: stemning. Þetta verður góð stemning í kvöld, þetta er skemmtun og Hjörfa verður þarna og þetta eru veitingar og drikkir og alls konar fínir í. Þannig að 5-6-7, 11-11, ef að þið hefði áhuga á því að gera gott úr kvöldinu og kíkja í Ormsson.
2: Hér glóa alla línur, ef ekki bara byrja þetta, Bylgjan, góðan dag.
3: Ég er góðan þess að dag.
0: Góðan dag. Hefur þú áhuga á fótbolta?
3: Já.
0: Já,
3: ég er bara forskróður í fótboltana sko, fyrir það ég held með þannig liðum.
0: Nú, hvaða liður heldur við með?
3: Liverpool og Þór.
0: Já, þetta er tvö góð lið.
3: Ég vil að byrja á öðru.
0: Já.
3: Það er óskuð til hamingju með hvað þið stóðu ykkur velgækvært hjá mára þeirra.
0: Já, takk fyrir. Og
3: það sem að mér fannst vera honum, að hann, eftir sem að fór í meilið þrótt, þá bara glottan meira og virtist vera beila læri.
0: Já. Það er þitt mat, þá eru ekki endur speglaði mat þjóðarinnar.
3: Jú, það er mitt mat.
0: Ertu standur fyrir norðan?
3: Nei.
0: Nei, þú ert á höfbókasæðinu.
3: Útjæri borgarinnar.
0: Já.
2: Ertu ekki upp á Skaga?
3: Akkurat.
0: Upp á Skaga. Já, viltu skellaði niður í Ormsson í kvöld í Lámúla og kíkja á Ormsson?
3: Já.
0: Já, geggjað.
2: Ertu með spurningu?
0: Er ég með spurningu fyrir það?
2: Já, er það ekki með spurningu
3: fyrir það? Nei, engi fýblalæti.
0: Nei, við ætlum bara að gefa þér þetta, fyrst að þú varst fyrstur inn, það er bara aftur þannig, fyrstu kemur, fyrstu fær.
2: Er þetta ekki Þorsteinn?
3: Jú.
2: Ég get náttúrulega ekki muna hvað heiti fullu nafnið, þú verður að segja mér.
3: Óskarsson.
2: Við komum nafniðinu til Ormsson, eða Ormsson, og þú getur bara mætt 18.30 kvöld, byrjar þetta.
3: 18.30?
2: Yes.
0: Já. Sjáum þar í kvöld.
2: Takk Þorsteinn.
3: Takk fyrir.
0: Já, þú hefur ekki að fá einn í viðbótt.
2: Jú, ég held þú svo góður, eitthvað spurningar og ekki neitt.
0: Nei, þetta er bara, fyrstu kemur fyrstu færi, þetta er bara hérna frumskóa lögmálið. Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan að blessa, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Harry og ég vil bara ég vil ekki fá neitt gefið svo maður langar ekkert að fara í Ormsson og ég búið hérna með liðina.
2: Nú, já,
0: já.
4: Bara takk fyrir frábæran þátt og Simmi vil bara takk fyrir að vera mættur á svæði minna þess að það er náttúrulega ekkert betri en að fá Simma bara byggt í sjónvarpið.
0: Já, ég þakka það fyrir, ég væri nú bara með andlit fyrir útvarp en það er eins og það.
4: Já, en síðan náttúrulega er herra Kolsöldur minn besti maður þannig að þetta er en Lilja ekkert illa meint líka.
2: Ég tek því ekkert illa.
4: Nei, ég sakna ykkur að það vont að missa okkar besta mann Heimi Karlsson byggt úr útsendingu en að fá þetta fallega andlit í sjónvarpi í staðinn, það er alveg bara æðisagt.
2: Ég hvað tökuleg.
0: Það er ég með símanúmerið þitt, ég þakkaði fyrir bara prívatvært, þakkaði ekki alveg.
4: Ég sendi líka skilabóð á hann og þakkaði fyrir alveg frábæra umræðu við Daða, menn þess að þú stóðst í alveg, þarna kom Egilstaðir loksins og bara með kastan í hárið og sagði honum bara hvernig þetta á að vera og hvað er að
0: Erði ég milli farið á þig ja, í lokþáttar Ég veit ekki hvernig maður tekur þessu Takk að þið fyrir, hvað bara er í þig
2: Þegar þá er næsti, ég góðan dag
5: Góðan dag
2: Góðan dag, ætla þú að fara á Orm Zone
5: Já, ég væri til í það
0: Já, fríar veitingar og góði bolti í frábærum aðstæðum
5: Já, æði
0: Já, hvað heitir þú?
5: Ég heit Anna, það ég gjöru glæð tvo með það
0: Jú
5: Já, hjúfgöld
0: Það var ekkert eini partí
5: Nei, ég segi það, þessi glæð
2: Hvað heitir fullu nafni Anna?
5: Ég heit Anna Jónsdóttir
2: Já, þú ert komin hérna á listan Bóðslistan
5: Æðislegt, kæra þakkir
0: Ég segi bara góða skemmtun og við sjáumst í kvöld Ormsson.
5: Já, takk sem leið
0: Já,
5: æði,
0: takk
5: Já,
0: Það þetta að gefa með þykja
2: Það þannig að blá, þú ætlar að vera með leik
0: Já,
2: fá
0: lag og tökum svo leik Ég hérna vill heyra hvað hvað þjóðinni finnst og láti ykkur gíska áður en þau segja skoðun sína
2: Ok, ok, við erum til að

0: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
6: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
7: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
8: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Ég get ekki lofað neinni gjaldskrár lækkun, þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanfarnum árum, en leið hefur orkuutan verið að benda á öllum svarandi húsitun, að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
11: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
13: Þetta er Bylgjan þín,
14: björt og brosandi í 40 ár.
15: Þetta er Bylgjan.
16: 40 ár, sagði hún. Herðu, já, loksins, ég ætla mig langa til að setja hérna smá leiki í gang í sumar.
17: Ertu búin að vera býða?
16: Já, loksins fáum við að fara í eitthvað skemmtilegt, eitthvað öðruvísi, brjóta þetta upp. En hérna, já, ég er með dagskóli, leik, prófum þetta, fyrst skemmtið, sjáum hvað það gengur. Ég kalla þetta hvað heldur bítið og hvað segir þjóðin?
17: Já.
16: Þetta er ein spurning og við opnum fyrir síman og ég vil að þið gíski fyrst, Ómar og Lilja. Og ég spyr, hvort haldið þið að fólk vilji vera án kaffis út æfina eða án súkkulaðis út æfina?
17: Ok.
16: Hvað segir þú, Lilja? Hvað heldur þú að meilhlutin segi hérna sem ringir inn? Að vera án þess að drekka kaffi út æfina eða að vera án þess að borða súkkulaði út æfina?
17: Sko, ég held út að ég myndi frekar vilja vera án kaffis persónulega, en ég held að fólk muni henda súkkulaðinu út í sjó. Í staðan fyrir kaffinu, sko.
18: Já, ég held nefnilega öfugt, sko.
17: Þú heldur öfugt, ok.
18: En ég myndi frekar henda súkkulaðinu, sko. En það er ég lítið fyrir sætindi á nóttkomin.
16: Ég veit ekki hvað ég held, bara svona, þó ég sé að spyrja. Ég held að...
17: Býtu, þú leifur okkur ekki eins og svara.
16: Jú, hvað sagði
17: ekki... Nei, ég vil bara ekki veita.
16: Hvort viltu?
17: Jú, ég vil
16: heldur að fólk vilji frekar... Haldi súkkulaði en
17: Nei,
16: kaffið?
17: Nei, ég held að fólk vilja haldi kaffið og Já. Ómar heldur að fólk vilja haldi súkkulaði en hvað heldur þú sem
16: er? Ég held að konur vilji frekar haldi súkkulaði heldur en kaffið og ég held að þessi kynja, skipt okay. Sko.
17: Þetta eru ákveðnislegi dómar þetta er engin sólgnað súkkulaði hér í þessum þetta heldur en hefur Karlsson
16: Já, þetta er gísk En opnum fyrir síman, aðtöðu það, súkkulaði eða kaffi Hvort myndir við viðkomandi hendi út súkkulaði eða kaffi?
17: Bylgjan, góðan dag.
19: Það er súkkulaði allan daginn.
17: Ok.
16: Þú myndir henda út súkkulaðinu?
19: Henda súkkulaðinu.
17: Já.
19: Japla á kaffinu á mótnana og klukkan 10 og svo aftur klukkan 11 og svo aftur klukkan 12.
17: Naust þig.
19: 13 klukkan 1, kannski seinast í kaffibóllin og svo er monster eftir það.
16: Já, það er bara svoleiðis.
17: Ok. Já. Þú ert að segja okkur sérst að þú elskar þitt koffín?
19: Já, ég elskar kaffibragðið. eins og að ég býi hafna fyrir því og hérna, ég held að þetta heiti te og kaffi sem er hérna, þeir eru alltaf að brenna kaffi svona á og til, kaffi lyktin inn í hafna fyrir þetta er bara besta lykt ever, það má vera rigning, snjókoma og haggjel og þrumuveður
16: en kaffi lyktin bjargar
19: þessu kaffi lyktin er, það er bara best í heimi sko. En ég ætla að leifa öðrum að hringja
16: já, glæsilegt, kaffi, súklaði út
19: erum, krakkar, gleði jól
16: já,
17: gleði jól hæhá, ég býi
16: gleði jól að kaffi gáki
17: ok, ég kom með eitt atkvæði
16: já.
17: Býtu, akkur ertu búin að skrifa eitt
16: já, í bæði súklaði fór út, já, fyrir gjöðu
17: já,
18: því maður ekki svindla
17: ok
16: Bylgjan, góðan dag, kaffi eða súklaði, hvort myndirðu henda út?
20: Já, góðan daginn sko, persóla myndi ég henda út súklaðinu, sko
17: takk fyrir að kjósa það en hvað? Nei,
20: ég myndi henda út kaffinu, vegna þess að kona mín elskar súklaði og drekkur líka kaffi
17: þetta er rétt svar
20: já, það er svona fórnar kostnaði, sko ég, það er ekki spurning
17: þetta er eiginlega tvö stig
16: já, þetta er romantískt hann vil fá að borða jæpa súklaði með konunni
17: já, hann gerir hana glaða
20: Sér, sko.
16: Þú gætir haldið í kaffið og svo bara kistana einum frönskum og fengið smá súkulaði
20: Já.
17: Nei, er það ekki búin að henda súkulaði?
16: Jó, hann er búin að henda súkulaði
17: Ok, það meika ekki sens
16: Já, ok, eitt, kaffi súkulaði
17: Takk fyrir, það eru ýmis lög í þessari spurningu
16: sko. Já.
17: Þetta er bara eins og appelsína sem við erum að taka börkinu utan
18: En hvað er þetta upp í mikið, 5?
16: Já, eða ekki, fyrstur upp í
17: 5 Ok, Bylgjan, góðan dag
20: Já, góðan dag
16: Jæja Kaffi eða súkulaði?
20: Ég
17: myndi hendur kaffi, ég drekk
20: ekki kaffi
17: Ok, ok Ómar er að taka fórstu hérna okay.
16: Herru, takk fyrir þetta Út með kaffi já, sem var ekki inni, þannig að það var auðvelt
17: Já, það var auðvelt ákvörðun En það næsti bylgan, góðan dag
20: Já, góðan daginn
17: Góðan dag
20: Er þið? Ég halda súkulaðinu sko
16: Þú myndir halda súkulaðinu og henda kaffinu
20: Já. Ég er náttúrulega að vera hérna að segja, ég drekk ekki kaffi
16: Nú, þetta er svona spurningi hvort að þau með að ringa inn sko
17: Já,
20: það er, ég var einmitt að hugsa
17: Ég myndi að setja þessi tvö síðustu stig
16: Já, það er bara hálft stig Við gefum þessum tveimur atkvæðum eitt stig samtals Erður glæsilegt, þú farið súklaði til einnig dagsins
20: Ég gefi það
16: Já, takk
20: Ok, já, bye
16: Þá er 2-1 Þetta er svona við komum til þarfíl að drekka kaffi
17: Já, mér finnst svara. Það er rosalega ósangjast
16: Þegar við ekki með kostningarétt og drekkur ekki kaffi
17: Já, ég borði ekki súkulega að halda kaffi Já, veit ekki með það, ok Jæja, næsti byggja, góðan dag
21: Góðan daginn Þetta er auðvelt hend út kaffinu
16: Hend út kaffinu
17: Drekkur kaffi
21: Nei,
16: hvað er að gera? Það er bara allir súklaði fíklar heimsins hérna
21: Það er einhver glaðu vestu drikku sem ég
17: sko Já, ok, eðu, þessi kosning er náttúrulega ólega
16: Þetta er ofan Herðu, takk fyrir þetta Já, það er ennþá bara 2-1
17: Vá, þetta er algjört kast
18: Þetta er svona erfitt fyrir okkur sem vöknum 4 á nóttinni sko
16: Ég segi svo miðaldra koni í garðabænum, ég bilast Herðu, kaffi eða súkulaði?
22: Kaffið út
16: Kaffið, þú drekkur kaffi?
22: Ég hef ekki segja það
16: no.
17: Nei, svaraði nei
22: Nei, maðurinn drekkur kaffi Hann vil frekar súkulega en kaffi
16: okay. Þannig að þú tala fyrir hönd mannsins
17: Það er alltaf, já, þú tökum það gild
16: Takk
17: 3-1
16: Já, 3-1 Það gerir þú óvart, hendur
17: kaffi Ég fór gegn einn samfæringu Ég fann það bara um leiðu að ég valdi kaffi Jæja, það var að bylgja en góðan dag
19: Já, góðan dag.
17: Góðan dag.
19: Ég, hérna, hendi bara út súkulaðinu og fáum okkur kaffi og dippum bara matakeksunni eða kremkeksunni og ný.
16: Já,
19: hann lega. Þess að milli þá bara svindlum við og fáum okkur eitt prins Pólo sem er rosa gott að dippa hann í kaffi líka.
16: Já, flokka sig keks.
17: Já,
16: flokka sig keks.
17: Það er keks.
16: Það er glæsilegt, það er þá 3-2.
17: Takk fyrir að rétta minn hlut, herra maður, og þá er bara næsti bylgjan góðan dag.
23: Góðan daginn. Góðan
16: dag.
23: Já.
16: Drekkur þú kaffi?
17: Nei.
16: Ég sé
23: resta, sko, en þetta er bara eins og segja, þetta er ómett, þetta er út með kaffi
16: Já, út með kaffi inn með súkulaði Ég, hérna, við vitum ekki hvort að við getum gefið þessi atkvæði, þessi leikur er bara að deyja því að það er bara allir súkulaði fíkla landsins að ringi hérna inn alveg óðir
23: Svona
16: Herru, takk fyrir þetta Já, ég get ekki líka undir það kaffi Já, góðan daginn
19: Já, góðan, blessa
17: Góða
16: Drekkurðu kaffi?
19: Já,
16: mikið aðeim Myndurðu halda því eða henda því?
0: Ég myndi allan daginn halda kaffinu.
17: Auðvitað, myndir kaffir. Gera það.
16: Já,
17: voru að skáta niður.
16: Já, ég er að skáta, fjögur, tvö. Ég er að fóra
0: að húkulaði líka, sko.
17: Nei, ég kom með þrjú.
0: Kaffið er alveg, ég er búið með fjóra, fimm bollaði morgunan.
16: Já.
17: Nú, frábært.
16: Herður.
17: Gott til þér.
16: Ég, við erum á sama stað þar. Takk fyrir þetta.
17: Star er sko 3-3.
16: Nei, 4-3. Nei, ok.
17: Það var,
16: allt í góðu.
17: Drakk ekki kaffi.
16: Ánað með kettinskapi.
17: Já, ég vil vinna.
16: Já.
1: Ég hérna fjölmiðla fólk að gæta hlutleysis.
16: Já.
1: Í sínum störfum hér.
16: Það er 3-3.
17: Bylgjan, góðan dag.
1: Þeir eru skráður fjölmiðl.
17: Góðan dag.
2: Já, halló.
17: Halló. Halló.
16: Drekkur þú kaffi?
2: Ég drekk kaffi, ég vil henda út kaffinu og hafa súkkulaði.
16: Okay. Já.
17: Það, ég tek það gilt. Veist þú drekkur kaffi? Mér staði bara allt í lagi.
2: Já, já.
17: Sangjart.
16: Herðu, glæsilegt, þá er kaffi 4-3.
17: Ok, ok. Þannig að Ómar er að fara að taka þetta henni næsta simtali.
16: Þá gæti þú þetta síðast atkvæði, kaffi eða súkkulaði.
17: Bylgjan, góðan dag.
2: Kaffi og konni, takk.
16: Kaffi og konni og henda út súkkulaðinu.
17: Takk
16: fyrir það.
17: Ok, nú ræðist þetta bara. Það vantar bara eitt atkvæði, þetta er úrslit atkvæði. Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn.
16: Drekkur þú kaffi?
2: Ég drekk kaffi. Henda súkkulaðinu.
16: Henda súkkulaðinu og inn með kaffi.
2: Inn með kaffi.
17: Takk fyrir.
16: Herðu, þar með er það ljóst að þjóðin vill þekka súkkulaði en kaffi.
17: Já.
16: Sagði ekki henda kaffinu
17: nei,
16: og inn með súkkulaði?
17: Nei, hún hendi súkkulaðinu.
16: Fyrir ekki að það.
17: Sigmar!
16: Ég er alveg voru ringlaður í eigin leik.
17: Þú ert að drepa leikinn, ekki nustendur.
2: Myndi þú henda kaffinu og bóða súkkulaði?
16: Nei, aldrei.
2: Nei.
16: Kaffi er hóttu drikkur, þetta er bara baunasæmi.
2: Já, mjög svo.
17: Takk
16: hérlega. Það er glæsilegt, takk fyrir þetta.
17: Þannig að 1-0 fyrir mér,
1: Ómar. Við skulum bara fá lag.
17: Þar á allt
16: bara að kemur. Súmarum, þjóðin vill sitt kaffi, það vill ekki súkkulaði.
1: Við skulum bara fá lag.

0: Er þið ekki yppitalan, sagði maðurinn.
1: Herði, það er HM að sjálfsögðu á eftir. Já. Og það var náttúrulega HM í nótt, Íran Nýja-Sjáland gera eitt eitt jafntefli, þetta er svona, nei, tvö jafntefli, þetta er svona jafntefla dagur í gær og nótt. Klukkan 7 er það Frakkland Senegal og klukkan 10 mæta Norðmenn, sko, það er Írak Noregur og Ómar er bara hata Norðmenn, ég veit ekki alveg af hverju nákvæmlega, en ég held pílindi með
2: það. Þetta er allt og djúft í árunar tekið.
1: Er það?
2: Norðmenn eru samt lúðalegir upp til hoppa, sko.
1: Já.
2: En í hatingan, sko.
1: Okay, okay.
0: Norðmenn, Norðmenn getur nú verið.
2: Holland er ekki töff, sko, hann er ekki töff.
1: Hann er svo indælt
0: strákur. Hann er töff fótboltamaður. Þeir getur komið á óvart, Norðmenn nefnilega.
1: Nefnilega.
0: Þeir eru nefnilega lúmski, sko.
2: Yeah. Sjáuði þá ekki fyrir eitthvað vinna HM?
3: Já!
0: Það er svo sjempegott, sjempegott, sjempegott.
1: Já,
0: við
1: elskum
0: Norðmenn.
1: Já, akkur ekki.
0: Já, verðsmestari. Það er sjempegott.
1: Er það eitthvað verða hvað annað?
0: Nei, það var bara skemmtilegt.
2: Það er svo lúðaleg.
0: Það myndir ekki minnka hrokan í þeir samt.
1: Ég er ekki sammála, það hefur verið á 7. maí eða?
2: Já, já.
1: Ok, mér það bara ekki lúðlegt, allir í upplut og þjóðbúning og eitthvað, mér það geggjað.
2: Þannig bara svara þér þú spurningum minni.
1: Þjóðarstolt, ég fíla það. En svo á morgun er náttúrulega risaleikur klukkan 8 á sjálfan 17. júni. Það er England, Króatía.
0: Já, það verður stórleikur og maður búast við marg menni víða, borg og bí.
1: Já, það held
0: ég. Og meðan hans í Ormsson sem opnar í kvöld.
1: Já.
0: Já.
1: Og bara kannski minna á að fyrir þá sem að vita ekkert hvað er að gera morgun, þá er Vísir búin að vera mjög duglegur að birta hérna samantektir á hvað er hægt að gera á 17. júni, þannig að undir lífið. Og svo er líka inn á Vísir undirflokk sem heitir Viðburðir.
2: Já. Og áður en þið farið á stað í skrúðgöngunar og tíu ykkur í daginn, þá stillaðu bylgjurnar klokkan 10 og hlustaðu Ívar Guðmundsson tala við Stefán Hilmarsson.
0: Því að það er ekki búið að banna þetta, það er bara leikur.
1: Nákvæmlega. En er þið, á ég að fara við niðurstöður frá Reykjavík Citys?
0: Endilega.
1: Spurt var, ert þú að biðlista eftir einhverju þjónustu heilbrigðiskerfinu? Og það voru 5.338 svör. Nei, 69.3%. Já, 30.7. Mér stannum svolítið hátt.
0: Það er svolítið hátt, já.
1: 30.7.
0: Já, biðlista eftir einhverju þjónustu. Mm. En Bylgja spyr í dag, hún spyr, hefur þú notað stefnumótaforrit?
4: Aldrei.
0: Nei, Ívar Guðmundsson segir aldrei.
4: Jú, ég var í viku á hérna Tinder eftir ég skildi en ég með þetta svo leiðildi hætti.
0: Já, þá var þetta búin að vera stendum.
4: En ég notaði það.
0: Já, já, sko.
4: Ég skáði minn og, og eittu svo reikningu.
1: Já, já. En segumar?
0: Já, ég verð að viðkjanna það þegar maður skilur þá dettur maður inn í frumskó nýra veraldar og ég endist ekki lengi, ég var seinn inn og fljótur út eins og ég var.
1: Við ómarjum þetta eftir og vonandi þurfum við aldrei að gera þetta.
0: Maður var ekki nára maður forvitni fegar en einhvers konar löngun, satt að segja.
2: Ég bara í.
0: Ég segja það. Það eru afmælisbörn, er það ekki eitthvað sem við endum daginn á? Hvernig er það? Já, Vilborg Arna Gísradóttir, fjallagitt, hún á afmæli dag, 46 ára gömul.
1: Já.
0: Já,
1: og ég segi hérna Hulda Kara Eyjólfsdóttir, frábær breiðildingur, 47 ára gömul dag og Þórólfur Heiðar Þorsteinsson, nágrann minn, hann er 46 ára.
0: Já, svo er ég með Sófanías Jónsson, hann er 42 ára.
1: Hmm.
0: Já. Facebook vinnur minn, Sófanías.
1: Mér það æðislega, og það er í minni móðurætt.
0: Já, og í minni föðurætt líka.
1: Það,
0: skemmtilegt.
1: Birgir Hauksson, frændi minn, Hanna Amali og Unnur Ragnar Benditsdóttir er 64 ára gömul dag til langinu daginn.
0: Sigmar Torfi Ásgrímsson, Egilsstaðabúi, hann er 55 ára gamall dag og ástæðan fyrir því að ég var ekki kallaður Simmi Rauðari er vegna þess að hann bjóða heistuðum og hann er rauðar og hann fekk viðnefni Simmi Rauðari.
4: Hann er
0: eldri. Og Hlynur Sigurðsson, hann er 38 ára gamall í dag.
1: Já, Ómar.
2: Herðu, frænka mín Anita Þorgeiru Tryggvadóttir, hún á afmæli í dag. Og sömulegis fyrirverandi forstjóri þessa fyrirtæki sem hétu hann annað þá, Sævar Freyr Þráinsson sem er núna forstjóri Orkuveitunar.
1: Já, ég hét fyrirtæki annað.
4: Já, ekki hann.
0: Hann hét Sæfríður.
2: Svo bara geti ég lækkað ykkur að halda árum.
1: Fyrir ekki að halda árum.
0: Nei, hérna já, svo er það Jarþrúður Ásmundsdóttir, hún er 50 í dag, stóru amali. Ég hef ekki haldið hún verið deginum eldar 35.
1: Nei, til hamingjum daginn, á þessum degi árið 2018 gerðum við Íslendingar jafntefli við Argentínu. í fyrsta leik og bara háan. Munið eftir því.
4: Algjörlega, gleymir aldrei.
1: Vá. Wow.
0: Hannes Varði frá Messi, það er, þú topar það ekki til markmannsferlinum.
1: Nei.
4: Flott að byrja mót svona með látum sko.
1: Já. Þetta er svona svipa eins og græna það er gerðu gegn Spáni.
4: Algjörlega.
0: Já.
1: Þannig að til hangi með daginn.
0: Herra, við sjáumst ekki á morgun, heldur hinn.
1: Já, og það er 17. júni á morgun, hvað ætlaði að gera? Við vorum svo búin að ræða morgun, Ívar er ekki búin að segja hvað hann ætlaði að gera 17. júni.
4: Nei, ég er ekki með neitt eitthvað sísta plan.
0: Hann kemur fara, ásó, fyrir lekar
4: og fyrir sér. Ég er að fara að tónleika í kvöld, ég á Frikka Dór, hittara messuna, Kaplakrika, og svo verðum að bara örgulega rólegur á morgun og...
0: Já, kikir í brautur til lekar í
4: mjög svo? Já, það verði gekkja.
1: Þeir eru búin að tala við Stefán Hilmarsson.
4: Já, það bara klukkan 10 fyrramálið og rúmu 2 tímar.
1: Vá!
2: Já, en ferði í ræktina 17.
4: Nei, ég hugsi ég sleppi því. Ég hugsi ég farið búin að hlaupa.
0: Já.
4: Hvað létt bara.
0: Þeir eru hvað elda þig?
4: Já, það er eins og Pétur Jóhann sagði. Það fer enginn út að hlaupa nema einhvers í elda.
0: Hafið það gott og njótið í þjóðhátíðardagsins. Bara, komið fram við náungur eins og þið viljið að hann komið fram við ykkur þá einhvern veginn kemur þetta allt sem hann vil út

0: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Hátíðarmessa Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11. Reynivallasó. Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðarmessa 17. júní Keflavíku kirkju klukkan 12. Keflavíku só.
2: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Ost, alla daga.
11: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Hafðu hemil á þér. Góðar

Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Íslenska ríki hefur tekið ákvörðun um að áfrýja dómi héraðsdóms í svokölluðu plastbarkamáli til Landsréttar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu á vef stjórnarráðsins í morgun en með dómi héraðsdóms Reykjavíkur. Í maí síðastliðnum var íslenska ríkið dæmt skaðabótaskylt vegna plastbarka aðgerða sem framkvæmd var á Andi-Mariam Bayeni á Karolinska háskóla sjúkrahúsinu í Svíþjóð árið 2011. Í tilkynningunni frá ráðuneytinu nú segir að háttsemi læknis Landspítala sem kom að meðferðinni og vísaði sjúklingnum í hana hafi í dómnum verið talin ein af orsökum tjónsins og samkvæmt dómnum ber í íslenska ríki því vinnuveitenda ábyrgð svokallaða. Læknirinn Paolo Macchiarini sem framkvæmdi aðgerðina á Andi-Mariam í Svíþjóð var árið 2023 sakfelldu fyrir að hafa valdið honum og tveimur öðrum einstaklingu sem undirgengust sambærilega aðgerð stórkostlegu líkamstjóni af ásetningi. Máli vakti á sínum tíma heimsathygli og hefur verið mikið rannsakað bæði hér í landi og í Svíþjóð. Því segir ráðuneyti mikilvægt að svo sérstatt og alvarlegt mál fái umfjöllun á aðra dómstigi og að niðurstaða þess og röksemdir teljist eins óumdeildar og unt ekki einungis fyrir þetta mál, heldur einnig sem leiða ljós fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi og heilbrigðisstarfsmenn til framtíðar. Svanbergsson afsæki sjósund kappi var að ljúka sundi niður lagarfljót snemma í nótt vegna ofkælingar. En fljótið var kaldara en búist hafði verið við. Hann hóf sundið klukkan 9 í gærkvöld en áætla hafði verið að tækjum sólarhring fyrir hann að synda þessa leið sem eru 50 km löng. Tilgangurinn var að vekja athygli á þjónustu Pieta-samtakana á Austurlandi og um land allt. Í fæslu

0: Byrtist á Instagram reikningi Sigurgeirs er greint frá því að aðstæðurnar í Lagafljóti hafi ekki verið eins og spár fyrri ár og athuganir höfðu gert ráð fyrir. Vatnið hafi verið 2 til 4 gráður en ekki 8 gráður eins og gert hafi verið ráð fyrir. Klukkan 4 í nótt þegar hann var búinn að synda 15 kílómetra var Sigurgeir orðinn of kaldur að mati yfirlæknis stuðningsteymisins og því var ákveðið að hætta sundi. Menn sem kveiktu í húsi og bíl sem tengdust Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, fengu greitt fyrir það frá rússneskum æsingamönnum. Sömu menn reyndu að ala á sundrungu og æsa til ófriðs á milli múslima og aukahægrimanna með dulbúnum áráðri á netinu. Bresku dómstóll sakfelldi í gær 2 karlmenn og sýknaði þann þriðja að hrinu íkveikja í byggingum og bíl sem tengdust Starmer, en atvikin áttu sér staði fyrra. Menn reyndi kveiktu meðal annars í húsi þar sem Starmer bjó, áður en að flutti í Downingstræti og bíl sem áður hafði verið í hans eigu. Fréttir verða næstaðar klukkan 11 en þanga til finnið allt um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Takk fyrir Gunnar, komið í sæl, ég voru komið svo með okkur á þessum þriðju degi. Það jú komin 16. júní og þetta dagur 167 á þessu ári. Það má segja að við séum bara nokkurnum dögum frá því að árið sé hálnað. Jæja, þetta verður bara skemmtilegu dagur og þetta nú svona áhugavert að því að náttúrulega á morgun 17. júní og frídagur, þannig að við fáum stutta vinnuviku, svona flestir allafana. Við verðum í hvarvarsku hérna og eftir og við förum í afturabakleikin í samvinnu við Metro og það fjölskyldumáltíð fyrir 4 og Metro stöðunum þeir eru 2 hérna á suðvesturhorninu. Og við verðum líka með óþarfa fróðleik og eitt og annað, þetta líka að spila fyrir smá brotur viðtalum mínum við hann Keiti með Lúa sem var með hátíðinu gær, hún á leið til landsins líka og svo að minna á afmælisþáttinn Stefán Hilmarsson sem í fyrramáli klukkan 10, rúmir 2 tímar. En eigum að byrja á einu litlu heilabroti og heilabrotið í dag, það fjallar vekjaraklukku. Pípandi vekjaraklukka. Jú, hún hjálpar okkur til að vakna á réttum tíma. En hún líka alveg þekkt fyrir það að valda þessu. Pípandi vekjaraklukka hefur verið þekkt fyrir það að valda þessu. Hverju þá svarið við því kemur hérna rétt á eftir.

0: Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina. Og þá það svarið við heilabrotinu sem ég byrjaði hérna þáttina og það snerist það að pípið í vekjaraklukkunni á þér. Já, það hefur að sjálfsögðu það verkefni að vekja okkur, alltaf með það, en það hefur líka gerst nokkurum sinnum, svo skráð sé, að það hafi valdið þessu. En valdið hverju? Jú, valdið hjartaáfallega fólki. Skerandi píp hefur komið fólki það mikið á óvart að það hefur valdið hjartaáfalli. Þetta skráð, nokkur tilfelli skráð svoleiðis. Mest þetta nú bara svolítið sérstakt. En við hefum vilkið allir malta áframið smá stund, kíkjum með mitt á veðrið en það nú svona betra hér á suðvesturhornum heldur en kannski spáin var í gær en kíkjum aðeins á þetta.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
3: Of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
4: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og ég búinn að finna hótel. Þetta hótel sem ekki búið að opna. En þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Þau eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Vettrock vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
9: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
10: Á morgun 17. júni lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
11: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
12: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
13: Útilega eða útlönd, þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
14: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Jæja, þá það bara veðri hjá okkur í dag og morgun og ég verið að segja alveg sverað nú svona betra veður hérna á suðvesturhorninu heldur en bjóst við en það gengur í austan og norðaustan átt í dag segir 5-13 metra vindhraði á landinu bjart með köflum en stöku síti í skúrir svona suðvestanlands þannig að jú, það bara tiltölulega bjart svona fyrir hluta dagsins hitinn 8-18 stig hlýjast á norður og vesturlandi og svo bætir vind syðst á landinu í kvöld nú á morgun en norðaustan átt á þjóðtíða daginn gætur það svolítið hvasst við suðaustu ströndina rigning landið austanvert en lengst af þurrt vestanlands á morgun hitinn 6-15 stig mildast suðvestan til já þetta nú bara ágætis dagur og það víða bjart á deginum í dag og svona kannski minna á morgun en sólaruppbrásin var nú bara 4:03 í nótt og sólsetur 1:12 í kvöld
15: krónan ónýtt? Það veit ég ekki en ísan allavega glæný hjá okkur fiskikóngurinn

0: Petra Daddy Swims á bylgjunum Mr. Know It All. Herðu ég að þetta er á að kemur til mín innan fannar úr Hipsum Haps við erum með nýtt lag fyrir ykkur þetta rétt og þetta en nú ætlum við að fara í þetta
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt
0: Já og hvar varstu á þessum degi 16. júni árið 1990 þetta var laugardagur árið 1990 og ef við skoðum forsíðu DFF á þessum tíma Þá sé ég hérna mynd af og við tala við Atla Eðvaldsson heitin knassbyrnumann, atvinnumann í knassbyrnu og hann þarna tala knassbyrnu ferilinn og þarna hann meðal annars í káur búningnum sé ég og svo erum við komin inn í blaðið, þarna verið að tala nýju þóturnar óhæfar til matvælaflutninga þetta hjá flugleiðum sem að hét það á sínu tíma Og svo við aðeins að skoða hérna auglýsingar, hægt var að fá sér splunkun í hann Daihatsu Ferrosa, svona jeppling fyrir milljón kall á götuna, þetta var líka 1990, margt breyst síðan þá. Og svo náttúrulega fótbolti setur allt á annan endan nema hvað, þarna var í gangi með heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu árið 1990 og þetta var heilmikil keppni, þetta ekki árið. Sem að Argentínumenn mættu sem heimsmeistarar eftir að unnið keppnin 86 og þarna 1990 og mann ekki betur að Maradona hafi mætt þetta með og hann gekk ekki til ánum nú einmitt Argentínumenn að hefja leik í nótt á keppninni sem einmitt nú þetta heimsmeistarar þetta svona fer allt í þingi einhvern veginn ef við skoðum það sem var að vera meðal annars í sjónvarpun á þessum degi 1990 getur bara að skoða dagskrá stöðvar 2 til dæmis, þá var morgunstundin með afa alltaf vinsæl það var eitt vinsælasta efnið á skjánum á þessum tíma þá var stöð 2 svona 4 ára gömul og hvað var að vera að vera í bíóhúsunum jú það tengist nú líka svolítið lagi dagsins en myndirna sem voru hér heima á Íslandi í bíóhúsunum voru Homeboy Internal Affairs líka hörku spennandi mynd og hrellirinn The Shocker og svo myndin sem að tengist lagi dagsins það var að vera sína myndina Pretty Woman já, gríðilega vinsæl Richard Gere og Julia Roberts og það var einmitt á þessum degi árið 1990 sem lag úr þessari bíómynd fór á toppin vestur í Bandaríkjunum og satt þær í svolítinn tíma þetta voru Roxette hinn sænsku og eigum að segja ástarsöngur úr myndinni Pretty Woman, Must Have Been Love

0: þessum degi 1990 Þetta eru Roxette sem fóru þessum degi 1990 á toppin í Bandaríkjunum þetta lag Og stór hlut af því var náttúrulega fóru vinsaldir myndarinnar Pretty Woman eins og kannski margir munna En það nú bara þannig að góður hlutir gerast hægt eins og segir nú í einu lagi og hingar komin hann Fannar og hann á nú heiður nefnt að því lagi sem var hérna fyrir svolítið síðan Ég segi bara velkomin
1: Já, takk fyrir það
0: Hipsum haps, það náttúrulega bara þú
1: Það kallinn
0: Það kallinn á baka og
1: svo Það staðan
0: er
1: í dag
0: Ég svo staðan í dag Herðu, þú komst hérna síðast á, hérna, gott þú varst ekki bara með Pálma Gunnarsson með þér þegar þú komst hérna síðast
1: Jú, það með passa
0: Rámar eitthvað
1: Fyrir tónleikun okkar hérna í september
0: Já, og þá voru þið svona, já, bæði að vinna og vinna eitthvað meira saman Eða þetta ekki búið að vera svona eitthvað skemmtilegt samstarf sem varð úr þessu?
1: Jú, nefnilega, svona í aðdraganda tónleikan okkar þá stakk Pálmi upp að því að við myndum fara í stúdíó saman að taka blag
0: Já
1: Og ég haf búið að byrða með áður af öðrum og ég bara svona Æ, ég hef ekki alveg orkunni að Svo ef að Pálmi spyr mig að þessu þá hérna hlaut ég að segja bara, Varði ég að segja já
0: Já
1: Og við fórum í sundlaugina hérna í Mosó stúdíó hjá hérna sem að Sigur Ásvar reyka og tókum upp þetta lag meira en mig og það sérst fyrsta lagi sem var tekið upp af nýju plötunni sem að kemur út á morgun
0: Já, hún, já, útgáfudagurinn er einmitt á morgun
1: Útgáfudagurinn er á morgun en að platan Algrím Hjartan sem kemur út á morgun
0: Já
1: Og þetta var, þetta er einhverjum mjög sérstætt þetta lag að því letum við til að þetta er í fyrsta sinn sem að ég fer bara í stúdíó með heila hljómsveit
0: Já
1: Við spilum bara live
0: Inn bara
1: Já, og ég hafði aldrei unnið þannig aðstæða maður en mér langar rosalega að prófa að gera svona old school
0: Já
1: útgáfu, eða svona útsetningu af lagi og það var mjög krefjandi fyrir mig að geta ekki svona alveg stjórna en svo þurfti maður bara að sleppa og bara herri, ég mættur hérna ég með sko Tóma Jóns ég með Tuma Árnason ég með Björg Úlíes, ég með Kitta ég með Pálma Gunnarsson og ég með Berg Einar og Jói er að tökka honum Þetta hlýtur að verða bara allt í lagi
0: Þetta hlýtur að sleppa
1: Já.
0: En er þetta ekki svona, eins og þú segir, þetta er öðruvísi þegar að þið náttúrulega eruð að liggja yfir upptökum og taka eppi litli og færi einu og alls konar svoleiðis
1: Jú, jú, klálega sko, og bara svona bara að finna kannski bara í töku sex
0: Já
1: Bara að rens, sjötta rensli á laginu, bara wow, herr, þarna bara lenti þetta
0: Já
1: Og bara, já, þykir ótrúlega væntum þetta lag og hérna Mamma segir þetta sé hittar hann á plötunni sko
0: Já, þannig að hún hefur allan að gefa þessu sitt atkvæði
1: Já, hún hefur gefa þessu sitt atkvæði
0: Sko, er þetta rétt hjá mér, ég sé hérna á síðuninni að það er mynd af tómri íbúð og opið út á svalir Er þetta cover myndin á, á plötunni eða? Eða
1: þetta bara lægin? Þetta er svona b-side
0: Já, þetta er svona b-side
1: B-side mynd
0: en, hérna... Ég er bara að spáði fyrst að fara inn í einhverja hérna, íbúð sem er í byggingu eða ertu að klára
1: Tókum upp myndteim plötunar í raun og veru bara áður en flest var tekið upp
0: Já, já, já
1: Mér langaði svona svolítið að finna fyrir bara hvaða áhrif geti ég fengið úr myndefninu inn í hljóðið
0: já.
1: Í staðan fyrir að klára plötu og taka svo myndina Þannig ég fór með vinni mínum Erlendi Sveinssyni og tókum upp alveg bara fullt af dóti á hérna bara myndbassupptöku vel
0: já.
1: Sem notum í kynningarefni á plötunni Svo skaut hann þessari ljósmynda með hann bregði fann að statu hana og hann erum við íbúði Apalskarði á völlunum í Hafnarfirði, skarslíðinni
0: Já, en gaman, það er mjög gaman að fæða setja líka sko
1: Já, og hérna, þetta var svona ósnert hverfi, það er engin búin að einhvern veginn taka upp auglýsingu eða neitt hérna og hérna, og áhugavert hverfi að því þurfum til hvað er mikið af íbúðum hérna og hversu erfitt það er að komast inn á húsnæðismarkaðinn og sem er mikið af, sem er stort þema á plötunum minni bara að vera bara ungt fólk í dag, hver er staðan og hérna þannig að já, bara, hann sagði mér að standa þannig í hotnið og horfa niður og skauti þessa mynd og ég var búin að stengleima þessu svo bað ég hann að hjálpa mér með að gera plötuumslagi bara, lefa þér að leiða þess að vinna hann bara, já, ég er með því, ég tók þessa mynd að þér þannig að í februar
0: og sko, svo, svona þegar líður frá og það verður líka gaman einhver tíma sko, fyrir fólk sem að eignast þessa íbúð og býr í nefnski löta
1: klálega, sko, það var stóð spurning sko, eigum að hérna út gluggan þegar út gluggan sér í byggingakrana og blokk í svona í byggð og bara veist, svona, þetta snýst svo mikið að skrásetja tíðarhandan fyrir mér og gera plötu sem gerist í dag
0: Já.
1: og ja, einhvern tímann erum við að horfa kannski á rúf og á þáttinn á, úst, árið var 2026 og hvað þá að frétta? Hver staðan?
0: Já, mér finnst þetta er líka svolítið hérna, ég bara skemmtil hugsun og bara gera þetta svona áður en að öll lögin er tilbúin og allt hljóðefnið og...
1: Já, einmitt, það bara myndi aldrei þora þessu, þú veist, þetta var reynslan sko.
0: Já, já,
1: þú veist, núna bara komið svo mikla reynslu og ég bara svona treysti mér að gera hlutina kannski aðeins það eru vísi
0: Skemmtilegt bara, mjög skemmtilegt Sko, þetta lag meira en mig, er þetta lag sem að þú áttir til eða varð til upp úr þessum samstarfi eða hvernig svona hvernig myndur lýsa þessu?
1: Sko, ég átti þetta til
0: Já
1: Og það er svona því langur aðdragandi Þú veist, ég kannski fekk svona kveikjuna að viðlæginu svona 2024 og svo bara að gera einhvern algjörna svona seriós pakka texta í kringum þetta hérna, veist, ég sýndi litlu frængum minn þetta lag og hún bara gat fyllt í eyðunar sko.
0: Já, bara, hún,
1: og sko, sem er góð sem viti
0: svona fyrir sjávanlegt
1: já, mjög fyrir þess að ég var búin að hlusta svo mikið á hérna, Paul McCartney og hérna, síðast ári og svona stúdera hana og skoða viðtöl og hann bara alltaf eitthvað hey, þú veist Textarnir eru svona auðveldir vegna þess að við þurftum bara að muna sko.
0: Já Nei, meina, það er lífur að vera stór hluti af því að lög svona ná í gegn líka er að muna ákveðin
1: Já.
0: textabrót
1: og bara ég er bara nógu eil ég mun að vera pínu bara kærlaus og skrifa bara eitthvað svona hnittið og töff ástalag Þannig að ég kláraði að skrifa lagið og Pálmi spurði mig síðan hvert ég ætti eitthvað laga til þess að taka upp og það væri bara ok, já þetta Já þetta hér
0: já.
1: Og hérna bara, já, Ég er reikalega vænt þetta lag sko.
0: Mest þetta bara frábært þjáður og hérna gaman líka svona hvernig það þroskaðast þetta samstarf ykkar sem að mér að þið þekktust ekkert áður en að þú Nei. Baðst hann að vera með þér ekki, var það
1: Jú, ekki þannig? Jú, bara ég þekkti Pálm ekki neitt fyrir sko, ég hafði spilað með honum á lokaballinu mín í Veslu
0: Já, það svoleiðis
1: 2011, lokaballi mitt á NASA þá var ég í skólinjónstunni í Veslu
0: Já.
1: Með hérna mótsöngkonu minni Unni Eggjastóttir Unnur og reyðakuðirnir og hérna
0: Unnur sem var sóla styrða á tímpilin
1: og hérna svo bara var sem, Pálmi leinigestur ég söng með honum á sviði og svo líka er einu bara þegar ég var hvað er svona 5-6 ára þá sá fóldrar mínir hérna, veiðhúsi á Sela og Vopnafyrir og það kemur Pálmi í heimsókn og að veiða og hérna skutlaði mig okkur veitum í sund okkur sískinunum og brófóðu almennilega eitthvað hann maður ekki neitt þetta sko.
0: En skemmtilt fyrir þig
1: já og má pappur að rifja þetta upp veist, og hérna þannig að það er svona gaman að eiga eitthvað svona tengingar og svo liggja leiður okkur saman bara veist, á miklum jafningin grundvelli núna
0: já.
1: Og hann er búinn að vera hérna hjálpa mig mjög mikið á hérna persónlega nótum og Hann hugsar mjög mikið bara vel sjálfan sig og hérna, heldur sér í standi og það ger ég líka.
0: Já, mér stað bara svo virðingavert líka og svo bara eins og, ég meina við heyrum hvernig hann röddina sér og líkalegt ástand og þetta er bara frábært að geta verið í svona topp standi
1: Já.
0: Og komin sjötugt sko.
1: Já, bara hann er, þú veist, hann er stórsöngvari og rockstjarna á sama tíma.
0: Já.
1: Og bara svona, svo er líka að fyndi ykkar kynslu, hann er bara eitthvað svona súpistjarnar
0: hann var alltaf algjör súpistjarnar bara
1: svo er ég kannski að fara bara á stefnumót með stelpum bara, og bara, ja, svo hélt ég tónleika með Pálma Gunnar sína, bara, já hver er það?
0: Já
1: Það er bara svona, já ok, þú ert kannski aðeins ung
0: Út kannski aðeins yngur En það er bara svo misið hvernig fólk er sko Sumir hafa mikið áhuga að kynna sér svona söguna og tónlistina og allt þetta
1: já,
0: Svo fer þetta stundi líka eftir ég hefur tekið til því Svona hvað foreldrar manns er að spila og, veist, og þá kemur það í mitt að þínum aldri að það er að segja við hvaða tónlist ólst þetta fólk upp og
1: já,
0: alls konar svona
1: Já.
0: Það skiptir svo miklu máli sko
1: Ég er bara alla tíð við að bara að Pálmi Gunnarsson sé hérna sé bara svona í efstu hillu
0: Já.
1: Og svo bara því fór að stúdera hann og Magga Eiríks
0: Já.
1: Og Mannakort og síðasta ári og líka vegna þess að ég var að halda tónleika með Bjartmari, ég var að spila með Röggu Gísla og ég var að spila með Ellen
0: Já.
1: Og bara settist ég rosalega mikið neður í íslenska tónlist og hérna það gaf mér virkilega mikið innblástur inn í þessa plötu og mér langaði að gera íslenska plötu
0: Já.
1: Og þess vegna bara aftur, þú veist, er ég bara rosalega mikið að taka inn eitthvað skona tíðaranda og bara einhvern svona eitthvað svona væp og ég fengi að heyra það frá fólki sem að búa hlusta á plötunum mína að, að það er einhvern veginn svona er að skína í gegn og ég er ofbóðslega sáttu með þá niðurstöðu.
0: Ég ætla að hvernig fólk til þess að hlusta á plötuna, hún kemur þá hvað á miðnætti?
1: Bladið kemur út á miðnætti, 17. júni
0: á Spotify.
1: Á Spotify.
0: Já, þú ert þar.
1: Allar helstu streymisveitur.
0: Já, geggja.
1: Þannig að þá líkur verkfalli mín á Spotify.
0: Já.
1: Formlega.
0: Mitt að byrjaði fyrir það
1: ekki. Já, já. Og hérna, þannig að það verður bara gaman að mæta með, með þessa plötu og ég er bara búin að leggja allt mitt í þetta eins og áður og, og er það sáttur að mér er sama hvað öðrum finnst.
0: Já.
1: En hérna bara gjörðu svo vel.
0: Nákvæmlega, hérna ég með lagið. Meira en mig, Fannar, bara takk fyrir komuna og alltaf gaman að spjalla þig.
1: Takk sem þess.

0: plata frá Hipsum Haps og eins og hann fann að vera að segja ykkur að þá kemur ný plata núna á miðnætti og þá líkur hans verkvalli á streymisveitum, þetta verður á Spotify. Ný plata kemur út einmitt á þjóðhátíðardaginn sjálfan 17. júní. Þannig að þetta verður bara skemmtilegt og það geti séð allt máli líka inn á hipsumhaps.is. Algrím Hjartans. Það einmitt held ég nafnið á þessu öllu saman Já, ég get ekki betur séð Herru, takk fyrir þetta, Fannar og við ætlum halda áfram og bylgjur eftir smástund Þetta bylgja
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
2: Mátaðu gleraugun í Vestlunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna Vestlun.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
3: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
5: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
10: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
3: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
0: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
4: Björt og brosandi í

0: svo höldum við áfram hinum við fréttirnar Róðum að vera náttúrulega í fréttunum alltaf Og svo fá við ítalegar hádegis fréttir En einmitt í fyrramáli þá verði hérna tíu leitið Með Stefán Hilmarsson 40 ára starfsamæli, 40 ára söngamæli Getum orðað þannig
1: Hátíðarmessa 17. júní í Keflavíku kirkju klukkan 12, Njarðvíku só. Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn.

0: alltaf eftir einhverja tvær þrjá síðan í efstu hillu sko.
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á Bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júní. Bylgjan, björt og brosandi.
2: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfið við Bylgjuna og gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
4: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
5: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
6: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
6: Það eru þetta bara virkað?
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn.
9: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
15: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra komin aftur úr 18 daga veikindaleyfi. Hún segist að hafa fengið flensu. Inga sem formaður Flokks fólksins boðar endurkomu sína í myndbandi á Facebook. Greini jafnframt frá því að hún hafi veikst af flensunni. Tilkynnt var 29. maí að Inga væri veikindaleyfi og Flokks bróðir hennar Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra myndi hlaupi í skarðið fyrir hana í hennar fjarveru. Þá var ekki tekið fram hvaða veikindi hrjáðu Ingu. Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarhaldi tengslu við alvarlega líkamsárás sem átti sér stað í Reykjanesbæ í fyrrinótt. Þrír voru handteknir við Valhallarbraut eftir stunguárás og einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár. Sérsveit aðstoðaði lögregluna við aðgerðir. Í tilkynningu frá lögregluna á Suðurnesju segir að máli sínu til rannsóknar og að farið hafi verið fram á gæsluvarhaldi við tveimur að loknum yfirheyrslum og féllst héraðsdómur Reykjanes á þá beiðni. Þriðja einstaklingunum hefur hins vegar verið sleppt úr haldi lögreglu. Að mati lögreglu eru brýnir rannsóknar hagsmunir fyrir hendi og rannsókn hennar á frum stigi, segir ennfremur. Lögregla greindi frá því í gær að fórnarlambið væri ekki í lífshættu. Íslenska ríki hefur tekið ákvörðunum að áfrýja dómi héraðsdóms í svokölluðu plastbarkamáli til Landsréttar. Þetta kom fram í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu á vef stjórnarráðsins í morgun. En með dómi héraðsdóms í maí síðastliðnum var Íslenska ríkið dæmt skaðabótaskylt vegna plastbarka aðgerða sem framkvæmt var á Andimariam Bayeni á Karolínska háskólasjúkrahúsinu 2011. Tilkynningu frá ráðuneytinu segir að háttsemi læknis Landspítala sem kom að meðferðinu og vísaði sjúklingnum í hana hafi í dómnum verið talin eina orsökum tjónsins og samkvæmt dómnum bar íslenska ríki því vinnu veitenda ábyrgð svo kallaða. Læknirinn Paolo Macchiarini sem framkvæmdi aðgerðina á Andimariam í Svíþjóð 2023 var sakfelldur árið 2023 fyrir að hafa valdi honum og tveimur öðrum einstaklingum sem undirgengust sambærilegar aðgerðir stórkostlu líkamstjóni af ásetningi. Málið hefur vakið heimsathygli og hefur verið mikið rannsaka bæði hér á landi og í Svíþjóð. Ráðuneyti segir nú mikilvægt að svo sérstakt og alvarlegt mál fái umfjöllun á aðra dómstigi og að niðurstaða þess og röksendir teljist eins óumdeildar og undir, ekki einungis fyrir þetta mál, heldur sem leið

0: Það er ljós fyrir Íslands helbriðiskerfi og helbriðis starfsmenn til allrar framtíðar eins og það er orðað í tilkynningu. Frétti vera næstaðar klukkan 12 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Takk fyrir að kunni höldum áfram með tólnlistina hér á Bylgjunni og á þessum klukkutíma höfum

símasambandi við mann sem með risa hittaramessu í kvöld. Það Friðrik Dór. Það í kaprakrikanum með hundruði manna, þúsundir manna. Það stemming þar.

0: Miley Cyrus, Younger You. Já, þegar maður fer að hugsa um svona þennan texta, hvernig myndum að tala við sér yngri einstaklingin, þar að segja mann sjálfan þegar maður ungur. Já, nú ýmislegt sem maður hefur verið til í að ráðleggja viðkomandi en sennilega hefði maður ekki lustað neitt frekar en fyrir daginn. Og talandi um svona, eigum að segja, eldri vandamál. Já, unga kynslóðin dag þarf ekki að berjast við vandamáli sem við vorum að berjast við. Það að tala um munið eftir því þegar maður með kasettu spólunar, kasettu dækin og hún var að flækjast í dækinu. Þetta eru vandamál sem eru leist í dag. Eða fara út í myndbandsleigu og velja sér mynd. Nú er þetta allt með einum smelli. En þetta var skemmtilegt. Þetta eru minningar og þetta var líka samvera. Og svo líka svona þegar við förum inn í tölvu öldin aðeins Það var á þeim tíma þegar maður gat hvort ekki verið í símanum og tölvun á sama tíma Þegar þá var maður búin að slíta samtalun í gegnum mótum Þegar maður voru að opna síman Ég að segja ykkur Og fyrst þegar maður var að senda kannski SMS Þá kostaði bara ákveðið hvert einasta SMS Þetta eru vandamál sem eru sögunni En þá koma bara einhver önnur
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á bylgjunni
3: Skjóttu!
1: 40 ára starfsammæli og 26.27. júni
4: Og hann sagði bara Stefán, þú syngur bara Ég búin að heyra í þig hérna syngjandi og þú um alla ganga
1: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júni Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransan
4: Ég spurði hvað var að það bara allt vínið að búi Allur bjórinn Það bara eftir einhverja tvær þér á sénu Efstu hillu sko
1: Ekki missa af afmælistætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júni Bylgjan, björt og brosandi
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar Í Eldborg 2008. og 2009. nóvember Við þökkum ótrúlegar viðtökur Uppselt á tvenna tónleika Nýjum aukatónleikum bætt við Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum Miðarsala hafi Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
6: Áttu eftir að fara á Ascott veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
8: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Meðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
9: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Örður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak- og verslunatækni.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Og þá er það bara mitt veðri hjá okkur í borginni og akkurat á svona, þessari stundu þá er nú svona bara sólar glæta og búin að vera aðeins í morgun. En það er fremur hæg breytilegt í dag og svona bjart með köflum eins og veðurstofan segir og líkur á stöku skúrum seinnipartinn. Hitinn 10 til 16 stig í dag. Austan átt á morgun, tiltölulega hægur vindur á morgun, skýjað og þurrt að mestu, þá er þetta 9 til 14 stiga hiti.
8: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.

Lavín og Complicated og svo langa með mynda nefna við ykkur hérna að það 16. júní og það þýðir að það verður líf og fjör víða í kvöld og ég ætla einmitt að reyna á sambandi við Frikka Dóra þetta því að hann einmitt með hittaramessuna í kvöld í Kaplagrika svo sé ég nú bara hérna að það verður líf og fjör í bænum akkur haldi ég sé að nefna það ég vegna þess að þessi kappi við erum að tala Pretty Boy Choco Patrick hann ætlar að koma fram í kvöld þetta sé á Amerikabar það bara svo leys alvöru maður herðu og svo fréttir úr tónlistarheiminum það að sjálfsögðu af myndinni Michael og hún hefur gengið alveg ótrúlega vel og núna hún búin að slá met aðsóknar met bíómyndir tónlistamenn en myndin sem að hafði verið í efsta sæti var að sjálfsögðu ævi Freddie Mercury Bohemia Rhapsody bíómyndin en núna var myndin Michael að komast yfir í tekjum á heimsvísu Bohemia Rhapsody tók inn 911 miljón dollara á heimsvísu en núna Michael kominn í 932 miljóni dollara í aðgangseris hörkumynd ég búin að sjá hana, það gaman að henni aldeilis herðu en talandi líf og fjör næstu helgi og við erum að tala á sumar sólstöðum, Bergmál þar verður nú aldeilis tónlistaveisla Bylgjan verður á staðnum bæði daginn og sjálfsögðu síðan kvöldið og þið getið séð allt málin á bergmál.is en ein af þeim sem að kemur fram

Jungle Drum, Emilio Torrini. Og þá erum við að fara í lagaleikinn aftur á bak og það er saman við Metro. Fjölskyldu máltíð fyrir alltaf fjóra á Metro. Ef þú getur sagt mér hvað heitir flytjandinn og hvað heitir lagið. Já, fjóra sekúndur. Og það er snúa öfugt. Og eftir smá stund þá förum við símanar gjálfi strax. Það verður hérna eftir svona kannski 5 mínútur eða svo. Ef ekki segja það. Sabrina Carpenter hérna og Tears. Og svo það 5.67 11.11 þegar við förum í síman í lagaleiknum aftur á bak ef við þekki lagið og flytjandann.

0: Innocence og þá ætlum við að henda okkur í lagaleikin aftur á bak og allt saman í gegnum 5, 6, 7, 11, 11 Ef þið heyrðuð ekki lagabútin áðan, þá skal ég bara rúlla honum aftur En þetta eru 4 sekúndur íslensku flytjandi og lagið íslenskt Hvert lagið og hver flytjandi? Þetta parar margir sem kannastu þetta Herru, þá ætlum við bara að hendast í síman og nú þetta nú bara eins og oft áður þá þetta bara svona auglega satt að kvisti því að það eru marga línur að hringja og fyrsti sem að kemur með svarið fær fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á metró og metró eru tveimur stöðum, það hérna í Faxafirni og líka í Kópavoginum bara svo það sé nú sagt og haft með og ég segi nú bara Bylgjan, góðan dag
1: Já, góð daginn
0: Jæja, hvað segir nú gott í dag?
1: Allt fínt bara, ég náttúrulega að fara tónleikana með Friðrik Dór í kvöld
0: Já, og fannst þú kannast við þetta eitthvað?
1: Herðu, ég held að þetta sé bara Friðrik Dór, dansum eins og hálfutar
0: Það bara alveg, Ári, þú þekkir þinn mann alveg fram og tilbaka
1: Já, ég þekkir minn mann, ég bara dýrkana mann eins og bara
0: Já, hann bara alveg frábær og frábær á sviði, ég fór einmitt að hitta hann með sinni fyrra og ég satt okkur að ég var bara svo hissa hvað sko, fólki þekkti textana sko alveg í gegn
1: Þess að geggja Ég vann einmitt meðan hjá þér, Ívar mér, þá þú þarf frábær
0: Takk fyrir það og þá ertu með hérna fyrir fjölskylduna á metró, hvað nafnið aftur?
1: Anna Kristín Grettisdóttir
0: Anna Kristín Grettisdóttir, já, ég man eftir nafninu
1: Já.
0: Heru, þetta bara frábært, ég ætla nú bara að segja líka við bara góða skemmtun sko því að þetta verður held ég bara því lík veistla og svo fáum við dásalegt veður og
1: Þetta bara verður frábært, ég ætla að taka son minn með mér sko því að ég hefði vel að vilja fá þrjámiða hjá þér sko
0: Já
1: Hann hefði þá komist með maðurinn minn líka en að maðurinn minn fórna sig bara og hún sonur minn fer með mér
0: Já, þetta verður skemmtilegt fyrir ykkur mæginn sko
1: Æðislegt
0: Ekki spurning, heru, bara takk fyrir þetta og massa kippu vinningnum hérna bara við tækifæri, hann býður eftir
1: Takk aðeinslega fyrir þetta, Ívar minn og eða góðan dag
0: Takk fyrir, sömulegis
1: Takk, bæ bæ
0: Það verður skemmtun, það verður gaman fyrir þá sem að mæta í krikan í kvöld Hittar að messa Frikka Dórs á sínum stað Í kvöld Og þar sá ég get ég rennir að hitta upp og þannig að það verður nógum að vera hjá hann

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð og Bakó Verslunartækni.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Förum saman í frí.
4: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
9: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is, fjárfestu í velíðan.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum um allt land.
11: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Hey!
13: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
12: Já.
13: Það þetta bara virkað?
14: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
15: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
13: Bæn.
16: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
17: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
16: Við elskum þessar hellur.
18: Allt fyrir ástríðukokka landsins. Bakó Verslunartækni, Draghálsi 22, bft.is.
19: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
20: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
19: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
22: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
23: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
24: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
25: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
26: Karglas repair, Karglas replace.
27: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meirinn 20 ár.
28: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
29: Laun. Hvað er þú með í laun?
30: 2.600.000.
31: Laun eru há. Vöruverð heilt yfir er hátt á Íslandi.
28: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
32: Þetta er besta.
28: Björt og brosandi

0: aftur bak, þá var ég með Frikka Dóra og svo sem að hringdi hérna var fljóta að þekkja það En eins og ég nefndi, hittaramessan í kvöld í Kaplakrika og línunni Frikki Dór sem að sennilega með allt tilbúið, þekki rétt hjá mér?
1: Jú, nú allt klart, sko
0: Já.
1: Heima, tilbúin í þetta
0: Heima völlunum tilbúin, eins og sagt þér
1: Já, sjáðu, það hann nefnilega, sko Heima völlunum klár
0: Já.
1: Og hérna Jú, við bara ég bara gæti ekki verið mikið peppari þetta bara, við að fá gott veður og það tróðfullu kofi og þetta bara allt eins og á að vera, sko
0: Já, ég líka að hugsa, sko, þið hafi nú sko, þú hefur haldið tónleikarn áður eða þið bræður ef ég maður rétt, ekki?
1: Jú, ég var einu sinni einn og svo vorum við saman já. Líka bræðinir, já
0: Þannig að það sko, reynslan aldeilis komin með þetta hús og stemmingin var allavega þegar ég kom að það var alveg með ólíkindu
1: Já, mér finnst sko ótrúlega skemmtilegt að spila hann auðvitað spila inn í að eins og segir þetta er hérna heimavöllur og það er gaman að bjóða fólki heim og allt það en þetta hús alveg geggjað og hérna smá svona erum að ennþá í þetta ekki of mikið nýtísku hús sko þetta ennþá félagsheimilis hérna víbrur og skjálft í gólfinu og
0: Já, já, þetta sko ég getur svona rétt ímyndu með það að það sé nú pínu erfitt kannski að setja saman annan lagalistana því þetta hittaramessa en mér fannst það nú svona allavega í fyrra að það skiptir nú engum máli hvaða lag þú spilar að kunnu allir hvað einasta texta nema ég kannski
1: Já, ég hérna Já, klálega, þetta er alltaf bara einmitt, sko, ég hlakka náttúrulega Ég hef heyrt fullt af fólki segir mér að það hlakki mikið til að koma og sé alltaf hérna spennt að koma og koma hverju ári en ég ekkit síður spenntur að hitta þetta fólk sko
0: Já.
1: Af því að þau kunna eins og segir þetta er svo gaman að eiga svona hóp sem kann bara í alvöru það sama hverju ég kasta út að þau einhvern veginn kunna bara hvert einhvern orð og taka svo virkan þátt og svo til ég að gefa af sér tilbaka til mín upp á sviði að það alveg bara geðvegt fyrir mig að fá að eiga þannig kvöld með fólki sem búið að kaupa sér sérstaklega inn til að hlusta á mig spila tónlistina mína sko Æ,
0: og þetta náttúrulega fólki sem búið að fylgja þér bara nánast frá fyrstu mínútu með að við hvernig það þekkjur öll þín fyrstu lög líka
1: Já, það hérna nefnilega verið þeirra að Við erum búin að samferða hérna í þetta að vera heldur mörg ár, sko.
0: Já, sko, við talandi það, því við vorum að fletta þessi gegnum safni okkar hérna og þá rákust við á skemmtilega upptökur að þér 2011 í bylgjulestinni með Hemma Gunn, þar sem var skyntu til söguna sem nýr tónlistamaður upprennandi.
1: Eitthvað
0: svo leist?
1: Já, hérna.
0: Þetta er bara eðlilegt, sko.
1: Já, þetta er bara geggja, sko. Það er svo gaman, maður farin að vera hérna einmitt, þú veist, já, ég náðu nú í skottu og hefum að gunda til sýttalega ofanum Þetta er að hugsa tilbaka, sko
0: Ég þarf bara að segja góða skemmtun og þú ert með einhverjum sem er að hita upp fyrir því, sá GTRN að mæta og einhver fleiri til
1: Já, GTRN og Hipsum Haps hita upp og hérna og það er heldur betur slagara þar líka þannig að það passar inn í konceptið hittaramessuna maður og
0: Þannig
1: að við erum bara, þetta verður held ég alveg geggja kvöld og það fyrirparti á Barburu hérna nýri bæmaður og bara við erum að reyna sko vestmanninga, þeir eru búin að mastera þetta, þeir eru með svona sína þjóðháttíð, við þurfum að búa til hérna í Hafnarfirði sem já. Er bara, ég er að hæli að kalla það Dórháttíð.
0: Dórháttíð, já, ég mun akkur ekki, það er ekkert að því, úr Dórháttíðinni sigliði sig að beint inn í hjarta Hafnarfjörðar, þannig að þetta nú verður bara sömari.
1: Já, það er nákvæmlega, sko.
0: Herðu ljóma vel og góð skemmtun í kvöld.
1: Takk fyrir það, maður, við sjáum.
0: Þetta verður eitthvað veisla. Og eins og hann segir í laginu bara, hringi mig.

0: verður afmælisþáttur Stefán Hilmarsson sem að við tókum saman og við sátum hérna góða stund spjölluðum heima og geima og Stefán verður hérna tíu í fyrramálið og þátturinn rúmir tveir tímar þannig að við rúlum aðeins yfir tólf það eru bara skemmtilegt en hádegisfréttir hér til smá stund svo höldum við áfram hinum yfir þær
1: Velkomin í miðborgina á 17. júni, 17.júni.is. Ert þú búin að tryggja þér miða í sumarhappdrætti krabbameins félagsins? Dregið verður á morgunum 396 skattfrjálsa vinninga að verðmæti tæplega 67 miljónir króna. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Sumarsprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
3: Fjórir áratugir, ein ídýfa Voga ídýfa, gerir allt betra
4: Komt á bjarta tilboðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júni. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
1: Það verð ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
2: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
3: Þartu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
5: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
6: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín. Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
8: Vantar við tjald, svefnbóka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
9: Leap Motor C10 er rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Lögmaður fjölskyldu Andi Maríams Bajeni furða sig á því að íslenska ríki hefði ákveðið áfrýja dómi í plastmarkamálinu, svo kallaðan. Fulltrúar landhelgisgæslu munu fylgjast með ferðum aðgerðasinnans Pauls Watson, skipa hans vegum er á leið til landsins. Gert er ráð fyrir að þingi fari sumarfrí á föstudag, þingflokksformaður Viðreisnar segir miður að ekki hafi tekist að afgreiða frumvarpum lagareldi. Útliti fyrir að veðri verði einna best á höfuðborgarsvæðinu á morgun þegar landsmenn fagna þjóðhátíðardegi. Víkingur 3 stigum ofar en KR fyrir toppslag liðanna í bestu deild karla í kvöld. Það gengur í austan og norðaustan 5-13, bjart með köflum en stöku síðdegisskúrir suðvestanlands. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Íslenska ríkið hefur ákveðið áfrýja dómi héraðsdóms í plastbarka málinu svo kallaða. Það sé ríkið var dæmt skaðabótaskylt vegna dauða Andi Maríams Bajeni. Lögmaður fjölskyldu Bajenis furða sig á áfrýjuninni, Árni Sæberg.
11: Með dómi héraðsdóms Reykjavíkur frá 21. maí síðastliðnum var skaðabóta ábyrgð ríkisins viðurkennd en fjölskylda Bajenis hefur ekki enn sett fram endanlega fjárkröfu. Í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins áfrýjun málsins segir að mikilvægt sé að mati ráðuneytisins að svo sérstakt og alvarlegt mál fái umfjöllun á æðra dómstigi og að niðurstaða þess og röksemdir teljist eins óumdeildar og unnt er. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Meirhavita Barja Mikael Tesfaslase, ekki Bajenis og þriggja barna þeirra furðar sig á þessari afstöðu ráðuneytisins.
12: Hún kemur nú ávart vegna þess að þetta nú áfrýjandi landsréttar og svona miðað við tilkynningu stjórnarráðsins á vef stjórnarráðsins að þá er talið mjög nauðsynlegt að fá úr þessum réttar ágreiningi skorið. Hann nú fór að standa í mörg því 10 ár. Þannig ég hefði nú haldið að vera villar að óska eftir að skjóta málinu beint til hæstaréttar til þess að fá þá þessu úr þessu skorið endanlega.
11: Þá segir Sigurður skaðabóta ábyrgð ríkisins ótvíræða. Skýrsla þriggja sérfræðinga að lögum sjúkraskrár hafi verið brotin liggi fyrir. Sýnt hafi verið fram á að gögnum Bajeni hafi verið breytt áður en hann fór í aðgerð í Svíþjóð og framkvæmdar hafi verið rannsóknir á honum í þágu vísindaskrifa sem nú hafa verið dæmt dauð og ómerk.
12: Það líka liggur fyrir alvarlega athugasemdir við það að sjúklingur var hafði til sýnis ári eftir aðgerðina og því haldið að þjóðinni og fleirum að allt hefði þetta nú tekist og hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð á starfsmönnum sínum, það átta ég mig ekki alveg á.
11: Segir Sigurður G. Guðjónsson.
10: Gert er áfyrir að Alþingi ljúki störfum fyrir sumarfrí á föstudag, þingflokksformaði Viðreisnar. Til samstarfi við stjórnarandstöðu hafa gengið mun betur en síðasta vor. Segir þó miður að ekki hafi náðst að afgreiða frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi. Umræða þrjú þingmál stjórnarandstöðunar verður tekin síðar í vikunni. Sunna Sæmundsdóttir.
13: Gerðdagurinn gekk vel og

0: Það er stemt að því að klára í atkvæðagreiðslum í dag nokkur mál og svo rúlar dagskráin eitthvað fram eftir kvöldi. Ég gerir svona frekar ráð fyrir því nema eitthvað óvænt komi upp að við ættum að geta klára þetta á föstudaginn og það er svona svolítið það sem við erum öll að stefna að.
1: Segir Sigmar Guðmundsson þingflokksformaður Viðreisnar. Fjármálaáætlun var afgreidd í gær og atkvæðagreiðslunum fjölda mála eru nú framundan. Í dag fer meðal annars fram umræðum hinna nýju stofnun atvinnuveganna sem felur í sér sameiningu matvælastofnunar, fiskistofu og verðlagsstofu skiptaverðs.
0: Sem að mikið svona hagræðingar mál sem að skiptir okkur í Viðreisn talsvert miklu máli. Okkur finnst stoltið leiðilegt að lagareldið skildi ekki ná nást að klára. Við skildum ekki hafa náð saman það hérna í þinginu, það er svona kannski það sem er verra en það er margt gott búið að fara í gegn.
1: Umræðum þrjú þingmál stjórnarandstöðunnar verður tekin í þingsal á fimmtudag eða föstudag. Þar undir meðal annars þingsályktunartillaga Höllu Hrundar Logadóttur þingmanns Framsóknar þar sem lagt til að skipaður verði sérfræðihópur þvert á ráðuneyti sem verði falið að útfæra breytingar á lögum miða því að takmarka jarðarkaup erlendra aðila hér á landi. Sigmar telur afköstin nokkuð góð á þessum þingvetri.
0: Mér finnst þessi þingvetur hafa náttúrulega gjörólíkur vorinu til dæmis í fyrra. Okkur hefur gengið miklu betur að starfa saman, stjórn og stjórnarandstöðu og það eru fleiri mál, miklu fleiri mál sem eru að fara í gegnum þetta núna. Þannig að mér finnst kannski veturinn kenna okkur það að við getum alveg unnið betur saman heldur en kannski byrkist í veiðigjaldaumræðinni síðast á vor og mér finnst það svona kannski líka bara svolítið vera uppskerðan.
1: Segir Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar.
2: Fulltrúar Landhelgisgæslunnar ætla að fylgjast með ferðum aðgerða sinnans Pauls Watsons en skip á hans vegum á leið til landsins í þeim tilgangi yfirlýstum að stöðva hvalveiðar sem eru við það hefjast. Formaður hvalveiðanna styður ekki við aðgerði Watsons en segir það mikil vonbrigði að atvinnuvegaráðherra hafi hreinlega ekki bannað veiðarnar. Elísabet Inga.
3: Í gær greindu við frá því að loka undirbúningur hvalvertíðar standi yfir hjá Hval HF en hvalbátunum tveimur, Hval 8 og Hval 9 var siglt úr Reykjavíkurhöfn um Faxaflóa síðdegis og töldu kunnugir að verið væri að prufukeyra gufuvélarnar og stilla kompása. Valgerður Árnadóttir, formaður hvalavina, segir áformin mikil vonbrigði.
4: Og sérstaklega í ljósi þess að það eru ýmsar aðgerðir sem að Hanna Katrín Friðriksson hefði geta farið í til að stöðva þetta auðveldlega. Og það eru mikil vonbrigði hún hafi ekki gert það.
3: Skip á vegum samtaka í nafni Paul Watson á siglingu sinni til landsins samkvæmt færslu sem fulltrúar samtakana rita á Facebook. Þar segir að framundan sé Operation 86 eða aðgerð 86 og þar vísa til þess atburðar þegar aðgerðarsinnar sóttu tveimur hvalveiðiskipum árið 1986. Nú sé á dagskrá að endurtaka leikinn og binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Valgerður tekur fram að samtökin hvalavinir styðji ekki aðgerðir Watson. Erfitt sé að skjóta hval á miklum hraða og telur Valgerður ekki góða hugmynd að áhöfn Watson elti skipin.
4: Vegna þess að þá geta hvalveiði mennirni borið það fyrir sig að þeir hafa verið að trufla og þess vegna hafi skot geiga. Vegna þess að þetta er nóg erfitt fyrir þá nú þegar og við viljum ekki að þeir hafi einhvern annan sökudólg en sig sjálfa. Þannig að já, við höfum áhyggjur af því að Paul Watson sé að koma. Þetta eru ekki aðgerðir sem að við styðjum. Við teljum að íslensk stjórnvöld eigi að koma í veg fyrir hvalveiðar og hafi fullt umboð til þess.
3: Ásgeir Erlendsson, samskiptastjóri Landhelgisgæslunar, segir að fylst verði með ferðum skipsins og að gæslan muni í samvinnu við ríkislögreglustjóra bregðast við ef þörf krefur.
4: Við höfum haft þrjá ráðherra sem að segjast alltaf að stöða en hefur ekki tekist það. Þannig að auðvitað missir maður vonina að einhver stjórnmálamaður hafi einhvers konar hugrekki í sér og verði fyrir vonbrigðum í hvert sinn og þetta færi að líðast.
3: Sagði Valgerður Árnadóttir, formaður hvalavina.
2: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur lýst yfir að Hormúsund verði galopið næstkomandi föstudag og fullyrðir hann raunar að það sé búið að opna sundið að nokkru leyti. Þetta sagði forsetinn þar sem hann kom til Frakklands til að vera viðstaddur leiðtogafund G7-ríkjanna sem þar fer nú fram. Trump hélt í raunar fram að þegar væri búið að undirrita friðarsamninginn við Íran sem tilstendur að gera formlega í Sviss á föstudaginn kemur. Margt er þó enn óvíst í þessum málum ekki síst afstaða Ísraela og sók þeirra inn í Líbanon sem Írani segja verði að linna en Ísraela segjast eins og er hvergi ætla að kvika frá því markmiði að útrýma Hezbollah-samtökunum sem þar starfa. Þá einnig talið óvíst hvort opnun sundsins ef af verður muni lækka olíuverð í heiminum strax. Sérfræðinga segja margir hverjir að áhrifana af lokuninni muni gæta í langan tíma. Útliti fyrir að veðrið verði einna best á höfuborgarsvæðinu á morgun þegar landsmenn fagna þjóðhátíðardeginum. Ringt gæti hins vegar á hátíðargesti á Austurlandi. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
5: Hátíðarhöld verða víða landa morgun í tilefni af þjóðhátíðardegi Íslendinga 17. Júní. Hátíðardagskráin í Reykjavík hefst klukkan 11 og Austurvelli á því að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra Íslands leggur blómsveig frá íslensku þjóðinni að minnisverða Jóns Sigurðssonar og Halla Tómasdóttir forseti Íslands flytur hátíðarræðu.
6: Við munum að venja vera svo með risastór skrúðgangur sem fer frá Hallgrímskirkju og hún fer niður í Hljómskálagarð þar sem við tekur bara skemmtileg fjölskyldudagskrá fyrir alla bara. Í Hljómskálagarðinum verða hoppukastalar, skátarnir eru með svona þrautabrautir alls konar og svo verða tónleikar á stóru sviði, þar kemur fram Amma Badama, Tónhylur, Væp og Páll Óskar og svo verða danshópar frá ýmsum dansskólum og allt frítt við rukkum ekki í einin leiktæki eða neitt og svo verða matarvagnar og þannig að það hægt bara að verja deginum í garðinum einnig verðum við með svona mini dagskráð upp á Klambratúni líka það sem verða matarvagnar og skemmtiatriði, lúðrasveitir DJ og fleira
5: segir Björg Jónsdóttir verkefnastjóri viðburða hjá Reykjavíkurborg en einhverja lokanir verða í kringum Austurvöll, Lækjargötu, Hljómskálagarðin og Hallgrímskirkju tíma yfir daginn Hátíðarhöld verða víða á morgun en veðurgæðunum verður aðeins misskipt og ólíklegt að sólin láti sjá sig.
7: Hún verður svona ákveðin norðaustanátt víða á landinu og þá sérstaklega við suðausturströndina þar sem að geta verið svona leiðilega hvað sem finnst reyngir og auk þess getur þetta á öllu austanvert landinu er bara útlið til svona vætu samt og svalt veður en hins vegar hérna vesturhluta landsins verður svona íla þurft að mestu og bara sæmilega mild og kannski að taka fram að í þessari norðaustanátt sem er á morgun þá er einn útlið til að vindurna á sér að segja strik á höfuborgarsvæðinu þannig að þarunni verður líklega bara einna best Já, þar.
5: Segir Birgir Örn Höskulsson veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Undanfarin ár hefur Hljómskálagarðurinn fyllst af fólki á 17. júní og vona skipuleggjendur til að það verði einnig þannig á morgun.
6: Veðurspáin er góð og hérna við bara vonumst eftir fullum garði af prúðbúnu glöðu fólki.
5: Sagði Björg Jónsdóttir.
2: Þá fyrir við íþjóttunar og hingaðir Ágúst Orri mættu með að allra helsta Ágúst framar að halda sínu flugi í bestu til Karla í fótbolta og fögnuðu þriðja sérunum í röðu gegn Káa.
8: Já, framarar á frábæru flugi af unni 6 sigra og eru taplausir í síðustu 7 leikjum búin að blanda sér bara í topp baráttuna en eins og í fleiri leikjum hjá fram fyrir sumar þá var nú ekki laust við dramatík í þessum leik á Akureyri mikið að mörkum hann að endaði 4-3 fyrir fram SSS 3-4 en framararnir lentu þarna 2-1 undir og fengu líka á sig mark á þeim tímapunkti sem hefði líklega átt að standa en sluppum með skrekkin þar og fóru fegnir fram og náðu að snúa stöðunni hérna við í 2-4 og það var Atli Þór Jónasson með tvennu og Freyr Sigursson sem að skoraði síðan, það sem að reyndist sigurmarkið, þetta fjórða marki á framarunum því að Káa náða minka munnin og gera leikinn spennandi undir lokin en framararnir fóru þarna með sigur og eru núna í þriðja sætinu 8 stigum fyrir ofan Breiðablik og Val sem er í fjórða og fymta sætinu og er að mæta stjörninu og Ía í kvöld.
2: Einmitt. Nú svo er annan leikur í bestu deildinni kvöld, Víkingur og KR mætast í algjörum toppslag.
8: Já, 3 stig sem að munar á milli toppliðsins, Víkingana og KR í öðru sætinu. Þeir eru samt þótt að séu toppliðin 2 svona ákveðnar andstæður, getum við sagt, þessi lið. Það er annars vegar með mjög skipulaðan og góðan varnarleik og þetta frábæna sóknarleik líka hjá Víkingunum og svo hins vegar svona óreiðu kaotískan bolta svolítið hjá KR. Þetta lið sem hefur skorað langflest mörk í sumar, KR-ingarnir og Víkingarnir hafa fengið langfæst mörk á sig, bara 6 mörk fengið á sig í 9 leikjum í sumar. Þannig að spurningin kannski hvernig KR fer að því að opna Víkingsvörnina og Óskar Hrafn, þjálfari þeirra, hann svaraði því hérna rétt á hann.
9: Það er auðvitað bara með því að gera hlutina rætt og sjá til þess að við komumst í þar stöðu sem við getum sem við getum sært á. Við áttum okkur á því að vinga á hvorki mörg skot, færi eða mörg á sig í leikjunum sem er af að sem spila og þannig að við þurfum að nýta eitthvað einasta tækifæri sem við fáum en aðalmáli fyrir okkur verður að við gera hlutina rætt, gera þá vel við getum ekkert verið að dúlla okkur eitthvað sérstaklega með boltan þá voru það búin að lóka okkur inni þannig að við þurfum að spila rætt og við þurfum að spila í fáum snertingum og við þurfum að ná góðum tengingum á, á milli manna.
2: Sagði Óskar Hrafn, þjálfari KR, en förum það að sem er í golfið en Gunnlaugur Árni Sveinsson, hann er undirbúið sig fyrir að opna bandaríska meistaramótið og er mættur á Sinecock Hills völlin þar sem mótið fer fram.
8: Já, akkurat, hann lenti á laugardaginn Gunnlaugur og virðist bara veri í virkilega góðum málum með svona umbúðskrifstofu og teimið í kringum hann, hann er að fá el alveg besta mögulega undirbúning hefur fengið að já, fá nokkrar æfingar á vellinum sjálfum sem er alltaf mjög mikilvægt að fá að æfa sig í þessum aðstæðum sem að verða þarna á mótinu tók æfingu í fyrradag með Patrick Reed og Bryson DeChambeau þarna ertu með tvær rísa stjörnur í golfinu, DeChambeau hefur unnið opnað bandaríska tvisvar núna á síðustu 5 árum og svo er æfing framöndan annarkvort í dag og morgun með þess að Sam Burns og Scottie Scheffler sem er efsti kylfingur heimslistans þannig að hann er í toppmálum okkar maður og vonandi þessi góði undirbúningur hegi bara eftir að skila sér en við skulum heyra aðeins í honum og svona hvernig honum Gunnlaugi líst á aðstæður hann úti
10: Leikurinn minn bara í mjög fínu standi ég meina ég hefði þurft að spila hann hlýtur að vera góður eftir að heitna, komast í gegnum undan keppnina eða slíkt þannig að þetta er tölvörst öðruvísi golf sem ég spila núna þetta er meira svona strandvallar golf þar sem er mikil vindur og svolítið opið en þykku kargi og slíkt þannig að já, ég meina aðalatriði fyrir mig að undirbúa mig eins og vel og ég get og hérna þá ég búin að leggja alla vinnu nýja sjá hvernig leikurinn stendur og svo ég að bara reyna að spila besta gólfið þannig að ég raunin ekkert mikið að pæla í hvernig leikurinn akkurat núna en hérna aðalega bara undirbúa mig vel og spila við gott gólf í lok vikunar
2: Sæði Gunnlaugur Árni við þökkum Ágústi fyrir þennan íþróttapakkan og förum aðeins í veðrið, það gengur í austan og norðaustan 5-13, bjart með köflum með stöku síðdegi skúri suðvestanlands í dag og hiti 8-18 stig hlýjast á norður og vesturlandi það bæti síðan í vindin síðasta landinu í kvöld norðaustan 8-15 á morgun 13-20 við suðausturströndina rigningu landið austanvert en lengsta þurft vestanlands hiti 6-15 og mildast suðvestan til Á höfuðborgarsvæðinu fremur hægbreytilega átt bjart með köflum en líkur á stöku skúrun setjapartinn hiti 10-16 stig. Austan 3-8 metrar á morgun skýjað og þurft að mestu og hiti 9-14 stig. Og við erum horfna næstu daga norðaustan átt og vætu samt á austanverðu landinu en lengst af þurft vestanlands hiti 5-15 stig og mildast suðvestan til. Norðlæg eða breytilega átt helgina og dálitla skúrir eða rigning. Og þetta ber hæst í fréttum okkar, þar sem að degi. Lögmaður fjölskyldu Andi Maríams Bæjani furða sig á því að Íslenska ríkið hefði ákveðið áfrýja dómi í plastbarkamálinu svo kallaða. Fulltrúar Landhelgisgæslu munu fylgjast með ferðum aðgerðasinnans Pauls Watson en skip á hans vegum á leið til landsins. Gert ráð fyrir að þingi fari sumarfrí á föstudag, þingflokksformaður Viðreisnar segir miður að ekki tókst að afgreiða frumvarp um lagareldi. Útliti fyrir að veðrið verði einna best á höfuðborgarsvæðinu á morgun þegar landsmenn fagna þjóðhátíðardeginum. Víkingar eru 3 stigum ofar en KR fyrir toppslag liðana í bestu deild karla sem fram fyrir kvöld. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson, en útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til verið sæl.
11: Takk fyrir þetta, komið sæl, Ívar Gunnarsson með ykkur hér á bylgjunni. Þetta var fréttastofu fyrir sinn partí þessu öllu saman og við förum að hendast í tónlistina. Já, svo ætlum við að lauma inn hérna óþarfa fróðleik á eftir. Já, og svo ég líka með í bylgjan mæli með. Það búið að vera fátaka í því kombibóls. Það einhvers sem getur fengið að pröfa það. Tina Turner, Look Me in the Heart og svo heyrum við það nýjasta frá Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Taylor Swift og I knew it, I knew you. Við ætlum alltaf áfram eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á bylgjunni.
3: Skjóttu!
1: 40 ára starfsammæli og 60. 27. júní.
4: Og hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þér hérna syngjandi og þú mátt alla ganga.
1: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júní. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransanum.
4: Ég spurði hvað var að það, það bara allt vín eða búið, allur bjórinn. Það bara eftir einhverja tvær þeirra séni og eitthvað, sko, í efstu hillu, sko.
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júní. Bylgjan, björt og brosandi.
5: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér, vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
10: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
11: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
12: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
13: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þið líða vel. Arna.
14: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
18: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
19: Það býða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Þorgerur Katrín? ADHD samtökin.
20: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
21: Optical Studio Pop-up markaður. Hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
22: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
23: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
24: Svífum á bleiku skýi hvern
0: staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Betri laun á Egilstöðum. ECIT. Traustur bakhjarl á Austurlandi.
4: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
24: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Glæsileg skrúðganga á 17. júni. Gengið frá Hallgrímskirkju klukkan 1. 17. júni.is

0: Óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Óþarfa fróðleikur dagsins. Ég ætla að byrja á óþarfa fróðleik í Sviss. Lögreglan varð svona pínu gegn að segja hissa og þetta vakti athygli þeirra. Þegar að þrír menn löppuðu út úr stórri fataverslun og þeir sáu þá bara svona álengdar og það virtist vera eins og rættu erfitt með gang og alveg ofboðslega þykk læri og þá var mörkunum bara buxurnar sem var í kæmust yfir og það var nú bara þannig að lögreglan ákvaða svona aðeins að athuga með þessa menn gengu eins og rættu bara erfitt með gang og svona kom nú í ljós að það voru heilu jakkafötin og buxurnar sem búið að svona veðja utan leggina á þeim og þetta var sko gert af mikilli fagmennsku en þetta funduður allavega negin þrenn eða fern jakkaföt og meira af dóti í skotti bílsins sem þeir voru á en hún selveg orðið aðeins og gráður myndi ég halda en ég vilja sjá þetta bara það verið gaman eiga mynda þessu nú svo er það þjófur í Póllandi á já þeir eru víða þjófarnir og hann náði einhvern veginn að grípa svona hönnunar veski bara frá stóru sterku merki við segja nú ekki frá því hvað merki þetta var kannski var það 10 orð eða eitthvað en allavega og hljóp út úr verslun og ákvað að fara svona starfsmanna inngang inn hann hann var ekki bara búin að athuga nógu vel hvernig útgönguleiðin virkaði því að einhvern veginn tókst honum að ruglast svona illa og villast Þannig að hann endaði einhvern veginn í hálgerðu völundarhúsi, komst ekki út. Eftir að hafa verið á þvæling í 20 mínútur í alls konar bakgöngum og herbergjum, þá fekk hann í raun og verið hálgert taugáfall, settist niður og fór bara að gráta. Það var akkvæmt á þeim tíma sem að lögreglan náði bara að hafa upp á honum meðan hann sat hann og grét. Hann var alveg ónýtur, hann hélt að myndi aldrei komast hann út. En stundu þarf bara að undirbúa svona hluti betur. Ekki það að ég sé að væla með því, bara alls ekki. Skorpjóns að renna hérna stað. Þessir náðu nú aldeilis vinsaldum og þetta lag fór á toppin víða heim og var mikið spilan. Skorpjóns rocksveitin hér með ballöðina Wind of Change.

0: Nátt sól á bylgjunni og flýttu er hægt Þetta flott lag hjá Herðu og þá það eitt sem ég ætla að gera núna Við erum með bylgjamæli með Það Comfy Balls nærbuxur Ég bara með 10 svona gjafabréf þetta Þannig ég ekkert að vera að velja á okkur nærbuxur kallmenn En Comfy Balls eru alveg einstaklega mjúkar með þægilegu sniði Og eins og segir í textanum heldur búnaðinu þínum á réttum stað á þægilegan máta Það bara svo leis Ég bara að spája að gefa eitt svona í gegnum 5, 6, 7, 11, 11 Það ekki bara skemmtilegt Bara að láta þetta vaða í gegnum síman því að Það, þú veist, mista bara sábært Góðu dagur og bylgja góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Jæja, hvað segir þú? Þetta spája að ná þér hérna í Comfy Balls fyrir mannin eða?
1: Heyrðu já, vegna þess Nú hann komin sko Nú hann komin í 60 árin
0: Já
1: Og þetta farið að lafa tólti við Þannig að það ekki nöðsynlegt Náttir blamma ljá sunnudin
0: Ég veist það bara gegga til hamingi með Nei, bara, Já, þú hefur sungið svona í ammælinu
1: Já, veistu það, ég tók svo rosalega Já Já
0: Frábært
1: En hún veit nefnilega ekki Þú veist, þegar þetta farið að síga svona
0: ásetni hlutum. Nei, það bara alveg hárétt og ég ætla bara að ekki setja nafnið þitt bara á gjafabrífi og þú sæki það og svo bara farið og velja þetta.
1: Já, gekk.
0: Það bara málið mér líst vel á það. Hvað nafnið? Þitt, sko.
1: Ég heiti Brynhildur Magnúsdóttir.
0: Brynhildur Magnúsdóttir. Brynhildur, ég ætla bara að merkja þetta og aftur til hammingju með bóndan og vonandi verður þetta bara til bóta.
1: Já, það ég ekki, sko
0: Nei, þú voru að fara að væða með röddina, heyri ég
1: Já, ég það
0: Takk fyrir og hérna, og njóttu Takk, já, bless
1: Já,
2: Þetta Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli Tónleikum Kaleo á Þingvöllum Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðlust heim aftur Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is
4: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
5: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
6: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf. Ertu með?

0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
1: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
4: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
6: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sofum við í þrjú.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
8: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært. Hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður. Bestur í leðri.
10: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
11: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
14: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnuði Metro.
15: Bylgjan.
16: Björt og brosandi í 40 ár.
17: Þetta er Bylgjan.
18: Þetta er Bylgjan og hún var svo skemmtileg Brynhildur Magnúsdóttir.
19: Heyrðu já, vegna þess er hann kominn sko, nú er hann kominn í 60 árin.
18: Já.
19: Og þetta er farið að lafa dóttir við, þannig að er það ekki nöðsinn. Láttu blamma því á sunnudin.
18: Mér veist það bara geggja til hamingju með. Nei, bara, já, ég þú sungið svona í ammælinu. Bara til hamingju, þetta var geggjað. Comfy balls.

0: Svona líkur þessi hjá mér í dag og Kristi Rutt ekkur við núna til smástund og svo Reykjavík síðdegis klukkan fjögur. Ég segi bara takk fyrir samfélgin í dag. Í fyrramálið verð ég með Stefán Hilmarsson, afmælisþátt klukkan tíu í fyrramálið og rétt fram yfir hádegi. En ég segi nú bara gleðilegan þjóðhátíðardag og við hittumst aftur svo eftir þjóðhátíðardaginn bara á þessum venjulega tíma á miðvikudaginn. Nei, á fimmtudaginn kemur segi ég.
1: Sumar hátíð húsasmiðlar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Það eru 45 borgarferðir í boði. Á úrval útsýn.is
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
5: Veldu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnt við greiðslum frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
6: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
7: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða
8: Time to laugh!
9: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
10: Something like that, yeah.
11: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
12: HM í Ameríku. Stanslaus veistla í 1,5 mánuð. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
13: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is
14: Víkraðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski víkraðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkið hýslur sem betur fer.
15: Fólkið bakvið bragðið. Íslenskt lambakjöt.
16: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
17: Vefverslun Kemi opinn allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is
18: Öryggi í hverri ferð Brittaks bílstólar Fífa barnavöruverslun
19: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
20: Tímalausar útskriftagjafir Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
21: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði Veldu kjarnafæði
22: Látum verkin tala í sumar

0: Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Góðan og blessaðan daginn. Það Kristín Rut sem að heilsa ykkur hér á þessum fallega degi. Hann Bjartur og sólin farin að skína hér í höfuðborginni. Já, þú ætlum að vera saman til klukkan fjögur í dag og það með frábæra bylgjumúsík ef það eitthvað sem að þú vilt bæta við. Hér í lagalista minni í dag, 567 11 11. Hlakka til að heyra í ykkur.

0: svoleiðis, við viljum bara hafa gaman og hvað þá í veðri eins og er núna hér á Hauborgarsvæðinu og ég get nú alveg lofað eitthvað því að það verði margar stelpunar sem að mun hafa gaman í kvöld og það á hittaramessu frikka dór, það verður eitthvað stuð, ég heldur sér uppselt, annars að þetta tjekka á því á tix.is
1: Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á bylgjunni
2: Skjóttu!
1: 40 ára starfsamali og 6.27. júni
3: Og hann sagði bara Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þig hérna syngjandi og þú allar ganga
1: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júni Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransan
3: Ég spurði hvað var að það, það bara allt vín eða búið Allur bjórinn Það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu í efstu hillu sko
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júni Bylgjan, björt og brosandi

0: 50% einborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
2: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Það er insane!
5: Er gítargutluð og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanámgreiti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
9: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði.

Kristmundur Axel, þetta 800 mílur og það hér á bylginni. En í kvöld, í Kaplakrika, heimabæi Frikadór, ætlar Friki að vera með hittara messum. Hann ætlar að taka öll sín stæstu lög og auðvitað margt annað með í bland. Og inn á tix.is einhverjur örfáur miðar eftir, þannig að fyrir ykkur sem ætlaði að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld, því að það jú frí á morgun, að mæli með því að þið fara og næli ykkur með að komið og hafa gaman í Kaplakrika í kvöld, því að inn á tix.is stendur einmitt líka að það verði mögulega einhverjur leynigestir. Þannig að það spurning hvort að Kristmundur Axel muni stíga á svið í Kaplakrika í kvöld með Frikadór. Ég ætla allavega ekki að missa af þessu. Vá, þetta verður gaman.

0: Ég var nú að lesa það hér en á Vísa.is að Sigurgeir Svanbergsson sjósins kappim sem við höfum nú verið að fylgjast með undanfarna daga að vera að undirbúa sig fyrir sund niður lagarfljót. Hann þurfti að hætta sundinu vegna ofkælingar en fljótið var víst kaldara en búist á við. Hann hóf sund niður lagarfljótið klukkan 9 í gærkvöldi mánudaginn 15. Júní en áætlað var að þetta myndi taka einhvern sólarhring að synda þessa leið og hún 15 km löng en tilgangurinn var að vekja athygli á þjónustu Pieta samtakana á Austurlandi og auðvitað allt land. En í færslu sem var birt á Instagram reikning Sigurgeirs til hvers að sigla reynt frá því að aðstæður í lagafljóti hafi ekki verið alveg eins og spárgerðir á fyrir og voru vatnið 2-4 gráður en átt að vera 8 gráður eins og gert var á fyrir. En klukkan 4 nótt þegar að hann var búin að synda 15 km var Sigurgeir orðin ofkaldur að mati yfir læknis sundteimisins og var hann bara átti erfitt með sund og vildi þau því bara hætta sundinu sem bara fullkomlega eðlilegt og skiljanlegt spurning hvort hann ætla að reyna við þetta aftur þegar að kannski líður á sumarið hann ætla hann búin að æfa nógu mikið fyrir þetta og ætti að geta gert þetta auðveldlega ef að fljótið væri kannski aðeins heitara heldur en það núna. Vá, þetta bara mann að vera kalt að lesa þetta. En því líka heitja fyrir að hafa allavega látið reyna á þetta og það spurning hvort að við fáum að sjá þetta reynt aftur kannski í júli þegar orðið aðeins heitara.
1: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
5: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
13: Ég get ekkert lofað neinni gjaldskrár lækkun, þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum en leið hefur orkuðan verið að benda á öllum svarandi húsitun að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
14: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.

og Choosing Texas. Þetta búið að vera eitt af stærstu lögum ásins 2026 og klárlega í miklu upp á aldi á mér. Mér finnst hún bæði alveg einstakur tónlistamaður. Svo hún líka bara eitthvað svo fallið sál, svona með við þeim vídeo og viðtöl og annað sem að ég hef séð af henni netinu. Ríkala flott. Býð spennt eftir nýju lagi frá henni.

0: Íslendinga er á morgun 17. júní og íbúar á höfuðborgarsvæðinu hafa úr ýmsu að velja á þjóðhátíðardaginn og verður þetta dagskrá í öllum ef ekki bara, já, ég held öllum bæjarfélögum út allt land. Á flestum stöðum verða skrúðgöngur, fjallkonur, hátíðarávörp og lúðrasveitir á sínum stað og víða boði upp á hoppukastala, leiktæki, andlitsmálingu, tónlistaratriði og auðvitað veitingar. Í Reykjavík verður dagskrá meðal annars á Austurvelli, í Hljómskálagarði, á Klambratúni, í Ráðhúsinu í Reykjavík og á Árbæjarsafninu og hægt að kynna sér hann inn á 17.juni.is. Í Kópavogi verður dagskrá á tveimur stöðum á Rútstúni og við Versali. Í Garðabæ verður dagskráin að mestu á Garðatorgi og í næsta nágrenni. Í Hafnarfirði verður dagskráin víða bæinn frá morgni til kvölds. Í Mosfellsbæ verður dagskráin á Miðbæjartorginu. Svo þetta auðvitað á Seltjarnarnesi. Þar verður hátíðardagskrá frá klukkan 10 til 3. Þannig að það verður nóg að vera allt allavega hér á höfuðborgarsvæðinu og ég gerir ráð fyrir því að það verður sömuleiðis út allt land. En veðurspáin hún ágæt allavega fyrir svona höfuðborgarsvæðið. Það spáð einhverju sól fyrir vestan, rigningu á sunnanverðurlandinu og svona skýjað en ágætu veðri fyrir norðan. En við sjáum nú til hvernig þetta verður. Þetta getur allt saman breyst. Við búum nú á Íslandi.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, penninn húsgögn. Hald og vit ævintýranna, daglegar rútuferðir, kerlingarfjöll.is.
3: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum, aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaróða
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.

0: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
2: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins

0: Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu hefur sent erindi til héraðssaksóknara vegna framgöngu sérsveitamanns sem sakaður að hafa lagt hné á hálsmanns við handtöku fyrir utan skemmtistað á Akureyri á þjóðhátíðardaginn fyrir 3 árum. Í kvartunar erindi sem barst nefndinni fullyrt að maðurinn hafi verið beittur óþarfa hörku við handtöku og umfram tilefni hennar. Samkvæmt bráða móttökuvottorði var maðurinn undir áhrifum áfengis og kemur fram að hann muni eftir falli en hafi ekki mist meðvitund. Myndbands upptökur staðfestu það að nýja sérsveitamanns hafi verið á hálsi mannsins í nokkur tíma að þér fram kemur í ákvörðun nefndarinnar en ekki voru til staðar upptökur úr búkmyndavélum sérsveitamanna. Meira máli sem þetta máli á vísi. Nú Íslenska ríkið hefur ákveðið að áfrýja dómi héraðsdóms frá því í maí í plastbarkamálinu svo kallaða þar sem ríkið var dæmt skaðabótaskylt vegna dauða Andi Mariams Bajeni. Lögmaður fjölskyldu Bajenis furðar sig á áfrýjuninni.
1: Hún kemur nú ávart vegna þess að þetta nú áfrýjandi landsréttar og svona miða við tilkynningu stjórnarráðsins á vef stjórnarráðsins að þá talið mjög nauðsynlegt að fá úr þessum réttar ágreiningi skorið. Hann nú standa í mjög því 10 ár. Þannig ég nú haldið að veri villar að óska eftir að skjóta málinu beint til hæstaréttar til þess að fá þá þessu, úr þessu skorið endanlega.
0: Og þetta segir Sigurður G. Guðjónsson lögmaður fjölskyldunar en í skaðabóta ábyrð ríkisins var viðkenn með dómi héraðsdóms en fjölskylda Bajenis hefur ekki enn sett fram endanlega fjárkröfu. Í tilkynningu heilbrigðis ráðuneytisins sem Sigurður G. Guðjónsson vísaði í áfrýjun málsins segir að mikilvægt sé að mati ráðuneytisins að svo sérstakt og alvarlegt mál fái umfjöllun á æðra dómstigi og að niðurstaða að þess og röksemdir teljist eins óumdeildar og undir. Nú gert er að fyrir að alþingi ljúki störfum fyrir sumafrí í lok vikunar. Fjármála áætlun var afgreidd í gær og atkvæðagreiðslur fjöldamála nú framundan. Þingflokksformaður Viðreisnar segir vel ganga en telur miður að ekki hafi náðst að afgreiða frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi. Umræða 3 þingmál stjórnarandstöðunar verður tekin síðar í vikunni. Afköstin sögð hafa verið nokkuð góð á þessum þingvetri.
2: Mér finnst þessi þingvetur hafa náttúrulega gjörólíkur vorinu til dæmis í fyrra. Okkur hefur gengið miklu betur að starfa saman, stjórn og stjórnarandstöðu og það eru fleiri mál, miklu fleiri mál sem eru að fara í gegnum þetta núna. Þannig að mér finnst kannski veturinn kenna okkur það að við getum alveg unnið betur saman heldur en kannski byrkist í veiðigjaldaumræðinni síðast á vor og mér finnst það svona kannski líka bara svolítið vera uppskera.
0: Segir Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, nú fréttaverðar næst sagðar á bylgjunni 3 en þangað til má finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar vísi.
3: Við tökum fréttastofu fyrir þetta og höldum áfram með músíkina hér á bylgjunni. Ég heiti Kristín Rut og ætla að vera með ykkur hér til 4 í dag. Við byrjum þetta á engum öðrum heldur en Terry Sveim sem heldur betur búin að sigra heiminn. Þetta Mr. Know-it-all.

0: Eitt fallegasta lag sem að ég held að bara hefur gefið út í íslenskri músík Þetta Bríett og lagið Esjan hér á bylginni En það var ótrúlega mikilvægt og þarft viðtal hér á dögunum á bylginni Það sem var verið að tala blóðbankan og alþjóðlega blóðgjafa daginn sem að var 14. júní síðastliðin En það verið að hvetja fólk til að gerast blóðgjafar Og auðvitað þeir sem hafa gefið blóð áður að koma endilega fyrir sumarið Því að það vantar blóðgjafa og líka bara allir þeir sem að geta gefið eru raustir og vilja gefa smá af sér þá verið að hvetja það fólk til að fara og fara alltaf að láta skima sig ég hef gefið blóð bara frá því ég var í framhaldsskóla og fer á hverju einasta ári og í öllu skipti sem að ég get farið því að einhvern veginn maður að hjálpa öðrum, það gefur mann alveg ótrúlega mikið þetta svona eini bankin sem mann líður vel með að fara í en blóðbankin í Kringlunni fyrir þá sem að vilja fara og láta aðtökvartir geti gerst blóðgjafar einnig þetta fara bara inn á blóðbankin.is þar þetta panta sér tíma og fara bara þeim tíma sem að henda manni þannig að þetta alveg ótrúlega mikilvægt og greinlega mikil þörf hjá blóðbankanum akkur núna vandar í alla blóðflokka því að jú við erum auðvitað öll mismunandi og með mismunandi blóðflokka þannig að ég hvet alla þá sem að mögulega geta gert að gerast blóðgjafar því að þetta skiptir öllu máli og ef maður allar hugsa þetta aðeins lengra þá getur maður líka bara ef eitthvað kemur fyrir mann sjálfan eða einhvern sem mann þekkir þá erum maður allavega búin að leggja til og geti mögulega verið að fá blóðið þitt Þetta
1: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára fjögur alltaf 70% afsláttur
2: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhús arkitekt sem algjörlega með þetta Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverju mótni og hugsa hvað á ég nú að gera skeptilegt í dag Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 3200 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
3: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
6: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjóhjóladrifin Kraftur og luxus BL Sæfaröfða
7: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
9: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Svo flott þessi.
9: Ha?
8: Drallur og gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
10: Vertu þú sjálf. Vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
11: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
12: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
13: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrugðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 2005. og 2007. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is
14: Leifðu þér smá lúfu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
15: Þú og KitKat. Betri dagur
16: Bítið býður góðan dag
17: Hjaltir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
18: Ég held að gervigreindin þegar farið að hafa gigantísk áhrif á vinnumarkaðin og mun koma til með að hafa meiri áhrif
19: Ég ætla að byrja að segja bara gleðilegt sumar við hérna Það býða allan daga og sól í sinni
20: Vaknaðu með okkur
21: Virka morgna frá 6.50 til 10
20: Bítið á bylgjunni
22: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
0: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Lítið við aðeins til veður, en veðurhorfur á landinu gengur í austan og norðaustan 5-30 metrar á sekundu, bjart með köflum, en stöku síðdegisskúrir suðvestanlands, hiti 8-18 stig, hlýjast á norður og vesturlandi, bætir í vind síðst á landinu í kvöld. Norðaustan 8-15 á morgun en 13-20 við suðaustuströndina. Rigningum landið austanvert en lengst af þurrt vestanlands. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til og við lítum á við horfur hér á höfuðborgarsvæðinu fremur hæg breytilátt og bjart með köflum en líkur að stöku skúrum seinnipartinn hiti verður hér 10-16 stig í dag.
22: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, svo

0: alla daga.
1: Bylgjan, Björt og brosandi. This ain't no disco.

Hér næst á bylgjunni ætlum við að snúa okkur að Bruno Mars. Hann situr með þetta á topnum á bylgjulistanum þessa vikuna þó með annað lag sem heitir Risk It All. En hann með þetta á tónleikaferðalagi þessa myndir og í Evrópu. Þekki ég þó nokkuð marga sem ætla að fara að sjá hann til dæmis í London og ég geti örugglega bara alveg ímynda með það að það verði megastuð.

0: Hún var svolítið krútleg fréttin í fréttum stöðvar 2 í gærkvöldi það var verið að tala þá sem að mættu í apotek að ná sér í sólavarnir og voru heldur rauðir í framan það var bæði verið að leita í apotekin til að fá sér sólavörn eða jafnvel bara kæli krem vegna sólbruna því að jú, það vann með þetta margir íslensku sólina og ég get alveg viðurkennt að ég var ein af þeim sem að sat aðeins og lengi út í sólinni seinasta föstudag og var með smá rautt nef og enni og ég handleggi En maður á auðvitað ekki að vera svona ótrúlega kærulaus, maður á að bera á sig og helst bara alla daga því að jú, þetta okkar mikilvægasta, það húðin, þetta stærsta auðvitað líffærið okkar og við eigum að fara vel með húðin okkar. Þannig að við erum tilbúin fyrir sólina, berum á okkur sólavörn og við erum ekki þessir típísku íslendingar sem bara einhvern veginn látum brenna og segjum alltaf rautt verð brúnt. Þannig að við erum tilbúin fyrir næstu sólagesla sem að koma, jú, vonandi, bara sem allra fyrst. Þetta
1: Bylgjan Stefán Hilmars með tvöfalt afmæli á Bylgjunni
2: Skjóttu!
1: Skjóttu! 40 ára starfsafmæli og 26. júní
3: Og hann sagði bara Stefán, þú syngur bara ég búin að heyra í þig hérna syngjandi og þú allar ganga
1: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á Bylgjunni að morgni 17. júní Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransan
3: Ég spurði hvað var að það bara allt vín eða búið Allur bjórinn Það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu Ég efstu hillu sko
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á Bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júní Bylgjan, björt og brosandi
4: Sko, Aspasinn lagður af stað, skorun upp í morgun, já og þeir koma tveir frá Þýskalandi meðan í bómul og þannig að forrétturinn verður eins og þú vildir Hollandisósan, jú, hollendingurinn kom í morgun og býður bara á hótelinu klár í sósigerð þegar Aspasinn lendir, feskur, með flugi
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak. Faxafenni og á Akureyri.
7: Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf.

0: Draumurinn um heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
1: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
2: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
4: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
5: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.

Það voru svolítið skrýtna fréttinnar sem að maður las í morgun ófrúna aðila sem að náði að fara á brott með 36 tonna kranabíl frá Helguvík og komanum til Marokkó og það pappis lausum. En hvernig einhvern veginn nær maður að koma einhverju sem 36 tonn út af landið að þessi einhver pæliði?

0: Alltaf ég príkilega flott, Katy Perry, lagið þeirra sjálfsögðu Firework hér á bylginni. En hún nú aðeins búin að vera í fréttunum á svona kærastanum sínum, það sem að hann valdi að vera frekar með henni og horfa á ameríska liðið spila á HM, heldur enn að vera viðstættur opnunar hátíðina hjá Kanada. En svona þetta. Herra, við ætlum að fara að hleypa að fréttum og svo heyrist við hér handan við þær.
1: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðarmessa Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11. Reyni valla svo.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Ég komin í samband við Finna sem gæti seltir litla hjörð til að byrja með. Já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara vissum að minni elska Snæfellsnes. Nei, ég held að sé ekki trætt við þyrillur.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafnsitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
10: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
11: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
12: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
15: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á

0: Þetta var samþykkt á fundi borgarstjórnar í dag. Í tilkynningu segir að síma frí vísi til þess að nemendur noti hvorki farsíma né sambærileg snjalltæki og skólatíma, þar með talið í fríminútum og hádegishléum, nema með sérstöku leyfi starfsfólks eða vegna skilgreindara undantekninga. Skólanum svo gert að móta reglur örugga geymslu símana. Haft eftir Hildi Björnsdóttur borgarstjóra að síma fríi sé mikilvægur áfangi en það sé skólinn griðastaður barna þar sem þau eigi að geta einbeitt sér án utan að komandi áreitis. Fulltrúar landhelgisgæslunar munu fylgjast með ferðum skipa áhafnar aðgerðasinnans Pauls Watson en skipa á hans vegum á leið til landsins í þeim tilgangi að stöðva hvalveiðar. Formaður hvalavinna styður ekki aðgerðir Watson.
1: Vegna þess að þá geta hvalveiði mennirni borið það fyrir sig að þeir hafa verið að trufla og þess vegna hafi skot geiga. Vegna þess að þetta nógu erfitt fyrir þá nú þegar og við viljum ekki að þeir hafi einhvern annan sökudólg en sig sjálfa. Þannig að já, við höfum áhyggjur af því að Paul Watson sé að koma. Þetta eru ekki aðgerðir sem að við styðjum. Við teljum að íslensk stjórnvöld eigi að koma í veg fyrir hvalveiðar og hafi fullt umboð til þess.
0: Og þetta segir Valgerður Árnadóttir formaður hvalavinna. Evrópuþingið og ráðherraráð Evrópusambandsins ESB hafa náð samkomulagi uppfærðar reglur réttindi flugfarþega. Til hurnar fjöla meðal annars í sér að flugfjölaugum verði gert skilt að sjá til þess að hver sá sem ferðast með barni undir 14 ára aldri fá að sitja í næsta sæti án aukakostnaðar. Það sama á við barnshafandi konur og farþega með fötlun og skerta hreyfigetu. Síðast nefndi hópurinn mun sömuleiðis eiga rétt á bótum, endur bókun og aðstoði farþegar missa flugi vegna þess að flugfélagi tekst ekki að koma þeim að brottfara hlið í tæka tíð. Tölvert hefur verið fjallað umdeilda skilmála Íslandir sem hafa leitt þess að bókun felld niður ef farþegi mætir ekki fyrra flug. Frétti verða næstaðar bylginu klukkan 4 þanga til að finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar vísi.
2: Takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa. Ég og þú ætlum að fylgist þér að til klukkan 4 í dag með nóga flottri músík. Þetta bylgjan. Þá byrjum við þennan nýja tónlistaklukkutíma hér í dag á Pet Shop Boys. Always on my mind lagið framöndan í músíkinni eins og Miley Cyrus Múkisson ætlar að eiga nokkra mínútur og Sálinas Jónsmíns og ég vil minna ykkur á frábæran þáttir í fyrramálið á slæginu 10 þar sem að Íva Guðmunds að taka við tal við Steppa Hilmas og fara að vera allt að helsta endar hann að fara að vera með stórtónleika í hörpunni núna í lok júní fylgist með því hér í fyrramálið 17. júní

0: ást sem aldrei.
1: Þvílíkt sól og sumar sem í þessu lagi. Þetta Múkisson að fara hér á kostum Kúrikinn. Ég trúa á líina. Framöndan í músíkinni eins og við tölum um aðan Sáljós Jóns mín, svo fáum við að heyra í Five for Fighters Fighting og svo það Bubi Mortens og Dilljá.
2: Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á bylgjunni.
3: Skjóttu!
2: 40 ára starfsammæli og 26. júní.
4: Og hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þér hérna syngjandi og þú um alla ganga.
2: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júní. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransanum.
4: Ég spurði hvað var að það, það bara allt vínið að búið, allur bjórinn, það bara eftir einhverja tvær þér á sénu, sko, í efstu hillu, sko.
2: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júní. Bylgjan, björt og brosandi.
1: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Ell, skartgripir by Lovisa.
5: Áttu eftir að fara á Ascott veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11.

0: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
1: Í nótt, nei
0: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin Myndirðu þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland, K7, Krókálsi 7
3: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með sín.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatin eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlusta á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Lítið var aðeins á veðrið og veður horfur á höfuborgarsvæðinu fremur hæg breytilega átt og bjart með köflum en líkur á stöku skúrum seinnipartinn hiti 10 til 16 stig á morgun austan 3 til 8 metra á sekundu skýjað og þurrt að mestu og hiti verður 9 til 14 stig ef við kíkjum aðeins á veður horfur á landinu gengur í austan og norðaustan 5 til 13 metra á sekundu bjart með köflum en stöku síti í skúri suðvestanlands hiti 8 til 18 stig hlýjast á norður og vesturlandi en bætir vind syðst á landinu í kvöld Og svo morgun norðaustan 8-15 en 13-20 á suðaustuströndinni, rigning landið austanvert, en lengst af þurrt vestanlands. Hiti verður þá 6-15 stig, mildast suðvestan til áþjóðatíða eins sjálfan.
10: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki, en ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, soga við í þrjú.
11: Bylgjan, útvarpi, björt og brosandi í 40 ár.
12: Bylgjan.

Veit ekki með ykkur, en ég allavega elska grillmat og ég gæti einhvern veginn grillað allan mat og borðað allan daga en það kannski aðeins svo mikið. En veðrið eins og það búið að vera undarfarna daga, þá einhvern veginn bara öskraða á mann að fara út að grilla. Og ég var inn á grillum.is þar sem að ég var svona svolítið uppskrift og með það hvað ég átt að gera og hvernig ég ætti að gera og hvernig ég ætti að grilla það. En hér fullt af skemmtilegum uppskriftum. Mælum við!

0: flott saman, Bubi Mortens og Dilljó með júlíkvöld. En við erum að tala júníkvöld hins vegar núna, tríóið Goss. Ætlar að vera með tónleika á ægi 220 og morgun klukkan 8. Notalistund í Íshúsinu í Hafnarfirði, hægt að næla sér í miðin á tix.is og Goss alltaf að trublað að horfa á live.
1: Þetta Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Áttu eftir að kaupa málverk á uppboði hjá Christie's eða Sotheby's eða vasa úr Napoleons eða kannski reglíf Mary

0: Glottó alla miðvikudaga.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá PM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Valla.
2: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Ég get ekkert lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum. En leið hefur orkuutan verið að benda á öllum svarandi húshitun. Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
8: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það bara ótrúlega hátt hlutfall.
9: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
10: Björt og brosandi.

áfram heldur við í frábæri músík hér á bylginni Nú ætlum að snúa okkur næst reyndar að íslensku Við ætlum að fá að heyra hér í Ásgeiri og læðir Bernskan Hér rétt á eftir þá að Djónan Djónan, Miley Cyrus og svo það Baggalútur En fyrst þessir frábæri tónar hér

0: Nei, við ætlum svo sannlega ekki að stoppa dansa. Þetta Pink sem lokalagið hér á vaktinni minni í dag. Ég heiti Kristín Rut og búin að fylgja ykkur frá því klukkan 1 í dag. En við heyrumst aftur á morgun og það á slaginu 12, 17. júní. Það verður mikið hi-ho, yippee að sjálfsögðu. En takk ég vel á móti strákunum í Reykjavík síðdegis.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Gæðastund með ástvinu þínum, sinnum heimaþjónusta. Velkomin í miðborgina á 17. júní, 17.júní.is.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur, klukkan.is.
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Kröns frá omnum. Þetta gott.
9: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
10: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
11: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Brenndar upp kerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Íslenskar gúrkur, þú veist hvað þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
17: Svefnsófar í miklu úrvali, litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
18: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
19: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
2: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Geðlæknir sem vann geðmat á Ming Teng Mansell sem sætir ákæru fyrir að hafa myrt dóttur sína í félagi við eiginmann sinn á Edition Hotelinu í fyrra segir sakborningin hvorki þjást af geðsjúkdómi né heldur glímu hún við geðræna erfileika hvorki fyrir né eftir atburðina á hótelinu. Geðlæknirinn var meðal þeirra sem báru vitni fyrir dómi þegar aðal meðferð málsins hélt áfram í dag. Spurður að því hvort Ming Teng sé sakhæf sagði geðlæknirinn að slíkt mat væri lögfræðilegs eðlis en að hans mati væri ekkert sem benti til þessa refsing gæti ekki borið árangur. Árni Sæberg fréttamaður staddur í dómsal

0: sagt alveg skýrt að fyrsti valkostur náttúrulega að þetta sé inn á athafnasvæði Isavia, sem sagt innan fljóðstýringuna, það er fyrsti valkostur, en ef þetta á að vera í Reykjanesbæ þá hefur við gert þessa skýru kröfu að all úrræði sem eru þarna séu lokaúrræði og þau séu fjarri íbúðabyggð.
1: Og þetta segir Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar í samtali við fréttastofu. Frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð var fest í lög á Alþingi í síðustu viku, en það skal vera rekið á lögreglunni á Suðurnesjum þegar lögin taka gildi 1. desember. Vilhjálmur segir að lokað úrræði sé mikilvægt til að takast á við hælisleitendamál og bærinn muni ekki standa í vegi fyrir því. Þó verði gerð krafa það samhliða að önnur úrræði í málaflokknum sem nú eru innan bæjarmarkana verði fjarlægð. Bláa lónið hefur fest kaupa á ferðaþjónustu fyrirtækina Arctic Adventures og stefnt að samruna fyrirtækina. Þá hefur Bláa lónið hafið formlegan undirbúning að skráningu félagsins á íslenskan hlutabréfamarkað. Þetta kemur fram í tilkynningu en kaupin eru gerð með fyrirvarum áreiðanleika könnun á báðum félögunum, samþykki samkeppnis eftirlitsins og samþykki hlutafunda félagana. Innan við vika liðin frá því að tilkynnt var að Arctic Adventures HF hafi slitið viðræðum við kynnisferðir HF mögulegan samruna félagana. Nú fréttaverðan næstaður á bylginni klukkan 5 en þangað til má finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar Vísi.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Þetta Bylgja.
4: Já, Reykjavík síðdegis heilsar á þessum líka fína þriðjudegi, 16. júní í dag og hér sitjum við. Ég heiti Stefán, hér fyrir Kristoffer Helgason og hér eru með mér, Auðun Georg og Páll Sævar.
5: Heyrðu, það svona nettur föstudagur í dag, eða svona þannig.
4: Nettur, það bara bullandi föstudagur.
5: Frí á morgun, þjóðhátíðardagur, 17. júní og við ætlum svona aðeins að svona fara í gegnum hann.
4: Já, við ætlum að stikla stóru, við ætlum til dæmis að spjalla við Berlindi Guðmundsdóttur hjá nýstofnuðu félagi sem heitir Sjá, sem að stendur þá líklega fyrir ég vil sjá í pakkan
5: já, já.
4: Og Magnea Gná Jóhansdóttir, hún er hjá Ung gegn ESB.
5: Já, það X-Nei og það félagskapur sem verður stofnaður á morgun en svona fjörir það svona færast fjör í leikinn varandi umræðinum ESB og það svona ýmis félug, það verður að stofna þau núna á svona efla umræðina.
4: Já, þau eftir að dúkka upp hér og þar. Símatími verður á sínum stað sjálfsög eftir 5, 6, 7, 11, 11 og svo ætlum við að spjalla við Ólaf Árnar Sveinsson, hann taugalæknir og við ætlum að ræða við hann alveg rosalega áhugavert mál.
5: Já, það var frétt sem að vakti athygli í síðustu viku sem að var á mbl.is íslenskan mann sem hefur ekki fundið sársauka í 73 ár og það tekur nú sinn tíma hérna að fá tíma hjá taugalækni en við ræðum nú að við hann Ólaf Árnar hérna réttu eftir þetta mjög áhugaverða mál en þessi maður já þeir eru þrír bræður sem að allir hafa þetta sama einkenni
4: sem nú bara stórmerkilegt að skuli allir hafa fengið þetta
5: bara finna ekki sársauka
4: þetta magnað nú við ætlum líka að tala aðeins miðlægan gagnagrunn skólabörn frá leikskólaaldri upp í menntaskólaaldur við höfum áhuga á þessu vegna sem við sáum frétt það að það eru 1000 börn og allt upp í 2000 börn þetta bara svona ágiskun hjá stjórnvöldum og hversu mörg börn eru vissulega ekki að sækja skóla
5: já eru hvergi skráðir skóla og stunda því ekki nám. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, vakti athygli á þessu í þingræðu á Alþingi á dögunum og svo ætlum að tala við hann Hrafnkel Vaf Gíslason, forstjóra fjarskiptastofu.
4: Já, það var nú þetta hræðilega mál, vil ég segja. Það sem var maður á Skagaströnd sem náði ekki sambandi við neðalínuna 112 vegna þess að það er búið að leggja niður 2 og 3G kerfin og það eru uppi ágiskanir það að það símtalið hafi ekki náði gegn vegna þess að símtakið hans hafi ekki náð inn á 4 eða 5G.
5: Já, var ekki hægt að sjá þetta fyrir og hvað segir fjarskiptastofa þetta allt saman? Hvað þetta að gera í þessu?
4: Já, við spyrjum hann út í það og svo ætlum við að spjalla við Bjarna Fritsson. Hann nýr formaður skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. Og við ætlum að tala við hann til dæmis símafríð í grunnskólum landsins.
5: Já, mér skilst nú að þetta hafði verið jómfrúarræðan hans, hann nýtekið við sem einmitt formaður skóla og frístundasviðs borgarinnar og hann var að tala þetta símafrí í jómfrúarræðan sinni í gær
4: Já.
5: Á borgarstundafundi.
4: Stór og mikil deild sem að hann á vonandi eftir að standa sig vel í að stjórna en við ætlum að byrja daginn í dag á ansi skemmtilega máli. Á morgun 17. júní, hæ, hó, jippi, ég og allt það saman.
5: Við ætlum að fara hringtúrin og hvað markverðast að gerast í Reykjavík, Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum og Víðarlandi.
4: Já, þetta og miklu fleira til í Reykjavík síðdegi

0: Já, þjóðatíðar dagur okkar Íslendinga 17. júni, hann er handa við hotnið bara one sleep to go eins og maður segir fyrir jólin, sko, það er alltaf pompa prakta 17. júni og gaman, sko
1: Já, það viðrar vel til útiháttíða held ég og svona, er ekki, það er svona aðeins skýjaf en svona sóla milli við það skvar
0: Jú, en ég heyrið nú samt í morgun, sko að viðraði kannski best enn á söðustu hrannir
1: Já, það ekki
0: Jú
1: Ef að fara svona kannski svolítið svona hringi hringum landið og svona heyra hljóðið í viðbrástjórum Já, Reykjavík Borg, komdu sæl Björg
2: Sæl, sælir
1: Hvað í gangi í borginni núna á morgun?
2: Það bara þjóðhátíðardagurinn Hann já, nei, það verður fullt að vera á, í borginni á morgun Við byrjum á Austurvelli þar sem við verðum með svona hérna, hátíðardagskrá með forseta og forsetisráðherra þar sem hérna laður verður blómsögur af Stýttu Jóns Sigurðssonar og forsetinn okkar heldur hátíðaræðu það er fyrir hádegi og svo bara strax eftir hádegi þá hérna byrjum við hátíðhöldin með skrúðganga frá Hallgrímskirkju þessi hefðbundar skrúðganga með skátunum og lúðrasveit og alls konar hérna bara skemmti dæmi inn í skrúðgöngunni líka og við förum niður í hljómskólagarð þar sem tekur við svona hérna svona svolítið hefðbundin skemmtidagskrá fyrir alla fjölskylduna og
1: þar eru hoppukastalar og alls konar
2: já, þar eru hoppukastalar og skátaþrautir og sirk, hringleikur minn kom hana með svona kynja verið alls konar og svo eru tónleikar stóri tónleikar, við erum með hérna, tónheilur allar að koma, Amabadama, Væp og Páll Óskar
1: Jaha.
2: Og svona alls konar danshópar inn á milli, jú, að leikhópurinn Lotta, við mögum ekki gleyma honum og hérna, já, og svo verður svona alls konar bara svona pop-up, hérna, viðbyrður hér og þar um garðinn og matavagnar og bara gott veður, svo varst að lofa með því, þetta hann, heyrði ég
1: Já Þannig að miðborgin mun alveg bara iða af lífi nánast frá morgni til kvölds.
2: Já. Svo verður það nú skemmtilegt að segja frá því að svo verður svona hérna, strítból, körfuboltamót haldið í fyrsta sinn á Ingolstorgi á morgun og 32 lið sem eru búin að skrá sig og það verður keft þar til eitt sigurverið stendur eftir.
1: Já.
2: Það verður skemmtilegt.
0: Það stuðum allan bæ, heyrist mér.
2: Já.
0: Við hlökkum til að njóta dagsins á morgun 17. júni og við segjum bara fyrirfram gleðilega hátíð
2: Ég takk og sem leiðis
0: Og þá ætlum við að kíkja yfir til Akureyrar Hún Elísabet Ögn er í símanum þar Elísabet, hvað er í bóði á morgun 17. júni á Akureyri?
3: Já, komið sæl Það bara fullt á skemmtileg í gangi hérna í okkur fyrir norðan Við erum bara með svona hefðbundna dagskráin sem við erum með síðustu ár og hátíðahöldin okkar eru miða af fjölskyldum og eru hérna í listigarðinum Akureyri og hún hefst með því að blómabíllinn okkar keirir um bæinn og þar hljómar svona skemmtileg 17. júni tónlist og við verum að sjálfsögum með skrúðgöngu sem að hérna leggur að stað frá gamla húsmæðarskólanum og inn í listigarðin og þar tekur við svona hátíðardagskrá þar sem að nýja bæjarstjórinn okkar verður með hérna ávarp og við erum að sjálfsögum með kór og fjallkonu og svona hætta hefðbunna og lúðrasveit og skáta og svo verðum við með fjölskylduskemmtun í listigarðinum þar sem að koma fram alls konar hérna, listafólk hérna frá Akureyri aðalega og svo erum við hérna, með alls konar afþreyingu á Emmatúninu og þar í kring við erum með hoppukastala, andlinsmálingu við erum búin að virkja íþróttafélög við erum með frisbeegolf og það er þetta að fara í svona skotfimmu með leysabissum og að sjálfsög vera skátarnir með sölutjald og skátatífóli og það vera matarvagnar og svo bjóðum við upp á siglingu með húna
1: Já.
3: Ekki að sjálfsög ekki í garðinum heldur við bryggjuna það vera tvær siglingar og þannig að það vera alveg hellingur hérna
0: Í bóði, maður fær bara valkvíða en það sem að litur kannski 7. júni á Akureyri er þá helst eða ekki útskrift mataskonans á Akureyri sem að er ennþá framkvæmt hennar dag
3: Jú, það er algjörlega þannig og það er búið að mikið að vera núna undarfæri því að það er þessi skemmtilega hefð hérna á Akureyri sem að fyrir nemendur er að júpa eins og kallast og svo náttúrulega er útskrift hérna frá Emma, nýstudenta og svo náttúrulega bara ímislegt að gera í bænum og spiladagar byrja 7. júni líka í ár, þannig að það er bara nógum að vera.
0: Stuð og stemming, við ætlum að setja punktin hérna, Elisabeth á Akureyri, það verður mikið pomp og prakt og gott veður það ekki alveg örugglega.
3: Við erum búin að panta allavega, við situm hérna í algjöru rjómablíði núna, 17 stiga hiti og sól og við erum bara vonum að besta að viðgöðirnir verði okkur liðhóllir á morgun en ég kannski bendi á það snöggvast að það þetta skoða dagskrána í heild á halloakureyri.is
1: Frábært, takk fyrir þetta Elisabeth Ögn
3: Takk sem leiðis og gleðilega þjóða til
0: Og þá ætlum við að fara yfir til Egilsstaða eða Múlaþing og við erum komin með sveitastjóra Múlaþings Dagmar Ír Stefánsdóttir er á línunni Dagmar, hvað nú að frétta í Múlaþingi 17. júní?
4: Jú, sælir, það nóg að frétta hér í Múlaþingi þetta alltaf stór hátíð hjá okkur eins og hjá landsmönnum öllum auðvitað stærstu hátíðarhöldin eru kannski eðlilega á Egilsstöðum af því það náttúrulega bara fjölmennast hjá okkur og Það mikil hefð fyrir dagskrá í kjarnagarðinum mm-hmm. en spáin ekki alveg að vinna með okkur þetta árið. Það gert ráð fyrir ansi mikill rigningu hér á morgun þannig að það búið að færa hátíðarhöldum hjá okkur á flestum stöðum inn.
1: Jæja.
4: Þannig að til dæmis á eigin stöðum að þá verður þetta, þess að er þetta fært inn í íþróttahús þannig að hérna
1: Það verður svona inni hátíð hjá ykkur
4: Já, það verður svona inni hátíð en hoppukastalarnir verða til staðar einhver síður sko.
0: Já, já Sum box þarf bara að tikka í dagmar
4: Já, nákvæmlega, það er bara svo leið þannig að það verður alveg hérna mikil stemming ég veit að verða hoppukastalar og andlitsmálun og krakka, sumba og svo að sjálfsögðu hægt að kaupa sér kandifloss og hérna svona heljum blöðru
0: bara gamli góði 17. júni eins og þetta að vera blöðrur og fánar og andismálning
1: það verður að vera sama hvernig viðrar það
4: er alltaf stemming svo alltaf hérna opnaðir hjá okkur sýningar það líka hefð fyrir því hér á Egilsstöðum að það eru opnaðar sumarsýningar verður annars vegar hjá safnahúsinu það sem að hýsir minjasafnið og bókasafnið okkar
1: Já.
4: Og hér að skella safnið og þar verður opnuð sýningin ljóð á flugi og svo er sumarsýning Sláturhúsins menningarmiðstöðar hún verður einnig opnuð 17. júní sem að heitir Melankólia eftir pólsku listakonuna Víólu og það verður hérna bara það alltaf svona hátíðlegt að mæta á opnum þessara sýninga en við erum líka með auðvitað fleiri byggðakjörna, það er ekki bara eistaði það verður hátíðarhöld í öllum byggðakjörnum okkar, líka á Seyðisfirði, Djúpavogi og Borgarfirði
1: mm-hmm.
4: og ég veit að þau eru líka einmitt búin að færa hérna færa sig inn á Íþróttahús á Seyðisfirði til að hérna sleppa við rigninguna og þar er þetta líka svona herbundin dagskrá með hérna það sem eru þetta lög áhersla og skemmtur fyrir börn og ávart fjallkonu og þetta sem að svona fylgir.
1: Já, gaman að þessu, við viljum að halda hringferðin okkar áfram Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitastjóri Múlaþings, kæra þakki fyrir þetta.
4: Já, sagt, þess.
0: Og þá ætlum við að fara yfir til Ísafjarðarbæjar á Vestfjörðum.
1: Þar Ólöf Dómhildur upplýsingafulltrúi, komdu sæl Ólöf.
5: Já, hæ.
1: Hvað að gerast hjá ykkur í bænum á morgun?
5: Það bara fjölbyggt dagskrá. Við erum með brúðusmiðið í Edibergóðsunu og skrúgöngu frá Silvutorki upp á Eyrartún og svo glæsileg dagskrá á Eyrartúni. En svo ætlum við enda dagina á pikniktónleikum í Blómagarðinum.
1: Já.
5: Það er stöðli.
1: Hver kemur þar frá?
5: Það er hann hérna Ágúst brekkusöngari og ristabandið í samstarfi við tónlistahjálpina við Djúpið.
1: Það er nú alltaf stuð hjá ykkur ísferðingum með það ekki á 17. júní.
5: Jú, það venjulega bara frábært eða alltaf gott veður og
0: það ekki.
5: Tjákur,
0: það spá. Og þetta bara allt þetta klassíska, það eru fánar og blöðrur, andlitsmálning, kandifloss og hoppukastalar.
5: Já, og reyndir hestar sem mjög vinsælt.
1: Já.
5: Og karmelurregn, það má ekki glemma því.
0: Ebitu nú við úr flugvél.
5: Reyndar erum við núna farin, við erum komin með þessum karmelubissu sem
0: Já, það er þó ekki. Ég man þá gömlu góðu dag það sem að mátti henda karamellum úr flugvél. Það er alveg harðbannað held ég í dag.
1: En þetta er skemmtilegt.
5: Það
1: er frábært.
5: Já, það er hérna, við erum komin í þetta. Það er tekni, við erum með svona karamellubissu.
0: Læsilegt. Þá sendum við held ég bara bestu kveður til Vestfjarða og njótið morgundagsins og gleðilega hátíð.
5: Er það bara gleðilega hátíð? Takk fyrir að hafa samband.
0: Sömuleiðis. Já, við stendum bestu kveður til vestferða að sjálfsögðu og svo náttúrulega má minnast að það að á Rútstúni í Kópói verður mikil og stór skemmtun í Hafnarfirði við Ráðustorg líka, þar til dæmis Latibæ, Skop og Skrýtla og fleira
1: Já.
0: Og bara víða land
1: Það bara hæ, hó, jippie, út all land á
0: morgun Já, akkurat, en næst
1: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis, við höldum að fara yfir já og nei, það er sjá Berglind Guðmundsdóttir hjá sjá og Magnea Gná Jóhannsdóttir hjá X nei En það eru komin svona nýjir félagskapar í kringum þjóðaratkvæðagreiðslunum, ESB, í ágúst.
6: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
7: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
8: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
9: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
8: Og nú aftur á bak.
9: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
8: Lögum vegina, kólas.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
11: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
12: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
13: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
14: Þrífðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottþétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
15: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
18: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
19: Optical Studio Pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
20: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
19: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
21: Pása. Fáðu þér KitKat.
22: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
24: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
25: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarn

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram og Stefán, það er fjör að færast í leikana varandi umræðum ESB.
1: Já, það verður ekki margt sem að kemur svona hérna sem verður fremst í flokki annað en ESB ankvæðagreyslan framöndan held ég.
0: Heru sko, það eru tvö félög, það er verið að stofna hérna stofundur ungra gegn ESB verður haldin á þjóðatíðardaginn á morgun 17. júni á Hotel Borg, það er sem sagt ungir gegn ESB eða X-Nei. Og svo annar félagskapur Sjá sem nýr vettvangur fyrir uppbyggilega og skynsama umræðum framtíð Íslands og tækifæri sem geta fælist í því að sjá samning við Evrópusambandið, já til að sjá.
1: Akkurat og ég meina það munur dúkka upp þessi félög, hist og her, ger ég fastlega á fyrir og við ætlum bara aðeins að spjalla við þar hérna núna, það er Magnea Agná Jónsdóttir sem að er hér fyrir ung gegn ESB og svo Berglind Guðmundsdóttir hjá Sjá, verið velkomnar.
0: Kannski byrjum að þér, Berglind, á hverju sjá, á hverju farið þið að stað með þetta?
2: Sko, bara svona til að vera alveg hreinskilin að
0: sjá pakkan, þetta stendur það?
2: Sjá, já, við notum ekki pakkan, já til að sjá samning, kannski frekar, já. Er ekki allir komið með hundleð og þessu þetta pakkadæmi? Jú. Þetta ekki, jú, já. Þannig að, sko, ég hafði fyrir nokkrum mánuðum síðan bara engan áhuga á Evrópusambandinu yfir höfuð. Í upphá að spyrja svo þessi umræða hérna, mögulega kostningar þennan hérna, aðaldasamning og það sem kom mér svo á óvart þá var bara þessi rosalega neikvæða orka sem reis upp. Þannig að það vakti rauninu bara forvitnum mínu, ég bara býttu, halló, hvað er þarna bak við? Mm-hmm. Svo byrja ég eitthvað að skrifa greinar hana, og hérna, hef nú komið nokkur sinnum eða hérna, ég viðtal út frá því. Bara þessa pælíka mín, af hverju er þetta svona einhvern veginn, af hverju færi þetta svona mikil andstreimi og vekur þetta svona mikla reiði, bara þessa einfalda spurning, eigum við að fá samning eða ekki?
0: Já.
2: Út frá þessum greinu mínu byrjar svo, þú veist, kynnist maður alls konar fólki og síðan bara var ákveð, ég sem sagt, í, hérna, og Jónas Hahn sem er hérna, fjárfestir og atvinnurekandi og hérna, Hjálmar Vilhjálmsson framkvæmdastjóri, við ákveðum að stofna samtöku sjá bara til að skapa svona vettvang fyrir bara jákvæðum umræðu.
0: Og þetta er svona þverpólitískt?
2: Þetta er þverpólitískt og ég held líka að fólk sé komið svona leið á að hlusta á pólitíkus að vera ræðið sem mál og vera rífast og gjamma fram í og hérna, til dæmis sjá bara kom hún upp til fyrirmyndar, hún leið mér að tala, þú veist, ég elska þetta. Nei, þú veist, við viljum bara fá svona jákvæða umræðu málefnin og það má vera ósammála en þarna en svona að við bara getum komið saman og
1: Magnea, er þetta bara bull?
3: Ég ætla nú ekki að taka svo djúpt í árana en við erum auðvitað bara að hérna öðru máli, við erum að stofna ungliðarhreyfingu eða félag ungs fólk sem að telur hagsmun Íslands best borgið utan Evrópusambandsins.
0: Og það er þverpólitískt líka?
3: Það er þverpólitískt, þvert á flokka, við erum fengið ungliðarhreyfingar frá ólíkum stjórnmálaflokkum með okkur lið, þannig að þarna er ungt fólk úr miðflokki, framsóknarflokki, sósialistaflokknum, ungum vinstri grænum og sjálfstæðisflokknum þannig að þetta er þvert á við pólitíska litró frá vinstri miðju til hæri þannig að þarna eru allir þessu ungliðarhefingar að sammála það og þessu ungliðar, þetta er ekki bara fólk sem er starfandi ungliðarhefingu heldur við hefur verið áður sammála það að hagsmun Íslands er best borgi utan Evrópusambandsins og það sem við erum að leggja upp með er raunverulegt samtal við ungt fólk og á sko máli sem kannski ungt fólk skilur að þetta er rosalega flókin umræða. Þannig að við munum fara í þessu umræði á forsendum ungs fólks en ræða það sem þetta raunverulega snýst sem eru þetta að ganga inn í Evrópusambandið þótt að við fáum samning þá hlýtur markmiða með að fá samning að leiða til þess að fólk vilji ganga inn í Evrópusambandið og þá viljum við líka bara geta rætt á skilmála sem fælst í þá er fyrr. Það er pakkaferð sem ríkisstjórnin er að bjóða okkur til Brussel í hverju eru skilmálanir, hvað þýðir Evrópusambandið fyrir íslenska stjórnskipan, auðlindir og svona framtíð ungs fólks á Íslandi.
0: Þetta mál, Berglind, það er að kljúfa vinahópa og fjölskyldubóðin og það er fólk fyrir að hnakkrífast út um allan bæ.
2: Já, það er bara hárrétt. Það er bara útrúlega líka leiðilegt og hérna, maður veltið fyrir sig hvernig getum við breytt þessu. Við höfum alveg upplifað og átt samtöl við mikið af fólki sem að er á jáinu en vill bara ekki tjá sig það og maður er bara, það er bara galið að því að hvað. Alveg eins og ég og Magni er mættar hérna bara að eiga svona vitrana samræður vona ég að þarna að þá er þetta svo skrítið að að við getum ekki eitthvað neginn að maður þurfi að æsast og við meðum ekki vera bara ósammála.
1: Mm-hmm. En Berglind, þú vilt ganga inn í Evrópusambandið?
2: Nei, það er bara ekkert, ég er ekki búin að mynda með neina skoðan það. Það er eitthvað sem fólk gefur sér bara. Ég bara er, ég vil sjá samning, mér finnst að vera, það er svona mín upplifun og okkar hjá sjá hreyfingunni að okkur finnst bara skrítið að vera ekki, að vil ekki skoða hvað er í boði og, hérna, og bara mjög eðlilegt að fá samningaborðið og sjá hvað er, þú veist, og þannig líka bara við getum í rauninni hætt að velta þessu fyrir okkur eitt skipti fyrir öll, annarkort er þetta eitthvað sem við viljum ganga í eða ekki.
1: Mm-hmm. En af hverju meðum við ekki bara sjá hvað er í boði?
3: Já, þetta er góð spurning að því þetta er sett fram þannig á ríkisstjórninni að við ætlum að kíkja eitthvað pakka, skoða hvað er í boði eins og Evrópusambandi sé eitthvað óvissuferð, eins og við vitum ekki hvað þýðir, en við vitum raunverulega hvað þýðir fyrir íslenskar stjórnskipar og auðlindir að ganga Evrópusambandi, við vitum það að þetta felur í sig ákveði valdaframsal, það þýðir það að ákveðin málaflokkar sem heyrandi Evrópusambandi eins og auðlindir og sjávarútvegur og landbúnaður gangjast undir evrópsk regluverk sem þýðir þá við þurfum að taka upp evrópskar reglur og framselja hluta af okkar valdi yfir þessum málaflokkum og við vitum það að við þurfum að breyta stjórnarskránni til þess þannig að við erum að færa þá hluta af löggjafarvaldinu, framkvæmdarvaldinu og dómsvaldinu til Evrópusambandsins. Við vitum það að atkvæðavægi okkar í Evrópuþinginu er undir 1% og við vitum ýmsa aðrar staðreyndir. Við vitum líka það að segja já við að kíkja í pakkann er ekki ykkur ókeypis vegferð til þess að fá samning, það kostar fjármagn og það kostar tíma stjórnsýsluna sem fer í þá vinnu að í þessa samningaviðræður og það fókusin á þau verkefni sem eru brýn hér heima, þau fara annað. Þannig að vandi eins og fyrir ungt fólk er húsnæðismálin og stýravextir sem við þurfum að leysa hér heima og það er okkar verkefni að ná tökum á því og við þurfum að gera það og ég hef áhyggjur af því að stjórnvöld og stjórnmálin fara að snúast þessar aðhaldaviðræður í stað þess að reyna að leysa þau brýnu verkefni sem við stöndum frammi fyrir.
0: Við verum örgulega mikið að tala um þetta í allt sumar en sko, eða fram að kosningum sko, en hvað ætli að gera í þessum félögum ykkar, það er sjá og ung gegn ESB, hvað ætli að gera, efna til funda eða hvað?
2: Já, við semst að verðum með stoppfund samtakana núna á Kjarlustöðum á fimmtudaginn klukkan 6, léttiveitingar, nóga bílastæðum og við ætlum bara að búa til bara, þú veist, þetta er bara, við erum þessi hópur að búa til grunn fyrir jákvætt fólk sem getur komið saman og svo eru bara svona alls konar hugmyndir farnar að koma upp að við getum kannski farið út á land og bara svona haft gaman. Ég segi stundum að þetta sé svona verði okkar gleði ganga, ég held að þetta þurfa ekki að vera eitthvað svona leðilegt og neikvætt og hérna við getum bara haft smá gaman í leiðinni, þannig að hérna, það er svona markmið okkar og við erum bara komið með mikið af fólki áhugasömu og þetta er ekkert eitthvað svona tengt pólitískt mál, það er ekki, þú veist, hægt að neita því, en það er bara öll velkomin.
0: En þið, Magna?
3: Já, við erum að stofna félagsamtök til þess að virkja ungt fólki í þessa baráttu og fá til þess að hugsa með sína framtíð á Íslandi og hvað aðelda Evrópusambandinu þýðir og við erum að stofna félag á morgun, ungt fólk gegn aðelda Evrópusambandinu á morgun á Hótel Borg klukkan 5, 17. júni á þjóðhátíðardaginn og það var svona rétt að byrja þetta félag á þeim degi en við vitum það að samtökumátturinn er mjög mikilvægur í svona baráttu og það skiptir máli að virkja fólk með sér. Og auðvitað hafa gaman eins og Berglind segir og það er það sem við munum gera, skemmt okkur í sumar en líka ræða þessi málefni sem að skipta ungu fólki sérstaklega máli því við erum að kjósa framtíð ungs fólks á Íslandi og það skiptir máli að rödd ungs fólks sé þar áberandi í þeirri umræðu og ungt fólks sé upplýst og umræðan sé heiðarleg og opin og öll gögn sé sett skýrlega fram þannig að fólk viti hvað er að kjósa.
2: Ég er svo sammálesu. Að því að þetta snýst ekki um mig sem er orðin 50, þetta er unga fólkið, framtíðin er þeirra.
0: Mm-hmm. Við segjum bara að gangi ykkur báðu vel með bæði þessi félög, Berglind Guðmundsdóttir hjá Sjá og Magnea Gná Jóhannsdóttir hjá Ung gegn ESB eða XNEI.
3: Takk fyrir.
2: Kæra þakkir.
4: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Það er nú, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og við vorum með áhugaverða könnun í gær, Stefán.
1: Já, stefnum út á forritin.
0: Já, við vorum að tala við hann Davíð Örn Símonarsson, framkvæmdastjóri og einn stofnenda Smitten, stefnum út á forritin sem rauð og græn flögg á stefnum út á forritum í gær.
1: Já, komur þessi ljós á rúmlega 60% samband að nú til dags vera til í gegnum svona forrit.
2: Já, og mér finnst það ansi aðeins vega nýðustur.
1: Merkilegt.
2: Já.
0: En við spurðum, notar þú eða hefurðu notað stefnumóta forrit? Og hvað segirðu Palli, og þú Stefán, hvað haldið þið að hvernig að þið svörum? Það var mögulegt að voru nei aldrei, nei en ég gerði það eða já, er að nota þannig forrit í dag.
1: Ég held að nei aldrei sé svona 20%.
2: Ég held að sé mun hærri tala. Ég ætla að lega mér að segja þessi 50%.
1: Sem hafa aldrei?
2: Já, sem hafa aldrei notað það.
0: 77%.
2: Já, ömmitt.
1: Vá.
0: Og þáttaka var sko 3559 manns. Nei, en ég gerði það einhvern tímann, það er 8,9%. Og já, er að nota það í dag, er 4%.
2: Já, ömmitt, það er ekki meira það.
0: Ég held að það væri miklu meira.
1: Já,
2: já.
0: Kannski eru bara allir á föstu.
1: Já, sem er að hlusta hérna, já, þetta er hérna
2: Hvað getur þau?
1: Hjónabanda þáttir
0: Heyrðu, við vorum svona að bræða með okkur næstu spurningu
1: er, Já, sko, það er náttúrulega komið bullandi sumar og það er fínasta vefum er þess að hérna úti þrátt fyrir spána sem að sýndi bara grá ský og leiðin
0: Já, örfó að regndropa eitthvað
1: Já, en við ætlum að spurja sko hvort þú náir í raun að fara í frí frá vinnunni þegar þú ert í sumafríi í raun að fara í frí frá vinnunni þegar þú ert í sumafrí og valmöguleikarnir eru, já, ég aftengi mig alveg frá vinnunni svo er að mestu leiti en kíki stundum á tölvupósti eða skilabóð nei, ég þarf reglulega að sinna vinnu í fríinu eða nei, ég er nánast alltaf tengdur vinnunni og svo á ekki við er ekki að vinnumarkaði og ég ætla nú að spyrja ykkur, strengir, auðun hvar lendið þú þetta?
0: Ég skal bara svara þessu morgun hugsa málið En,
1: ég ætla að senda á því á tíms á morgun að minna því á að hugsa þetta
2: Já, góða punktur
0: En stýttist í símatíman hjá okkur 567 11, hvað vil ég ræða? Frí eða eitthvað annað?
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
6: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
7: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
8: Áttu eftir að fara á Ascot veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
13: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
14: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júni en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is
15: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1
16: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
17: Það verð ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því gera allt rétt.
18: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
19: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
20: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Bítið býður góðan dag.
22: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
23: Laun. Hvað er þú með laun?
24: 2.600.000.
25: Laun eru há. Vöruverð heilt yfir hátt á Íslandi.
26: Vaknaðu með okkur.
27: Virka morgna frá 6.50 til 10.
28: Bítið á bylgjunni.
29: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.
30: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567-1111.
31: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
32: Þannig að heyrðu við brotur þessu kröftu og viðtalið við Dagam og Kristoffersson síðan í morgun.
0: Já, já, en hvað vil ég ræða?
32: Það er spurningin, er það það eða er eitthvað sem við höfum verið að spjalla, við höfum verið að fara víða vel.
0: Já.
32: Er ekki alla línu fullar, ég sé ekki neitt á síma.
0: Já, jú, 567-1111, ekki bara byrja á þessu. Hver er hér?
33: Sælir Sálgar, ég heiti Ragnar.
32: Sælir Ragnar.
0: Sælir Ragnar.
32: Hvað viltu ræða?
33: Ég kom nú sent inn í þáttinni á okkur.
0: Já, já.
33: En ég heyrði þessar tvær stúlkur þarna á okkur.
0: Já.
33: Og hérna, er þetta ekki unglega hreyfingar?
32: Jó, svo annað, hérna, önnur samtökin heita ung gegn ESB, hitt heiti nú bara sjá. Það voru nú báðar ungar, sko.
0: Báðar svona þverpolítisk
33: félög. Ég er ekki alveg hlutlaus, ég er neymaður.
32: Ok.
33: En mér fannst þessi stúlka sem að talaði sko eða er að halda hvað segir við að stofna þessi samtök á Hotel Borg á morgun?
0: Já, X nei.
33: Klukkan 5, já.
0: Einmitt.
33: Mér varst nú að standa sig frábæla.
0: Já,
33: já. Algjörlega frábæla. Hún auðlýst ekki ókeypis léttar veitingar.
32: Það er nú bara eitthvað aukaðatri sem að fekka að hérna fljóta með.
33: En hver borgar það hjá jáliðinu?
32: Já, ég ætla sig ekki ESB. Nei, ég segi svona. Nei,
33: ég spyr svona.
32: Já.
33: Ég ætla samt að segja það bara, ég ætla að vera stuttorur.
0: Já.
33: Mér fannst gott að hlusta á það. Þarna var ekkit rifrildi.
32: Einmitt.
33: Enginn að grípa fram í og það fengu báðar að segja það sem það er vilt.
0: Einmitt.
32: Er það ekki þannig sem við viljum bara hafa þetta þangað til í ágúst?
33: Þannig viljum við hafa þetta og fólk tali sannleikan og tali rök í málinu.
0: Já,
33: byrja ekki að... En þær voru frábærar báðar þessar en önnur ung og hinn sagðist þeirra fimmtug.
0: Já, það er svo ekki bara ung.
32: Það er bara svo það er.
33: Er ekki fyrir unga fólki?
32: Nei, þetta eru bara félagasamtök hérna þessi mál. Það með ég allir tala um þetta, eða ekki?
33: Jó, já, með allir tala um þetta skipti mjög engum máli. Ég hef komin í græna torfu áður en eitthvað að þessu verður að veruleika.
32: Já.
33: Ef það verður, heyrðu, hafið það gott okkar, ég er að standa ykkur vel.
32: Já, kæra það ekki fyrir að hlusta og hringja. Verstu
33: já, það var nú óvart ég fóð bara inn á þetta sko.
32: Já,
0: heyrðu, takk
32: fyrir að hlusta. Heyrðu stá.
0: Já, blessaður.
32: Blessaður.
0: Og ég verið í næsta, hver er hér?
1: Já, komið sælir, Bjarni hérna.
0: Sæl Bjarni.
1: Sæl, heyrðu, ég var að elta fyrir mér með daginn. Þetta vel verið að ég hefði rangt fyrir mér og sé alveg kolröglu. Ég ætla að samt að spyrja þetta. Það alltaf verið að tala að hérna, með varðandi kjarasamningana og verðbólgun og allt þetta. Það fá að vera svolítið leiðileg. Að, hérna, að vestlanir og þjónusta og svo eru núna sveitafélögin og borgin og þetta farin að lækka og allir eiga að taka lækkast á eitt með að fá verðbólguna niður svo að kjarasamningarnir renn ekki út í viður og vind en hvað með bankana?
0: Já, gjöldin þeirra
1: þurfa þeir ekkert að leggja sitt á vogarskálana til þess að þetta gangi nú sem hraðast fyrir sér niður
32: Já. Sko, jú en nú náttúrulega verið meira að segja að kynna til nýjan bankaskatt en staða bankana hérlendis með við önnur lönd, ég held að sé bara aðalega eftir hvernig við brendum okkur hérna í hrunin á sínum tíma að hérna bankarnir þurfa að lúta ansi ströngum kröfum og eiginfjárstöðu og alls konar, þannig að einhverstaðar ég ætla ekki að segja þessi að skrimta neitt en þeir þurfa einhvern veginn að vera með þetta
0: Bjarni, þú ert að vísa í þjónustugjöldin þá
1: Já, ég bara að vísa í þjónustugjöldin og líka bara að þetta hlýma svo, ég veit alveg að bankar þurfa að hækka vexti og kíkja í kringum sem þeirra stýrivextir hækka og svona, en hvort það hægt að gera eitthvað, svo að maður, manni líður svona eins og þeir sé að mata krókin og það getur vel verið að þeir þurfa að fylgja einhverju lögum og reglum með að sína vissa afkomu og allt þetta. Ég held nú einhvern veginn að hún sé miklu meira heldur en með öll lögin segja til ég hef ekkert fyrir mér í þessu en ég svona með að við hérna arð og ýmislegt sem að vera að borga af þessu bönkum en í gegnum tíðina en mér finnst þetta bara gleymast svolítið að hérna það alltaf þú seðilgjöldin þú far allt í gegnum bankan
32: Já.
1: Í gegnum heimabankan þú ert ekki með póstkassan fullan eins og var áður Nei. En það alltaf seðilgjöld til dæmis
0: Já, það ennþá seðilgjöld.
1: Já. Og hérna, það alveg sama hvort þú átt við fyrirtæki að senda fyrirtæki reikning, að það reikningar eru rafrani, það eru ekki einu svona brentað og það ekki póstlagt, en það alltaf uppundir 550 krónur, jafnvel hef ég sé 900 krónur í seðilgjöld.
32: Ég held að mörg spjót beini stað að bönkunum hvað þetta varðar einmitt að taka þátt í þessu öllu sem hann með okkur til að ná tökum á verðbólgunni, ég held að sé alveg þannig.
0: Já, góð punktu Bjarni.
1: Já, mér finnst þetta með alveg vekja upp af hverju ég aldrei búið að tala þetta.
32: Já. Algjörlega, þú ert komin með þetta á framfæri, kæra þakki fyrir að hringja, viltum að hleypa næsta að?
1: Takk fyrir mig.
32: Takk fyrir kjærlega. Og að sjá hverju hérna megin, Bylgjan, góðan dag, hver er þar?
2: Góðan daginn, er ég?
32: Hvað ert þú?
2: Já, sæli sálega, ég heiti Pétur H. Hansen.
32: Sæl Pétur.
0: Sæl Pétur.
2: Það var einnig að vera snöggur að þessu, því að þarf að segja ykkur þóttum mikið,
32: okay.
2: En það sem kona var að segja rétt á hann, sko þetta er alveg rétt hjá henni, en vandamáli það sem að fyrirtæki eru að senda reikning á annað fyrirtæki gegnum heimabankan, þá heimta bankin alltaf gjald fyrir þetta. Þar kemur þetta fjandans seðilgjald á milli fyrirtækja og þannig. En bankin á ekki að þurfa að rikka fyrir en það er svona gjald að það er hann sjálfur sem er að senda þetta sko. Og sín eigin kerfi. Við erum að nota þeirra kerfi. Og sjálfur átt ekki að vera fyrir þetta er bara blokk.
0: Já, hann er verið að plokka háar fjárhæðir, þetta safnaði stórlega saman.
2: Já, það var að mjólka lilla spennan, sko. En ég ætla að segja eitthvað frá því, ég hlusta í morgun á hann Daðamá og hann sem að.
0: Já.
2: Og, sko, Daðamá, ég stakir það á hann að gæja, þekkja hann ekki neitt, veit ekki þum hann. En ég ætla bara rétt að vona að hann sé að vinna fyrir þjóðar hag. Svo ég hlusta á þetta viðtal og ég veist ekki það þess að helgun hjá þingmanum, svo ég hugsaði mér, byrja mér, ekki einu sinni. Og þá skrifa ég á Facebook og það sé að tala við fjármálaráðherra launahækkanir, alþingismanna og embættismanna. Ég veit ekki hvað skal segja embættismennina nema þá sem semja lögin fyrir alþingismennina. Þeir hitta af að sjálta naglan á höfuðið við samningu laga til hagræðis við almenning. var ekki næra að fresta öllu launahækunum til alþingismannanna og tjæðra embættismanna þá til þeir eru búin að gera það sem þjóðin að býða eftir og vill þá lækka verðbólguna lækka vexti
0: hafa þetta svona árangursmiður laun bara
2: og
0: leiðu búin að lækka vexti og verðbólgu þá skulle bara hækka launin ykkar
2: já, þá skulle fá bónus sko.
3: fá hækkun því sem nemur sko lækkun verðbólgu
0: já.
2: já, svo kemur eitt sem skrifa hérna sem ég þekki mjög vel hann er þetta tengd á svona minna ekki löngu komin tími á það að setja þessa aðeira á árangur tengd laun
0: einmitt,
2: ef þau skilja, ef þeir skilja því sem þau lofa þá fá þau bónus þangað til og eru þau á lámars launum samkvæmt kjarasamningum
0: við setjum þetta út í kosmosi Pétur takk fyrir að deila þessu með okkur
2: svo ég svaraði bara öllu til það bara hvernig hæði að ég það miklu miklu eldur þegar árum áður var að launa píramidi þannig að pöpullin var að strýpu launum millistjórnandi og eða stjóri var að einum og halvum launum og pöpullsins og síðan kom forstjóri sem vekk þreföld laun pöpullsins svona var þá líka borðið fiskisipum því ég var það sem ungu strákur sko.
0: Við þurfum að fleipa fleiri mað Pétur
2: þá spratt upp úr vastnir á móldinni fyrirbærið sem heitir nýfrjálsíkja hún var rekstu í Háskóla Íslands þegar þessi óskapnaði planta komst á legg þá var fjandinn laus eða eins og Styrmi Gunnarsson skrifaði þetta ógeðslegt þjóðfélag þetta allt ógeðslegt það engin prinsip, það enga hugsjónir það ekki neitt, þetta bara tækifæðismennska og valda bara
0: og einmitt
3: gleði og gaman og 7. júní á morgun
0: Heru, takk fyrir þetta Pétur
3: Takk fyrir þetta
0: Hefur við tíma fyrir einnig uppbót, örstutan
3: Ekki, já, þú voru að vera mjög Hver hér, byggjum góta
4: Já, Guðmundur hérna
3: Já, sæll, voru að vera snokkur Stuttur tími
4: Ég er með smá hugmynd sem er búin að velkja sig kollinum á mér og það í sambandi við borgarlínuna Ég vil endilega sjá að vera ekki tilraun með það að það verið settur strætó upp í Mósisveit, upp í Grafarholt upp í Grafarvog, upp í Hafnarfjörð og hann verði bara keirður frá kosti fyrir síða til dæmis fram og tilbaka til tíu að nýju og rétt á þessari rosa vegu umferð sem er hann og bjóða fólki bara í tilhörskýri bara frítt í strætó
3: Strætó, já, strætó er að auka ferðna sína núna, við skulum sjá hvernig það gengur við verðum bara að fara í frétti núna borgarlínan verður örglátt að skrúa hérna áfram en kæra það ekki vera að hringja
5: Reykjavík síðdegis
6: Skemmtidagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskólagarði og Klambratúni 17.juni.is Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is
7: Afmælis tilbúð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilbúðin á Bíkó.is
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
10: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
11: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Besta verðið í sól. Er á úrval.

0: sherman.is. Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
1: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
0: Gerðu gott, enn betra, með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
4: Mamma mía.
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
6: Betri tækni á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
7: Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Geðlæknir sem vann geðmat á Mingtin Malsell sem sætir ákæru fyrir að hafa myrt dóttur sína í félagi við eiginmann sinn á Edition Hotelinu í fyrra segir sakborningin ekki glíma við geðræna erfileika hvorki fyrir né eftir atburðina á hotelinu. Geðlæknirinn var meðal þeirra sem báru vitni fyrir dómi þegar aðal meðferð málsins hélt áfram í dag. Spurður að því hvort Mingting sé sakhæfstæði geðlæknirinn að slíkt mat væri lögfræðilegs eðlis en að hans mati væri ekkert sem benti til þess að refsing gæti ekki borið árangur. Í skýrslu lögreglumann sem var meðal fyrstu manna á vettvang kemur fram að konan hafi grátið af vonbrigðum þegar henni var tjáð að henni hefði mistekist að stinga sig í hjartað og væri því ekki í lífshættu. Árni Sæberg fréttamaður var staddur í dómsal í dag og fjallar ítarlega málið á vísi og þá ræðir Elísabet Inga fréttamaður við afbrotafræðingi í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 sem segir ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottafengnar lýsingar á málsatvikum. Starfsmenn í dómsmálaráðuneytinu leita nú að hentu húsnæði á Suðurnesjum undir nýja brottfararstöð þar sem flóttamenn sem vísa á úr landi verða vistaðir. Dómsmálaráðuneytið upplýsti bæjar yfirvöldum og birta auglýsingu þar sem framkoma á form og hugmyndir hvernig húsnæði myndi henta fyrir starfsemina.
11: Og við vorum ánægð að inn í þeirra auglýsingu var talað að þetta væri lokað úrræði og

0: sem nú eru innan bæjarmarkana verði fjarlægð. Nú sífælt fleira fólk á besta aldri lætur nú til sín taka á samfélagsmiðlunum TikTok. Tvær íslenskar konur á 70-aldri hafa vakið athygli og skilja ekkert í vinsældum sínum.
1: Mér langaði bara til þess að prófa og fá að vera með og gera eitthvað svona vitleysu og skemmta sér og þá maður búin að haka boxið.
0: Já, nánar verður rætt við vinkunurnar í stórskemmtilegri frétti í kvöldfréttum sínar og sínt hvað þeir eru að bralla saman á TikTok. En frétti verður næst þar á bylginni klukkan 6 þangað til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
2: Fyndu munin á verðinu. Munurinn bónus. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
3: Þakkum fyrir fréttirnar og höldum áfram í Reykjavík síðdegis þessi frávar horfið og það margt framundan, við ætlum vera hérna til klukkan 6:30. Stefán, hvað næst?
4: Já, það til dæmis miðlægur gagnagrunnur skólabörn. Hann ekki til, en Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar, hann að tala fyrir því að svo verði, já, það, hann verði settur í gang og það verið að byrja á því.
3: Já, það vegna þess að hann upplýsti meðlannins í þingræðu og við hefur reyndar fjallað þetta hér í pítunum reyndar áður en sko að þúsund börn, jafnvel fleiri þúsundir séu á grunnskólaaldri hvergi skráð í skóla stunda því ekki nám sem svakalegt mál
4: og ekki einu sinni sko til gögn það almennilega
3: Heyrðu og Hrafnkell Vaf Gíslason ætlar að tala við okkur, hann forstjóri fjarskiptastofu þetta mál Ég, það var maður sem hringdi og hann íbúið á Skagaströnd, hann náði ekki sambandi við neðlínuna um daginn.
4: Já, það var, einmitt, þá var verið að velta vöngum yfir því hvort þetta gæti verið 2G, 3G útleiðingin sem átti sér stað, hún var klárur núna í byrjun júní og þetta átti sér stað daginn. Þetta ríkalega alvarlegt mál og þess að allir að ná í 1-2 í farsíma.
3: Já, það rétt að prófa þetta ekki með því að hringja í 1-2, heldur í númeri 12-8-0, maður náu gjörlega sambandi við 1-2 þegar á þarf að halda.
4: Einmitt, og svo ætlum við nú reyndar að halda áfram aðeins að tala börnin okkar, grunnskóla börnin og fleiri vegna þess að Bjarni Fritsson, hann nýr formaður skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar hann ætlar að spjalla við okkur aðeins og eftir símafrí í grunnskólum.
3: Já, mér skilst nú að Jómfrúarræða hans í borgarstjórn hafi einmitt fjallað símafrí en við viljum byrja á allt öðru.
4: Já, það Ólafur Árni Sveinsson taugalæknir sem ætlar að spjalla við okkur íslenskan mann sem ekki hefur fundið sársauka í 73 ár. We'll be right back.

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það er mjög, eða var mjög áhugaverð grein á mbl.is í síðustu viku um íslenska mann sem hafði ekki fundið sársauka í 73 ár.
1: Þetta hljómar, já, þetta hljómar eins og eitthvað úr kvikmyndum, sko, maður hefur séð þetta hérna Wolverine og allir þessi, sko, einhver svona supermenni, sko, það finn ekki til sársauka en þetta er raunverulegur kvillir, raunverulegur sjúkdómar.
0: Já, og fréttin hefst á þeim orðum að íslenskir læknar og erðafræðingar hafa staðfest erðafræðilega skýring á afar sjaldgæfum sjúkdómi á 73 ára gömlum Íslendingi sem hefur verið án sársaukaskyns frá fæðingu. Hann einn þriggja bræðra sem greindust ungir með svo kallað meðfætt sársaukaleysi og þessi frétt vakti nú mikla athygli.
1: Já, akkurat og maður sem að skrifa þessa grein í læknablaðinu, það er að sjálfsögðu tauglæknirinn Ólafur Árni Sveinsson og hann er á línunni. Blessaður og sæll og velkomin í þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Já, hvað geturðu sagt okkur um þennan þetta ótrúlega þennan ótrúlega kvilla í rauninni sem maður er hægt að kalla þetta finn ekki fyrir sársauka?
2: Já, þetta er geysilega sjálfgæft og veit fólk ekki hver sjálfgæft þetta er en allavega það sjálfgæft var að 1 á 1 milljón og eru þetta stór merkilegt fyrirbæri og er það sem er merkilegt líka í þessu að hérna, það voru 3 bræður sem eru allir með sjúkdóminn og einn er fallin frá og 2 eru eftirlifandi og þeir eru allir nábýstna háum aldri. Og gerna þegar þetta helgen hefur verið, þessu hefur verið lístíknum tíðina, þá hefur fólk sko látist fyrr heldur en þeir vegna þessa sársauki er náttúrulega viðvöruna kerfi líkamans og hættu við því að við förum okkur að voða eða þjösnust á okkur ef við finnum ekki fyrir sársauka.
0: Spólum aðeins tilbaka, hvað veldur þessu?
2: Þetta eru erðabreytingar, það eru stökkbreytingar á geni og þú þarft að fá þetta frá bæði föður og móður.
1: Þannig að þessi genastökkbreyting var þá hvað að hálfu leiti til hjá bæði móður og föður er ekki samt frekar ótrúlegt að bræðurnir 3 skildu allir fá þetta?
2: Jú, fyrsta lagi er sjálf stökkbreyting í geysilega sjálfgef og þú finnur fyrir sásöka að þú ert bara með eina stökkbreytingu þarst að fá þetta frá báðum og í raun og veru þegar fóreldrarnir eignast barn að þá er ekki nema 25% líkur í hvers skipti sem barn fæðist að einhver fái báðum áttum. Þannig að það eru óvenlegt þessu 3 sem fá þetta. Og sársaukabóð berast ekki frá líkamannum. Þannig að þú skynjar ekki sársauka.
0: Og hvernig hefur þá líf þessa manns verið?
2: Já, hann náttúrulega hefur sko passa sig geysilega vel að því hann var fljótlega meðvitaður þetta eins og segir í greinni þeir voru vísu býsna áræðinir og svalir og gátti gert hluti sem aðrir gátti ekki en hann áttaði sig fljótlega á því að þetta var ekki skynsanlegt og hefur passa sig mjög en eiga síður hefur hann hlotið tölver meðsli og mikil stóðkerfis einkenni og margir liðir eru skemmtir vegna þessa en hefur passa vel upp á sig.
0: Já, af því hann bara reynilega finnur ekki til, hann er þó kannski verið að gera eitthvað sem hefur orsakað það, ég meina hann líst hann í greininni þessum barn, þá brenda hann sig meðal annars á opni á þess að finna til og beit hlut af tungun af sér.
2: Já, maður getur sársöka örfaðan og hann finnur engan sársöka, hann hefur vissu talað að stundum telur hann sem finna sársöka, sérstaklega innvortis, en hann eru aldrei þegar ég verkið að lefa neitt rátt fyrir tölvert ítalara aðgerir og slíkt.
0: Já. En hvað með önnur einkenni, svo lyktarskinn og fleira?
2: Já, hann skortir það og það fylgir stundum með í þessu, en það sem gerir þetta mjög sérstætt að þetta hefur vakið geysilegan áhuga þetta fyrirbæri og hugsaðir ef var þetta lina þjáninga mannfólksins með því að minka verki án þess að fólk tapaði öðru annari getu. Mm-hmm. En og það er það svo merkildi þetta, hann er öðru leiti, það er full geta öllu öðru leiti, hann er bráðgáfaður, hann er sem sagt hefur og öll önnur starf sem er eðlileg, en það hefur verið þrautir í þingra að finna til dæmis lyf sem eingöngu myndi virka á sársaukaboð án þess að hafa áhrif á aðra starfsemi, því að þessi jónagöng sem þetta snýstum, þau eru líki hjartan og víðar, þannig að það hefur ekki náða að búa til lyf sem myndi beinast eingöngu að þessu en það myndi náttúrulega létta geysilega á hugsaði ykkur öll þessi verkjalið sem er að nota óbjóða lyf og allt þetta ef við getum tæklað sársauka án þeirra aukaverkana.
1: Og er það vegferðin núna í þessum kannski rannsóknum með þennan, já annars alveg heilbreiða mann sem að bara ekki finnir fyrir sársauka, er hann orðin að þá einhverjir rannsókn út frá því hvað er þetta að draga svona frá honum og finna út af því hvernig við finnum ný lif sem að virka eiginlega eins þá?
2: Algjörlega, það er framtíðin og menn hafa mikið leitað þessu en þetta er sýni hvað líkamenn er flókin að það er erfitt að slá út eina, slá út eitt á þess að hafa áhrif á annað og svo eru þetta þessi þetta viðvörunni kerfi í okkur sársauki er svo svakalega mikilvægur að við förum okkur, þú veist, þetta er signal sem við verðum að hlýða og þetta er ekki gott ef við finnum það ekki en það er sérstaklega á það við bráðan sársauka það sem er þjáið manginni svo mikið er svo kallega krónísku sársauki það sem eiginlega verkjakerfi er komið bara á sjálfstýringu og það er engin hættu á ferðum lengur
0: Já, mígreni og hausverkir og svona alls konar
2: Já,
1: vefjagikt, maður heyrt mikið af því líka, gerum tíðna með sásöka
2: Þannig að þetta slökkva þeirri lúpu
1: Já, en hvað segir ef við förum aftur í þennan mændamann eða þessa bræður, þetta hlýtur að vera svo litið flóki fyrir heilbrigðiskerfið okkar vegna þess að það þarf að gera ráð fyrir að þau eru stöðugt að vera rannsaka þessa menn sko, þessa bræður út af því að þeir finn ekki fyrir sásöka þarf ekki þá að rannsaka þó mjög oft og aðtöðu að þeir eru með brotin bein hér eða þar að þeir finn ekki neitt fyrir því
2: það er svolítið þannig sko og fylgist vel með þessu öllu sko það er alveg rétt og það er hérna, þetta er mjög athyglisvert
0: Já, mjög áhugavert Ólafur Árni Sveinsson, taugalæknir kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábara vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjur límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar
4: Hefurðu lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindu rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór Já, það eins og við segjum Slysin gerast En sum slys eru alvarlegri en önnur Þegar á þarf að halda erum við þér við hlið fulltingi.
5: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
6: Ég bara veit það ekki.
7: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá almenna lífsverki engin upphafseða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
9: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
10: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
11: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
12: Þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þriðja stærst þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
13: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt. En ég segi, þetta HM og þar getur allt gerst. Að eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengja.
14: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
15: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 2005. og 2007. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
16: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
18: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra einfaldara. Moment.is.
19: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
20: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
21: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
22: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
23: Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Glæsleg skrúðganga á 17. júní. Gengið frá Hallgrímskirkju klukkan 1. 17.júní.is.
24: Öll viðtölin eru á bylgjan.is og í bylgju appinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Nýtla með Taylor Swift sem að ég held alveg örugglega er í Toy Story 5 sem að ég hlaka mjög til að sjá.
1: Það er byrjað að sína hann eða hvað?
0: Já, það er já,
2: morgun,
0: morgun já.
2: Já. Já, Toy Story er einn besta kvikmynd síðan síð fyrsta myndir
0: svari, og þessari mynd eru sko dótin að berjast við spjaldtölvuna.
2: Já, ég sá okkur að stiklu úr sögum mitt
0: á sama tíma að vera að banna síma í grunnskólum landsins.
1: Eru dótir að berast í svona 12 fígurur eitthvað?
0: Já, eða svona bara, þú veist, allt einu komin iPad á heimilið. Já. Og dótir náttúrulega bara guðminn almáttur.
2: Dótir bara upp í hill og engin að sína því aðtriki.
1: En Taylor Swift að gera gott mót, þetta er gott lag hjá henni.
0: Já.
1: Við kynnum það hér líklegt til vinsælda.
0: Eða ekki?
1: Herðu, við vorum með góða könnun í gær. Notar þú eða hefur þú notað stefnumóta forrit og þetta fór þannig að nei aldrei 77,1% bara kom ekki nátt þessu
0: Mitt.
1: Nei, en ég gerði það einhvern tímann 80,9% og já, er að nota stefnumóta forrit í dag 4%
0: Akkurat, og við ætlum að kynna til leiks nýja könnun sem komin er á vefin Pallið þú sem flótur að vinna, það er svakalegt
2: Það er bara að drífa
0: Spurningin er, já, nær þú í raun að fara í frí frá vinnunni þegar þú ert í sumar frí og valmöguleikunir eru Já, ég aftengi mig alveg frá vinnunni B, að mestu leiti en kíkja stundum á tölvupósti eða skilaboð C, nei, en ég þarf reglulega að sinna vinnu í fríinu Nei, ég nánast allt af tengdur vinnunni eða á ekki við ríkja vinnumarkaði
1: Þetta svona samvinsku spurning hvort maður getur raunverulega slakað á í fríi
0: Og spurning líka hvort þið svaraði þessu rétt meðan ég einna inni, sko
2: Já, já, ég meina ég, eftir fremsta megni, ég reyni að kúpla mig út sko.
0: Já, já
1: ha. Já, ég sko, ég veit ekki alveg sko, ég fæ margar góðar hugmyndir í fríi þegar ég búin að aftengja mig frá öllu stressinu hér
0: Já, já. Samanlega
1: Þá finn ég svona einhverja ástæða til þess að laumast í símanu eða tölvuna því að ég fær svo brjálar hugmyndir sem tengist vinnunni
0: Já, fær svo brjálæðislega góðar hugmyndir þannig í frí
2: En segir mér svona, á hvaða tímapunktu upplifið það að þið eru búin að vera í frí einhver tíma á hvaða tímapunktu upplifið það, já, vá, ég er í frí
0: Það er alveg tvær vikur
1: Já, allar að rúm vika hjá mér
2: Já, já. Það er svona, þetta er stundum svona, en þegar maður vaknar á morgnana fær sér kaffi og tekur morgunrútinuna svo fer maður að hugsa, býtu, hvaða dagur í dag?
0: Já.
2: Þá maður komin í sumarfrí
0: sko. Það er rétt, já. Ég er samt svo rugglaði, sko, ég fór til Flórída í febrúar og var þar í tvær vikur Fann, ég var alveg komin í frí þar bara eftir 3-4 dag vegna þess að þá var maður komin í allt annað tímabelti og allt svona voðþægilegt sko. En ég var samt með blessa bylgju appið í gangi í allan tíman
1: já, það er nú svo gott
0: ég bara svo háður í að hlusta á bylgju eða einhverjar af okkar stöðum vissulega country bylgjan kom vel þarna í bandaríkunum
2: já, þar hefur verið á heimavöllu country í bandaríkunum
1: heyrðu hérna rétt og eftir Guðmundur Ari Sigurjónsson hann er þingflokksformaður samfylkingarinnar við ætlum að tala Já, þá staðar enda þúsundi barna á grunnskóla aldrei eru hvergi skráð í skóla stunda því ekki nám
0: Akkurat, byrju, ég má samt til með að segja við glemdum að koma inn að það er stór kostlegur þáttur á morgun
1: Heyrðu,
0: 17. júní, klukkan 10 fyrir máli
1: Stefán Hilmarsson
0: Það er Ívar Guðmunds að spjalla við Stefán Hilmarsson sem að fagna 60 sammáli náttúrulega þessar myndir
2: já,
0: með stór tónleikum í hörpu
2: Já, og 40 ára hérna, tónlistarammáli
0: Já, ég held að sé ennþá til örfáir meðarinn á tix.is Ég samt þóri ekki að fara með það en hlustið endilega á þáttin klukkan 10 fyrir máli hér á bylgjunni
1: Ekki spurning
3: Við fylgjum þér heim Reykjavík síðdegis

0: Áfram höldum við í Reykjavík Síðdeis og auðun, grunnskólamálin, þau eru alltaf svolítið framalega hjá okkur.
1: Já, og þessi skólaforðun til miður og hún rætti við okkur í fyrra árun, hún eða við býtir endar, hún Soffía Ámundadóttir, kennari og verkefnastjóri á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, sem leiðir verkefni menntafléttuna, en hún var að segja að það væri reyna bara staðreynd að það væri 1000 börn á Íslandi sem sækir hreinlega ekki í grunnskóla.
0: Já, og hvað er þar á bakvið? Er það... Ég get ekki svona gíska á hvað það ætti að vera, ég meina það er skóla skilda á Íslandi og þetta ætti alltaf verið í lagi, þannig að 1000 börn er já, 1000 börnum og mikið hefði maður haldið.
1: Einmitt, og hann Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar, vakti athygli þessu á ræðu á Alþingi í gær og hann er hér á línunni. Komdu sæll Guðmundur.
2: Sælir.
1: Hvað er eiginlega að gerast?
2: Já, það er náttúrulega þess að segja, það er náttúrulega fjölbreyttar ástæðan að bakvið og það sem er kannski alvarlegast í þessu er að við vitum ekki nákvæmlega, höfum ekki vita ekki enn tíðina nákvæmlega hversu mörg börn þetta eru sem eru ekki að sækja skóla, eru að kannski að falla milli skóla, eru hætt í einum skóla og svo byrja í öðrum eða eru í skólaforðun, eru ekki að mæta þann skóla sem eru skráð. Svo eru líka einu sem tölum kannski börn sem að hérna, við vitum ekki hvort það séu búsett á landinu eða ekki og ríkið hefur ekki haft neitt yfirlit yfir í rauninu stöðu grunnskólabarna þráttur þessi skólaskylda á Íslandi og ástæðan okkur ég var að flytja þessa ræðu og Alþingi er að við erum að leiða í lög núna og innleiða sem sagt nýjan svona miðlægan nemendagrunn þar sem að ríkið með bara halda miðlægt utanum skráningu allra grunnskólabarna þannig við höfum þessa yfirsýn þannig að óhaf því hvort að börn sé að flytja milli skóla við vitum þá hvar börn eru skráð. Í þessu nefndagrunni munum við líka haldið utan þennan matsferil sem öll börn í allavega 4., 7. og 9. bekk voru að þreita og jafnvel í fleiri bekkjum.
1: Já.
2: En við erum svolítið svona stokka í þessi grunngöt, bara að vita hreinlega, þú veist, hvar eru börnin að sækja skólan, hvernig er það að standa sig í þessum grunnfögum og í rauninni kannski, eins og maður segir, svona leggja hana grunn sem maður hafði haldið að væri bara til staðar í
1: menntakerfi Íslandi. Já, það er bara svona fyrsta sem að blasi við.
2: Já, ég tek bara undir þetta sko, ég er náttúrulega áðunni fórun á þing, þá var ég 10 ár í sveitastjórn á Seltjarnesi og þar einbyttir maður sér náttúrulega bara að þeim börnum sem að voru búsett í því sveitafélagi, þannig að maður svona forgangsraðið og horfði bara á þau börn sem að bjuggu í sveitafélaginu og taldi sér þar leiðandi hafa yfirsýn yfir börnin sem að raunir skipti skólana máli, en þegar maður fer síðan upp á Alþingi og svona og þetta stíg á landsvísu, þá gerir maður sér grein fyrir að það var engin með yfirsýn svona ef að börn voru að flytja sér milli sveitafélag og svona þvert yfir landið og því fagnaði mjög að ríkisstjórnin og menntamálaráðuneytið og það er rauninni miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem er eina stofnun ríkisins sem er búin að vera að þróa hennan hérna gagnagrunn.
1: Já.
2: Og ég held að þetta muni nýta stjórnvöldum afar vel, líka bara þessi blanda bæði náttúrulega bara þessi grunnvirkni að vita hvar börnin eru.
1: Já, já.
2: En líka við sem að kortleggja hvernig er börnin að standa sig í lestri, í starffræði, lesskilningi, lestrarhraða og svona þessum grunnfærni þáttum, þannig að við vitum líka hvar þurfum við að auka stuðning, hvar þurfa börn auknar áskoranir og getum bara tryggt að börn á árangri í námi. Það er algjör grunn forsenda þess að við náum árangri.
1: En gæti verið hluti af skýringunni að umsegra eða sko foreldrar sem hafi búið hér sé flutt úr landi jafnvel fyrir einhverju síðan og hafi bara ekkert hirt að senda tilkynningu breytingu á búsetu?
2: Þetta er ein tilgáta, minna önnur sem við þekkjum að það er það að koma áskoranir þegar hérna, við þekkjum þetta úr sko barnaverndakerfunum að stundum lenda sérst, fjölskyldur í því að vera einfaldlega á flótta undan sveitafélagunum því þá kannski eru barnaverndar yfirvaldarinn að stíga inn í og hérna, styðja við börn þegar komum áskoranir á heimilum og þá flytja það milli sveitafélag og þá er bara staðarind að börnin geta fallið á milli kerfa því að þegar þú flytur einu sveitafélagi annað, þá ferðu þau af ábyrð eins þjónustustigs yfir á annað þjónustustig og það er ekki mjög skýra skildur til að fylgja þessu eftir og mikilvægt að ríki sig þarna með yfirsýn og eftirlit.
1: En bara svo við áttum okkur á umfanginu, er þetta 1000 börn á grunnskólaaldri eða 1000 börn sko, skóla sem eru ekki skráð í skóla?
2: Sko, við vinnslu þessa máls, það var annars við að tala við okkur um þessi 1000 börn sem að einmitt Soffía nefndi, en svo var líka talað um alltaf 2000 börn og þá var einmitt verið að taka kannski inn í jöfnuna líka þessa skólaforðun og fleiri þætti og einmitt þessi börn sem eru kannski farin af landi. En ég tek eiginlega undir með það sem þið er að segja, aðalatriði það að við séum með kerfi sem að kortleggur raunverulegustöðuna, það eiga öll börn að vera í skóla á Íslandi og hvort sem þetta væri 1000 börn, 2000 börn eða 100 börn, það er bara of mörg börn og við þurfum að tryggja við sem að grípa inn í þessum að börnin eru ekki að mæti í skóla og þetta er ekki hugsa sem það að sé ykkur refsivöndur sem mætir ef börnin er ekki að mæti í skóla heldur einmitt, hvar þurfa að stíga með stuðning, þurfa að stíga við börnin, þurfa að stíga við fjölskyldunar og tryggja það að börnin sé að ná árangri í menntakerfinu.
0: En ef við svona erum að fabulera ástæður þess að börnin er ekki að sækja skóla, gæti eitthvað sem verið svona Já, væri einhver ástæð til þess að vera eitthvað svindla á kerfinu og, og skrá barnið sig ekki, sitt ekki úr skóla upp á einhverjar bætur eða eitthvað slíkt. Geti það eitthvað verið þannig líka?
2: Sko, mér dettur nú allavega engin svona kerfislegu hvati í hug til að gera það svona ef þú spyrir mig bara hérna á staðnum, sko. Þannig að ég held að þetta sé nú frekar það að annarkvort sé eitthvað skora áskoranir eða eitthvað, sko, bara eitthvað, hérna, fólk sé bara ekki skráð í neitt grunnskóla. Já. Þannig að, hérna, eins og ég segi, maður gæti alveg farið að telja upp eitthvað ástæður þar sem við þekkjum dæmið það að fólk sé farið úr landi, við þekkjum dæmið það að fólk sé að flýta sér milli sveitafélaga einfallega eins konar flóta undan kerfinu ef við orðum það þannig. Við þekkjum líka dæmi þar sem börnir eru einfaldlega komin bara í þunglind og kvíða og, og þurfa bara stuðning Já. Frá sveitafélagi, sálfræðingi, félagsráðgjafa alltaf að tryggja það að þau fá aftur öryggi til að geta mætt í skóla. Dæmin eru mjög fjölbreytt en við þurfum að tryggja það að höfum þessa yfirsýn og, og vitum hvar við þurfum að stíga inn í með stuðning.
0: En, en talandi um yfirsýnina og gagnagrunna og fleira, nú er búið að vera í gangi í fjölda mörg ár eitthvað sem heitir Inna og annað sem heitir Vala og hvað þetta allt saman heitir.
2: Já.
0: Þetta tölurnar eru alveg til, það er til data um þetta allt saman hlýtur að vera. Erum við kannski að gera já, auðvelt mál og flókið með því að fara að búa til ykkur stýrihóp og hitt og þetta til að eða peningum í eitthvað sem er bara til nú þegar?
2: Þetta er mjög góð spurning, sko. Þannig eru mitt sko, hérna, sko innan og þetta er það sem hefur snúið allavega eins og ég þekki að framhaldsskólastíginu, við það sem ég þekki á grunnskólanum í mínu sveitarfélagi er allavega eins og mentor og þetta er ekki sambarðið, þetta er ekki svona annar notendakerfi sem að foreldrar þurfa að sýsla í, þetta er rauninni svona bakendakerfi í ríkisins, það sem við erum eins og grunnkerfi og þessir svona framendakerfi sem þú varst að nefna, þau geta sótt síðan í þennan gagnagrunn. En að öll börn á Íslandi sem eru skráðbörn á Ísland.is, þau verða skráð í þennan gagnagrunn og svo munu þau kannski raðast inn í ólík kerfi sem svo skólarnir og foreldrar hafa aðgang að og svona þessi einkaaðilar hefur kannski nýta sér svona til að vera með mismunandi upplifanir fyrir skólana en þetta er bara þetta algjörlega grunnskráningakerfi, kannski meira í líkingu við þjóðskrá og svona þessi kerfi svona sem við þekkjum frá ríkinu, bara til að tryggja við séum þessa yfirsýn og hérna svona þétt ofið net og inn í þessu eru bara þessar grunnupplýsingar, ekki mætti seint í tíma eða þessi þættir, heldur bara hvar eru nemendur skráður í skóla, það er líka matsferillin og annað sem er hann inni sem er bara við erum að telja að séu svona algjör grunnlíkil þættir náms og menntunar á Íslandi og eitthvað sem að ríkið ber bara ábyrgð á að tryggja út frá aðalnámskrá og við höfum bara ekki verið að standa okkur nægilega vel því miður og hefur að byltast í hérna námsárangur íslenska barna.
1: Gæti nú haldið að var þetta plotta þetta bara út úr Ísland.is?
2: Já, í rauninni að samkeyra núna, þannig að það er það sem við erum að gera í rauninni. Við erum að samkeyra kennitölurnar við hérna Ísland.is við þetta kerfi. Þetta er í rauninni, þetta er einmitt samkeyrt þar.
1: Og hvenær liggur þetta þá fyrir? Hvenær verður þessi gagnagrunnur þá tilbúin?
2: Sérst, við vorum að, erum að samþykja þetta núna bara á þessum loka vik, í þessari loka viku hérna þingsins, þessum að þessi ræða flutt í þinginu, við þurfum hérna, það er gengið frá þessi í þessari viku, en ég á bara vona að þetta hefist á strax næsta haust, þá fáum við betri yfirsýn, svo aftur næsta vetur verður þessi matsferill lagður fyrir og þá byrjum að fá þessa heildar yfirsýn, bæði hvað börnun okkar eru í skóla, eru ekki allir að mæti í skóla og hvernig eru börnunum okkar að ganga. Það er grunn upplýsingar sem við þurfum til að geta náð árangri í námi barna á Íslandi.
0: Og eitt eldsnöggt í endan mun þetta byrja bara frá fyrsta bekk og taka 10 ár til að fylla upp í grunnskóla data eða verður þetta heilt yfir allt í einu?
2: Herðu, þetta nær frá leikskóla og upp í framhaldsskóla, þannig að við erum að kortleggja hennar strax og börnin byrja í leikskóla, þá erum að sjá hvenær börnin fara inn í menntakerfið okkar, það eru próf, svona sérstök svona máltökupróf sem að fara inn í hérna leikskólakerfið okkar líka, sem hafa forspárgildi varandi námsárangur, þannig að við erum bara að reyna að safna þessu gögnum og tryggja það við náum sem mestum árangri, það er okkur öllum til heilla.
0: Mjög gott, Guðmundur Ari Sigurðsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, kærar þakkir fyrir spjallið.
2: Takk fyrir spjallið og takk fyrir sínsu áhuga, drengir.
0: Sömuleiðis, takk.
3: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á bylgjunni.
1: Skjóttu!
0: 40 ára starfsammæli og 26.27. júní.
2: Og hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara. Ég búin að heyra í þér hérna syngjandi og þú um alla ganga.
0: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júní. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransan.
2: Ég spurði hvað var að það, það bara allt vínið að búið. Allur bjórinn. Það bara eftir einhverja tvær þér á sénu. Ég efstu hillu, sko.
0: Ekki missa af ammælistætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júní. Bylgjan, björt og brosandi.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillðökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Létti spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
8: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaðu þitt sæti núna á moment.is.
9: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
12: Láttu þér líða vel.
0: Bylgjan, björt og brosandi.

0: áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það var svolítið svona alvarlegt atvik hérna á Skagaströnd þegar íbúi á Skagaströnd, hann náði ekki sambandi við neyðarlínuna, 112 þegar hann þurfti þess fyrir í vikunni
1: Já, og þú, það er búið að vera að tala með þetta geti mögulega það stafaði því að 2G og 3G kerfin eru núna, ég það búið slökk á þeim og þessi aðgerð að slökku á þessum kerfum þetta var stór og mikil aðgerð og kannski voru ekki allir sem áttu þessu á því hvaða væri mikil þjónusta að nota þessi kerfi
0: Já, í kringum þetta Á línin Hrafnkell Vaf Gíslason fórstjóri fjarskiptastofu Komdu sæll Hrafnkell
2: Og þau sælir
0: Já, þetta er ansi mörg símtæki á landsvísum sem get ekki haft samband við 112 eða hvað
2: Á Íslandi eru skráður eitthvað 600.000 farsímar við vitum það svo sem ekki fyrir víst en við teljum að það bil 6.000 eða 1% af þeim gætu verið þeirri stöðu að geta ekki náð í 112 undir vissum kringustæðum þannig að þetta er ekki stórt prósentur hlutall, en vissulega 6.000 er 6.000 og mikið
0: En af hverju það? Ég meina, þarf 4G til þess að ná í 112 ég áttam ekki alveg á þessu
2: Sko, það eru viss tæknileg vandamál með vissa 4G síma og við erum að tala mikið minni hluta síma og aðalega eldri síma frá því er kannski 4 ára gamlir og eldri og það eru nokkrar tegundir af vandamálum skulum segja ein þannig að síminn þegar hann hringir neyðarsímtal þá fara símendir í svo kallar neyðarham og þá reynar að nota gömlukerfin 3G og 2G til þess að afgreiða símtalið það þótti mjög sniðut í gamla daga meðan að þau kerfi voru miklu öflugri en nú eru náttúrulega 4G og 5G kerfi og nú eru miklu öflugri þannig að Nú kemur þessi bráðsniðu og hugmynd sem þá var í bakið okkur núna. Mm-hmm. Það er annars vegar það og hins vegar það þannig að í nýju kerfunum, 2G og 5G, það var talþjónustan útfarsakvætt tilteknum staðli, talstaðli og hann í einstaka tilvikum ekki rétt settur upp á tækinu. Þannig að það getur þá valdið því að engin símtöl virki. Þannig að setna tilvikinu þá virka engin símtöl og við teljum nú að flestir notendur sem eru í þeirri stöðu getur nú tiltölu auðvöldlega átt að sé á því. En í fyrra tilvikinu þar sem að símandafæranir og gömlutæknina þá er það svona bóndið erfiðar að átt að sé á því. Þess vegna höfum við sett upp fjarskiptafélögin, ekki við fjarskiptafélögin hafa sett upp í samstarfi við neðarlínuna prufunúmerið 1280 og það virkar þannig að þegar að símiðin hringir í 1280 þá fer hann í neðarham þannig að hann líkir eftir því að það sé vera hringi í 112 og símtalið fer bara alveg svo neðarsýmtal og alla leiðin í símstöðuna hjá neyðarlínunni og það tekur ekki við ykkur neyðarvörður eins og í venjulegum neyðarsýndunum heldur tekur við svona talvél og þá er búið að greina það hvort að símtalið eða síminn sé lægið ekki og þá kemur bara svar þetta númer eða þessi síminn er lægið ekki vandamáli með símana sem nota gömlutæknina svo að það símtal á sér bara aldrei stað inn í kerfið vegna þess að það er ekkert kerfi til staðar til að taka við símtalinu þannig að sími nær ekki sambandi við fjarskipta kerfið til þess að afgreiða 112 símtal þó svo að þú getur hringt í öllunur símanúmer á landinu þá fer hann ekki í neyðarham
1: En þannig að þegar hann fer í neyðarham þá reynir hann eingöngu að nota 2G og 3G kerfin sem er búið að leggja niður og það eru þessir örfáu símar sem að virka þannig
2: Já.
1: Og hvað með þetta?
2: Þetta eru örfáir símar.
1: Örfáir símar, já.
2: Með opfinna af símum er náttúrulega alls ekkert svona. Þetta eru eldri símar sem ekki hafa verið uppferðir eða símar sem er bara ekki hægt að uppfara. og það, þeir virka svona.
1: En hvað með þetta pröfunúmer núna sem er hvað 12.80?
2: Já.
1: Var þetta alltaf planið? Var þetta vitað? Eða verið þetta svona eitthvað sem að þurfti að grípa til vegna þess að það komast að því að það væru ennþá, já þó nokkur símtæki ennþá þarna úti já, sem að virka ekki.
0: Svona hnökrar ennþá þessu kerfi.
2: Þetta var vitað. Þegar við settumst yfir þetta mál og settum þetta síðast árs, þegar það var byrjað að loka kerfunum, þá var þetta vitað. Þessi hugmynd með 1280 kemur fram svona ykkur tíman upp á áramótum, áður en það byrjað að loka síðasta kerfinu.
0: Já.
2: Og við skulum allt okkur á því líka sko, að á því tímabili þá, þá er það þannig að ef ykkur hringir neyðarsímtal þá tekur, taka öll kerfin við símtölum hversvossum sem áskrifundin er
1: já,
2: og hvað er nefnistar þannig að það dugði að hafa eitt kerfi þannig að þessi 1280 þjónusta var orðin virk áður en lokafasi útfölsunarinnar sem var lokun á 3G kerfi símans og fram sem var byrjaði núna í apríl og lauk fyrsta júni
0: Já, maður spyr sér hægt var alveg nauðsynlegt að slökka á sem 2G og 3G kerfum
2: Góð spurning þetta verkefni að það svo út þessum eldri farsímakerfum er ákvörðun fjarskiptafélaganna sínar nóa og sína símans.
0: Já, nú ég að spyrja þig.
2: Þau óskur eftir því við stofnunina að fara í þetta verkefni. Fjarskiptastofa hefur enga lagaheimildi til þess að skylda félögin til að keyra þessi kerfi. Mm-hmm. Það bara þeirra ákvörðun. Og það til dæmis tíni heimindi sem við gefum út, þær eru tæknilega óháðar þannig að þær eru ekki bundna við það að keiri ykkur ákvörðu tíni almennt séð þannig að það þeirra ákvörðun að fara í þessa útförsum og þau hafa að langmestu leiti stjórnað ferðinni, ráðanum að þeirra svæðinni enda er það augljóst að fjarskiptastofa rekur engin fjarskiptakerfi fjarskiptastofa er ekki í beinum viðskiptasambandi við viðskiptavinni fjarskiptafélagana, þannig að þau hafa öll kerfi og upplýsingar og tengst við viðskiptavinni til þess að reka áfram þessa útfölun.
0: Já, Hrafnkell, þú hlýtur nú að taka undir það, hérna, þetta er svolítið alvarlegt atvik þegar þessi íbúi á Skagaströnd, það næri ekki sambandi við neðarlínuna því að það er búið að fasa þetta út. Þetta er alvarlegt atvik.
2: Það er vissulega alvarlegt atvik að ekki náist í neyðarnúmeri 112, það er eftir þeir.
0: Og er eitthvað viðlögu þessu, er eitthvað sem að, já,
1: ég kveipir ábyrð í rauninni, sko, kannski?
2: Þetta er góð spurning, hver ber ábyrð? Þarna er sími sem að er, ég ætla ekki að vera að tala þetta tilvík, það eru símar þarna úti mm-hmm. sem eru með þessum ágalla að vera annarkvort með þessum get ekki hringt í 112 eða get ekki hringt í símtöl.
0: Já.
2: Og eftir því sem að við höfum unnið með fjarskiptafélögin og þau hafa upplýst okkur það hafa allir þessir viðskiptavinir verið upplýstir með að minnstakost SMS sömu með símtölum um það að síminn virkar ekki. Og þessi símar geta verið komnir inn í íslenska notkun eftir ýmsu leiðum. Þú getur hafa flutt inn síma frá Bandaríkjunum eða Asíu eða hvað sem er.
0: Já.
2: Slíki símar hljóta ekki uppfærslu frá framleiðundu vegna þess að þeir eru staðsett frá vitlusu svæði. Mm-hmm. Og svo framvegis. Þannig að það geta verið fjölmargar ástæði fyrir því að símar virki ekki.
0: Já.
2: Eins og skildi mm-hmm. og nú sumur símar eru orðni gamlir og framleiðendur við þetta sem er tilteknar algengar tegundar af símur sem voru framleiðir að byrja í sölu 2019 og
0: Einmitt.
2: Þeir eru með þennan galla
0: Já.
2: Og framleiðendi segir við munum bara einfaldlega ekki uppfæra þessa síma
0: komast ekki lengra Hrafnkell Vaff Gíslason forstjóri í fjarskiptastofu kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur
2: Já, takk fyrir
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is
4: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippur sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
6: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
7: Lífið stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is
8: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Icelandair og félag íslenskra atvinnuflugmanna FÍA hafa undirritað sameiginlega yfirlýsingu framhald kjaraviðræðna. Stefnt að undirritun nýs kjarasamnings fyrir 15. september næstkomandi. Að sögn Jóns Þórs Þorvaldssonar formans FÍA til félur yfirlýsingin það í sér að unnið verði samkvæmt verkstýrðri áætlun ríkissáttasemjara að nýjum kjarasamningi. Hann segir aðeila hafa ákveðast nú að bökum saman. Aðspurður hvort fleiri flugferðir muni falla niður í sumar segir hann að flugmenn muni gera allt sem í sínu valdi stendur til að hlutirnir gangi vel fyrir sig meira máli hér rétt á eftir. Nú þrír voru fluttir á Landspítala með þyrlu Landhelgisgæslunar sem var kölluð út á mesta forgangi á fjórða tímanum í dag vegna umferðarslyss í Reykholti í Borgarfirði. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar í samtali við Vísi. Að sögn lögreglu lentu tveir bílar saman og þrír fluttir með þyrlu til Reykjavíkur sem fyrir segir alvarlegt slys hafi verið að ræða og klippa við þurr tvo bílnum sem þeir voru í. Nú norskir miðlar greina frá því í dag að Freyr Alexandersson geti orðið þjálfari norska liðsins Rosenborg viljan það. Viðræður milli hans og félagsins séu í gangi. Ekki langt síðan að Freyr var sagt upp störfum sem þjálfari brann í Nóri og miðað við nýjustu tíðindi eru líkur á því að verði ekki lengi án starfs. En frá þessu greina erlendir fjölmiðlar. Nú allt þessi mál á vísi en lítum þessu næst á það helsta sem verður í kvöldfréttum sínar. Tugum flugferða Icelandair hefur verið aflýst vegna mönnunar vanda á sama tíma og félagið á í kjara viðræðum við flugmenn en nú hafa aðilar málsins ákveðið að slíðra sverðin að því virðist eins og framkom hér að framan. Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair, hann ætlar að mæta í myndveri beina útsendingu og fara yfir stöðu mála. Afbrotafræðingur segir ekki óvenjulegt að sakborningur í Edison-málinu svo kallaða gangi laus trátt fyrir hrottafengnar lýsingar á málsatvikum. Við förum yfir máli sem nú til meðferðar í Héraðsdómi Reykjavíkur en fréttamaður okkar á Vísi. Hann var í Héraðsdómi í allan dag að fylgjast með og einnig

0: mjög óvenjulegan en þó ólíkan hátt í sinni hönnun skemmtilegt innsla það. Já, það þéttur fréttatími framöndan að samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þökkum fréttastofu fyrir þessa stuttu yfirferð á sjálfsögðu kvöldfréttir á slaginu hálsjö í kvöld.
4: Hér rétt og eftir Bjarni Fritsson, nýr formaður skóla og frístundarsins Reykjavíkuborgar símafrí í grunnskólum.

0: Reykjavík síðdegis á þessum líka fína þriðju degi við ætlum að halda þessu öllu saman áfram og aðeins að stikla á stóru um skólana, grunnskólana, voru nú að ræða í gær farsímafríði sem maður boðað á alþingi, það komið í samráðsgátt með þessa
1: Já, við vorum talið við að hann Skúla Braga Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís, netöryggismiðstöðar, við tölum við hann í gær símanotkun barna og hérna Já, einmitt símareglur, mennta og barnamálaráðherra eru komnar í samráðsgátt og það samfélagsmiðlabann í Bretlandi og annað slíkt, en, en hvað með borgina?
0: Já, það spurning hvort að Bjarna Fritsinni og hann náttúrulega nýr formaður skóla og frístundatvís Reykjavíkurborgar. Bjarni, ætla þú að rífa alla síma börnum borgarinnar?

0: Já, ég mun nú vantilega ekki gera það persónulega.
1: Nei.
0: En hérna, við vorum að leggja til og til að hann var samtekn núna rétt í þessu og ég bara ótrúlega glæði með það. En við vorum að leggja til að fela skóla frístundarsvið að innlega símafrí í grunnskólan Reykjavíkur hausti 2026. Og það sem svolítið sérstætt við kannski tilögun okkar að við tökum það sérstaklega fram að við viljum mæla áhrif þess á námsárangur, líðan barna og fagumhverfi.
1: Ok, af hverju var þetta ekki bara löngu búið að gerast samt?
0: Já, kannski að því ég ekki búin að vera formaður en bara í tvær vikur í þessu frábæra ráði sem ég. Þannig að hérna, nei og þetta bara var náttúrulega á 100 daga listanum okkar og í raun og veru bara stórt atriði fyrir okkur að samræma reglunar. Það náttúrulega 82% grunnskóla í Reykjavík eru með einhvers konar útgáfa af þessum reglum, símafrí. Þannig að við bara klára á dæmi.
1: Nú gengur bara eitt yfir alla, allir með sömu reglur.
0: Já, og það svolítið skemmtilegt að ég raun og veru, ég hef verið með börn í nokkrum skólum og var á sama tíma með síni mínu voru, sem sé, í sikkunarskólanum og þar giltu einmitt sikkunarreglurnar símana og ég man hvað mér sem foreldra fannst það leiðilegt.
1: Mm-hmm.
0: Núna bara mun jafnt yfir alla ganga en það eiga skólum er að vera jöfnunartæki.
2: Þannig við erum að tala bara alla grunnskóla í Reykjavík að það síma frí.
0: Já. Og mikið sem ég held að krakkarnir verða ánægð með það.
1: En þetta snjall tækja frí eða bara símar?
0: Já, við erum náttúrulega að leggja bara áhersla á þessa síma sem í einkaeign krakkanna og það sem þau eru að nota sér til afþreyingar. Við munum ekki í raun og veru bara áfram styðja það að vinna með tæknina og nota tæknina til að hérna í alls konar verkefni og allt svo leist. Það snýr bara af þessum einkasíma sem þau eru að nota.
1: Já, já. En nú ertu komin inn í þetta skóla og frístundarsvið Reykjavíkurborgar orðin formaður þess og bara til lukku með það. Það er mögulega til mikils að
0: og lifandi.
1: Já, einmitt. Hvað fleira er á listanum? Það er alltaf bara símafrí. Hvað ætlarðu fleira að gera?
0: Það er, sko, þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilega fyrstu vikur og það er búin að vera mjög, hérna, hvað maður að segja, búið að vera ótrúlega mikið í gangi. Þannig að það sem við erum fyrst og fremst búin að vera einbytja okkur að, bara fyrir utan það að koma okkur inn í málin, að því að eins og þú sagðir að það var þetta risastórt svið og tekur á mjög mörgum. Þannig að hérna eitt af því sem við ætlum að gera líka og við erum að fara tilkynna það er að við erum að fara að leggja aukna áherslu á mælingar og við viljum í raun og veru og við erum náttúrulega mjög heppin með það að matsferðin fórast að í vetur og hefnaðist ótrúlega vel og mikil ánægði með hann og hann að fara að gefa okkur gögg sem við getum unnið úr þar sem að við sjáum kannski hvar kreppi skóin og þar getum við farið í sérstöku hvað maður að segja þjónust að þá skóla sérstaklega og unnið markvísara.
1: Já.
0: Og annars sem við ætlum líka að gera er að þannig að sko ég þekki að bara ein raun hversu ótrúlega mikilvægt er fyrir alla krakka og að því að við erum að tala skjáin að margir eru náttúrulega festast fyrir fram að skjáin og komist ekki út og einangrast og allt það og svo erum við líka með mikið að krökkum með erlenda bakgrunn sem þeim hefur fjölga gríðarlega núna síðastliðin ár og ein besta leiðin til að koma þessum hópum inn í samfélagi er í gegnum íþróttir og tómstundir og æskulýstarf og ég þekki það mjög vel hafandi þjálfa handbolta, núna ég veit ekki hvað lengi, mjög lengi og þjálfa í raun og veru yngri flokka í breiðoltinu.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að við viljum líka í raun og veru komur að segja auðvelda og hvetja og einfalda í reglunum að þeir sem reykja íþrótta og tómstundastarf fá að komast inn í grunnskólaborgarna til að kynna starf sitt af því að ég tel að þessi svakalega mikilvægt að þau komist í snertingu við krakkana og hérna og nái að svona kveikja neistan, kveikja áhugan og kynna fyrir þeim svona nákvæmlega sína starfsemi og ekki síður tímasetningarnar, hvenær æfingarnir eru til að koma þeim að stað og fá þau til að prófa og hérna, já, þannig að þetta er bara eitt af því sem við erum að gera akkurat núna.
1: Já,
0: svo erum við byrjað að því að koma á samtali þar sem við erum að ræða við barna og menntamálaráðuneytið varðandi að færa einhvernig gjöðina aftur á talnakvarðan þannig að sú vinna er hafin þannig að við erum bara búin að vera á fullu og miklu fleira sem við erum byrjuð að skoða eins og læsist átak í grunnskólanum Við erum byrjað að skoða hvað við getum gæst í tengslu við námsgögnin, að efla þau og þannig að það bara, já, það búið að vera allt á miljón.
1: Já, Bjarni, það þú ert hérna, þú tímabundin, en ég ætla að verða að spyrja þeim hérna eitt í viðbót.
0: Það svo gaman að spjalla við ykkur.
1: Já, sömuleiðis, miklu frekar. Sko, nú varst þú að tala um eitthvað sem að þú þekkir á einskinni með þín börn og nú ætla ég að henda mínum börnum hérna inn í umræðina. Það er ekki séns fyrir mitt barn að fá leikskólapláss fyrir en sko allavega á næsta ári möguleg ekki fyrir nóg þar næsta á hverfis leikskólanum sem er í mínu hverju þetta finnst mér bara að vera sagan bara um alla borg hvað er að frétta?
0: Það er svo mikið að frétta ég trú ekki og bara sérst ekki með puttan og púlsinn það sem er að gera er að við erum búin að skipta upp skóla og frístundaráði í hérna, leikskóla og dagkistluráð þannig að við erum búin að taka leikskólamálin út úr skóla frístundasviði og hún Sigrún Ásta, kollegi minn og fleiri góður í því ráði eru að taka þessi mál föstum tökum og ákveðum inni vegna þess að þetta ótrúlega brýtvandi og hérna og í raunum vandamál sem hefur ekki verið leist í að minnsti ég meni að þetta búið að kostningamáli síðastliðin 8 ári að minnstakosti kannski lengur. Mm-hmm. Þannig að við til þess að þetta er okkar hjartasmál og til þess að ná árangriði þá ákveða þetta sérstaka fókus á þetta með því að búið til sérstaka ráð þetta.
1: Já, ég þarf að heyra í henni.
0: Það sem við bara ráðust á þennan vanda svo að þú komið sínu barni.
1: Já, já, eða bara við öll. Við höfum öll að geta komið stað hérna á skikkanlegum aldri með börnin okkar inn í leikskóla.
0: Sammála því, og það er allir sammála því og við erum þessna ákveða að búa til sérst að draga í kringum þetta með þennan fókuspunkt til þess að klára þetta mál.
2: Það er bara það.
0: Núna var dingla á mig.
2: Já, það er með það. Bjarni Fritsson, nýr formaður skóla og frístundarsviðs Reykjavíkurborgar, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk kærlega fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Bíkó
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
7: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
10: What are you? Some sort of old man toy?
11: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
9: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
9: Nú takast leikfugin á við tæknina.
14: The screen just took over.
15: All the tapping. The tapping.
9: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
16: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
17: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum jumbo og áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
18: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhúsins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
19: Rennur hreinsun. Glersýn. Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
20: Brisson, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
21: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is Skútuvogi 1
22: Kjörværi Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
23: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is Löður
24: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
25: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
26: Og þá lítum við til veður, svo veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhring á þessa leið. Austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu og bjart með köflum. en stöku skúrir suðvestanlands. Hiti 8 til 18 stig og hlýjast á norður og vesturlandi og svo bætir í vind syðst á landinu í kvöld. Og morgundagurinn, þjóðhátíða dagur okkar Íslendinga, 17. júní, norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 20 metrar á sekundu við suðaustur ströndina. Rigningum landið austanvert lengst af þurft vestanlands. Hiti verður á bylnu 6 til 15 stig og það verður mildast á suðvesturlandi.
0: Ísland í ESB, það vit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið 3.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9.
26: Og þá lítum við inn á vefinn hjá Veðurgerðinni og hér tilkynning frá veðurfræðingi sem kom inn á hádegi í dag. Á morgun gert ráð fyrir hvassri norðaustanátt í Öræfum og undir Eyjafjöllum með vindhviðum upp á 30 metra á sekundu. Einnig snarpir vindstrengir við fjöll á norðvestanverðulandinu með hviðum upp á 25 metra á sekundu, þá einkum á fjallvegum á sunnanverðum Vestfjörðum og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Það dregur svo vindi aðra nótt en strax annað kvöld við Eyjafjöll. Já, það gott að hafa þetta í huga því sem eigið ferða á þessum slóðum á morgun og svo náttúrulega verið að vinna við vegaframkvæmdir við svegarum landið og vegfærendur eru bennur að sína að gátu að virða merkingar á vinnusvæðinu. Já, það alltaf gott að líta inn á vefinn áðurna lagt á stað ferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
2: Förum saman í fyrir.
12: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
13: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli land allt.
14: Bylgjan, björt og brosandi.
15: Þá förum við að sjá til Marks í þætti dagsins og við erum búin að bralla ýmislegt, Stefán, en það nú margt sem gerðist á þessum degi, 16. júní á árum áður.
27: Já, ansi margt bara, til dæmis 1903, þá var stofnað Ford Motor Company í Michigan í Bandaríkjunum, náttúrulega fyrst í fjöldaframleiddi bíllinn.
15: Já, var ekki Henry Ford sem að græja það?
27: Og að lertu klár?
15: Heyrðu, já, ég var að lesa með aðeins tilum að hérna, velgengni fyrirtækisins hófst ekki fyrir árið 1908 þegar Ford T-bílin kom að markaði og hérna en Ford ruddi brautina í fjölda framleiðslu bíla með einkennandi færibanda framleiðslu en aðferðir Henry Ford við framleiðslu bíla kallast bara hreinlega Fordismi.
27: Það er svoleiðis.
15: Það er að fjölda framleiða og þessu hugtaki var fyrst varpað fram árið 1914 en hefur svona festrættur Fordismi.
27: Talandi sko á svona fjöldaframleiðslu bíla, ég sá svolítið merkjælítið gerð, Tesla hefur nú sett 10.000 bíla á Íslandi.
15: Já.
27: Það er ekki merkjælítið.
15: Já.
27: Lang flestir hérna rafmagnsbílar koma frá þeim. Hérna,
15: en ekki Elon Musk farin að snúa sér að bara robotum?
27: Jú, og bara geiminum, hann alltaf var með þetta hérna, hlutafjörútbóð sem að sló einhver bullandi með.
15: Sko. Já, ekki hann trilljarðamæringur eitthvað þannig.
27: Jú, ekki biljónamæringur.
15: Já, er fleira sem gerðist áhugavert?
27: Já, til dæmis 1960 þegar að Psycho kvikmynd Alfreds Hitchcocks var frumsýnt. Verður séð hana?
15: Já, hún er rosaleg.
27: Ég nefnilega svo lítið fyrir svona, ég hef ekki séð hana einu sinni.
15: Jú, þú verður að sjá hana sko.
27: Já.
15: Psycho, þetta er ein af svona þessum frægustu myndum og perlum kvikmyndasögunar
27: hætti.
15: Og séð svona ógengjandi sko.
27: Já.
15: Já, ég fer svona aðeins aftar í sögunni. 1909 á þessum degi, 16. júni, var vatni úr Elliðánum hleyft á dreifikerfi Vatnsveitu Reykjavíkur. Stór dagur.
27: Já, einmitt.
15: Og árið 1940 þá sökkti þýskur kafbátur breska herskipinu Andania suður af Ingólfshöfða en áhöfn togarans Skallagríms vann það afrek að bjarga 353 mönnum úr þessum hremmingum.
27: Það er ekkit smá.
15: Já.
27: Ég ætla að fara aðeins nær okkur í tíma. Það er 1978 og ég ætla að sjá hvort þú kannast ekki veita hérna. Stuð og stemming. Danny Sukko og félagar. Ára þessum degi á 1978 sem að Grís var frumsýnd takk fyrir kjærlega. Það er alvöru mynd sko, ég er alveg til í þetta.
15: Það er skemmtilegt maður.
27: Er það ekki?
15: Frábær bíómynd. Heyrðu, þetta er reyndar stór dagur hérna varandi McDonald's. 1995 á þessum degi þá opnaði McDonald's í Hresso í Hressingaskálunum við Austurstræti.
27: Já.
15: Stærsta hamborgarakeðja heimi sem þjónar 47 miljónum viðskiptavina á hverjum degi en ekki Íslendingum lengur.
27: Nei, sko, ef þú, hérna, ef þetta myndi opna aftur, færiru einhver tíma þanga?
15: Einhver tíma, ég skil ekki ekkur þetta hætti, það gekk ekki upp. Þetta var rekið bara, hérna, ekki í langan tíma, sko.
27: Nei, Það var ekki eitthvað mjög lengi.
3: En opnaði þessum degi árið 1995 en svo bara hættun skömmu síðar.
27: Og svo náttúrulega sko alltaf kom eitthvað fleira því ég með bombu í endan sko.
3: Ég veit alveg hvað alltaf að segja.
27: Er það ekki? Já. Átjón.
3: Já.
27: Þegar við gerum 1-1 jafntefli við Argentínu, ekki nóg með það, heldur varði okkar allra besti Hannes Þór Halldórsson stórkostlega víti frá Lionel Messi. Án efa topp 3 fótboltamenn allra tíma.
3: Já, já.
27: Má ekki segja það?
3: Það má eiginlega segja að við unnum hérna HM. Já, það gerist.
27: Í rauninni sko, allavega fyrir okkur svona.
3: Heyrðu, við bröllum nú ýmislegt á þessum degi. Við byrjum á því að fara svona hringin í kringum landið eða þannig og fara svona í gegnum hvað er markverðast á hverjum stað á 17. júni í hátíðahöldunum á morgun.
27: Já, þjóðhátíðardagur er nokkar á morgun og það er margt og mikið að gerast um allt land og flestir eru nú að tikka í þessi svona klassísku box. Það er blöður, það eru fánar, það er andlitsmálning og það er kantifloss.
3: Já, nóg að vera í höfuborginni og Akureyri, Múlaþingi, Ísafjarðarbæ og víðar.
27: Já.
3: Tók svona status á þessu?
27: Akkurat fórum beint úr skemmturinni yfir í leiðindin, það er ESB spjöllum við Berglindi Guðmundsdóttur hún er hjá nýstofnuðu félagi sem heitir Sjá og vilja sjá í pakkan og svo Magnea Gná Jóhansdóttir hún er hjá X-Nei eða Ung gegn ESB þetta var nú ekki eitthvað svakalega heitum ræða þeirra á milli
3: Jú, jú, það er málefnalegt sko, það er svona líraðisvekningin og fólk er að tala saman og í stikkur félug hún reyndar en það eru stoppfundur ungra gegn ESB haldin á þjóðhátíðardaginn á morgun á Hótel Borg klukkan 17 og svo er sjá félagskapur nýr vettvangur fyrir uppbyggileg og skynsama umræðum framtíð Íslands og tækifærin sem geta fælist í því að sjá samning við Evrópusambandið hann orðinn að veruleika þessi félagskapur en þau segja já til að sjá
27: Einmitt. Og svo fórum við alveg stórmerkilegt mál hann Ólafur Árni Sveinsson taugalæknir, hann skrifaði grein í læknablaðinu um daginn íslenskan mann sem ekki hefur fundið sársauka í 73 ár
3: Já, og mbl.is greindi frá þessi í síðustu viku en maðurinn þriggja bræðra sem greindust ungir með svo kallað meðfætt sársaukaleysi mjög áhugavert og áhugavert frásögn en líf þessa mann sem hann verið svolítið þyrnum stráð því að Já, hann finnur ekki sársauka en ég hefur nú ekkert komið svona eða heill út úr því
27: Nei.
3: Þannig að hérna
27: En náð samt ótrúlegum aldri sýnist mér 73 hverju gamall þar áttu verið svona kvilla sko
3: Já, ég meina Já, menn að finna ekki til, maður getur ekki ímynda sig hvernig líf það er, menn að hann brendi sig sem barn með hans að opni á þess að finna til beitt hlut af tungun á sér og, og svona, já þetta er örglega ekki verið auðvelt líf fyrir hann.
27: Nei, eins og sagði Ólafur vissulega í samtalinu við okkur hérna að þetta stórmerkilega mál þessa manns er nota núna sem einhvers konar svona mögulegur stökkpallur inn í líf
3: já.
27: Sem að gætu stuðlað því að fólk þarf ekki að vera verkjað og fá þá verkjalið sem eru þá mögulega ekki með miklu aukaverkunum ráðast bara beint á verkina
3: Þúsundir barna á grunnskólaaldri eru hvergi skráð í skóla og stunda því ekki nám og Guðmundur Ari Sigurjónsson þingflokksformaður samfylkingarinnar sagði okkur frá því að það er miðlægur gagnagrunnur á leiðinu skólabörn frá leikskólaaldri reyndar sem er í burðalínum
27: Já, fögnum því Svo var það fjarskiptastofa hann Hrafkell Vaff Gíslason fórstjúri þess spjallaði við okkur þetta mál á Skagaströnd þar sem var maður sem að náði ekki í neyðarlínuna 112 þegar hann reyndi að hringja þangað á dögunum og það hefur verið að velta steinum hvort að þetta hafi verið 2G og 3G útleggingunni að kenna
3: Og svo voru við að kveðan Bjarna Fritsson hann er nýrformað skóla og frístundarsviðs Reykjavíkurborgar fyrirhuga símafrí í grunnskólum samræma þar aðgerir
27: ég er svo bjartsýn eftir þetta samtal við Bjarna það er bara eins og allt eigi að lagast bara á 0-1 sjáum hvernig gengur
3: hann er mjög peppaður í þessu starfi
27: Já.
3: En lengra komist ekki Stefán Valmundarsson, Páll Saga Guðjónsson og Auðun Georg Ólafsson við þökkum fyrir okkur öll viðtölin eru auðvitað komin á Vísi og á bylgjan.is og auðvitað í bylgju appið
27: Akkurat, og við heyrjumst ekki á morgun við heyrjumst á fimmtudag og á morgun vil ekki bara segja gleðilega hátíð
3: Jú, hafa það gott, heyrjumst þá, takk fyrir að hlusta
27: Hæ, hó, ég B.A.
4: Reykjavík síðdegis
5: Þetta er bylgjan
4: Lexus NX Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
6: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
11: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
16: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
28: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
29: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
30: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
31: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
32: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
33: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
34: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Komið sæl við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Samninganefndir Icelandair og flugmanna undirrituðu yfirlýsingu um að vinna kjarasamningi við ræða við forstjóra Icelandair í beinni. Sakborningur í Edition máli glímir ekki við geðræna erfiðleika að mati geðlæknis afbrotafræðingur segir máli mjög óvenjulegt. Foreldrar fagna símafríi í grunnskólum í Reykjavík, það verði skemmtilegra í skólanum.
1: Meira að tala saman og spila í frímínútum.
2: Og við förum í Vatnsdal í Húnaþingi þar sem verið að leggja bundið slitlag á 13 km kafla og hluti verður klár strax í sumar.
0: Við hittum 70 konur sem slegið hafa í gegn á TikTok.
3: Orma ykkur að gamla kellinga.
4: Við skiljum þetta ekki.
5: Við verðum í beinni útsendingu frá stórleik Víkings og KR landsliðsmaðurinn Logi Tómasson ræði við okkur.
0: Og í Ísland í dag hitti Vala Mattar Andru og Svönu sem nota blóm á óvenjulegan en einnig ólíkan hátt í sinni hönnun. Við byrjum á kjaramálum en Icelandair og félag íslenskra atvinnuflugmanna hafa undirritað sameiginlega yfirlýsingu sem felur í sér að unnið verði samkvæmt verkstýrðri áætlun ríkissáttasemjara að nýjum kjarasamningi. Stefnt að undirritun nýs kjarasamnings fyrir 15. september næstkomandi. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, segir í þessu félast að aðilar hafi ákveðið að snúa bökum saman. Aðspurður hvort fleiri flugferðir muni falla niður í sumar, segir hann að flugmenn muni gera allt sem í þeirra valdi stendur til að hlutirnir gangi vel fyrir sig. Og hingað kominn Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, vertu velkominn.
6: Takk fyrir.
0: Svo virðist Bogi sem að menn sé eitthvað slíðra sverðin í þessari kjara deilu. Hvað var til þess og hvað þýðir þetta?
6: Já, við komum stað mjög farsællega niðurstöðu í dag, félagið og FIA, stéttafélag flugmanna hjá okkur, að fara í þetta verkefni, mikilvæga verkefni, núna á næstu vikum af meiri yfirvegun, heldur en við höfum kannski verið að gera síðustu vikur, það hefur verið svona ákveðin ókyrrt í kringum þetta verkefni og nú erum við sammála því að undir handleiðslu sáttasemjara og sanga tillögu hans að fara í þetta meiri yfirvegun og reyna að ná lendingu þá í síðasta lagi 15. september.
0: Akkurat, hvað var til þess að var þessi svona hugfarsbreyting?
6: Já, þessi staða sem upp var komin og það var farin að hafa neikvæð áhrif á félagið, alla starfsmannahópa og umhverfið okkar og við vorum bara algjörlega sammála því að þetta væri ekki lagið svona og við þurftum að koma okkur og félaginu á betri stað og þess vegna er það mjög ánægjulegt að við séum sammála því að fara í þessa vegferð núna saman.
0: Akkurat. Þessi kjaradeila, hún hefur ekki áhrif aðeins á ykkur sem að þarna starfið. Þetta Ísland er ákveðin líflína Íslendinga til útlanda. Þetta hefur haft áhrif á farþegana ykkar og búið að aflýsa tugum flugferða og ég heyri það að fólki í kringum mig sem að ábóka með ykkur í sumar eða næstu vikur, það hefur áhyggjur af sínum ferðum. Breytist þetta eitthvað, getið þið tryggt að flug áallun standist núna næstu daga, vikur og mánuði?
6: Það getur alltaf ekki að koma upp á í flugi og í fyrra í maí mánuði, ef ég man rétt, þá flugum við 98,7% af áallum við flugum og í maí núna voru 98%, þannig að munur er 0,7%. Veður og tæknilegar ástæður geta orðið þessu valdandi að við þurfum að aflýsa flugum. En þessi yfirlýsing núna, hún tryggir ákveðna friðarskyldu þangað til að samningar hafa nást og það er mjög mikilvægt og hérna og bara eins og ég segi mjög mikilvægt að fara inn í þessa vinnu núna af yfirvegu. Þetta er sameiginlegt markmið og hagsmunirnir eru samtvinnaðir. Við verðum að ná samningu sem að tryggir það að félagi verði áfram eftirsóttur vinnustaður og í samkeppnishæfum rekstri.
0: Akkurat, en þú talar hann veður og svona utanaðkomandi aðstæður, en það sem hefur verið talað og það sem hefur verið talað mest núna síðustu daga og vikur, það er í sambandi við aflýstum flugferðum, að það er mönnunarvandi og flugmenn hafa sagt að þið séu að kaupa frídagana þeirra. Verður eitthvað breyting á þessu og þá spyr ég aftur, getið þið tryggt það að þetta komist í lag og hvernig ætlaði að leysa þetta?
6: Það hefur alltaf verið þannig hjá Icelandair og flestum flugfélögum að það er ákveðin yfirvinna í gangi til þess að taka vega upp á móti óvæntum aðstæðum og það er ákveðin sveigjanleiki sem er tryggður með því og það er bara inn í samningum okkar og flestar annarra flugfélaga. Það hefur ekkit verið meira kaup eða yfirvinnu núna heldur en síðustu ára og áratugi, þannig að við þurfum mér ekkert að bregðast við þessu að hérna, þetta er bara fyrirkomulag sem hefur verið til staðar til margra ára hjá okkur. Mm.
0: Þú ert ekki alveg búin að svara þessari spurningu mín að þið sé að svona getið þið tryggt sem sagt það að farþegar sem að eiga bóka með okkur næstu daga, vikur og mánuði muni komast leiðar sinnar í ljósi alls þessa.
6: Ég á ekki vona því að það verði aflýsingar vegna mönnun og vanda í ljósi þessara yfirlýsingar mm. en bara í flugi þá getur alltaf eitthvað komið upp á og eins og ég sagði í maí fyrra þá flugum við 98,7% af áallum flugferðum og það var engin mönnunavandi þá
0: Nei,
6: og það var 0,7% fleiri flugferðum aflýst núna í maí mm-hmm. þannig að það getur alltaf eitthvað komið upp á en þessi yfirlýsing
0: Akkurat.
6: Og þessi friðarskylda núna er mjög mikilvæg upp á framhaldið.
0: Já, aðeins hérna örstutt í lokin, þetta hefur væntanlega verið bara talsvert tjón fyrir ykkur, fyrir félagið. Hvernig lítur svona framtíðin út hjá okkur hjá Æslandir?
6: Framtíðin er mjög björt og mikið að tækifærin sem við sjáum svona á sjóndeildarhringnum. Við erum að taka við nýjum flugvélum sem við getum flogið enn lengra og tengt nýja áfangastaði og við okkar gríðarlega öfluga leiðakerfi. Við erum í því að einfalda flotan okkar og það pelst hagræðing í því þannig að framtíðin er mjög björt mörg tækifæri og þessum er svo mikilvægt að félagið og starfsfólkið setjist niður og geri samninga sem að henta öllum.
0: Akkurat, þið ætlaði ekki að úthýrsa þess að fara að fá erlenda flugmenn hérna til að fljúga fyrir félagi?
6: Nei, ekki, við höfum náttúrulega alltaf eitthvað verið í því. Ég fengi svona með skömmu fyrirvara flugmenn inn í yfir sumar ef eitthvað kemur upp á og við erum með mikla árstíðasveiflu í okkar rekstri. Eina svo þá mestu sem að flugfélög er að glíma við og við þurfum að tryggja okkur meiri sveinleika til þess að vinna á árstíðasveiflunni.
0: Akkurat. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, takk kærlega fyrir komuna.
6: Takk, sömuleiðis.
0: Og við förum í dómsalinn. Afbrotafræðingur segir ekki óvenjulegt að sakborningur í Edition-málinu svo kallaða gangi laus þrátt fyrir hrottafengnar lýsingar á málsatvikum. Geðalæknir sem gaf skýrslu fyrir dómi í dag segir ekkert benda til þess að konan glími við geðræna erfileika. Elisabeth Inga.
4: Réttarhöld héldu áfram í dag yfir Ming Tingman Shell sem ákærðir fyrir að hafa í samráði við eiginmann sinn banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition síðasta sumar. Fyrir dómin í dag komu meðal annars lögreglumenn og geðlæknir sem sagði ekkert benda til þess að móðirinn þjáist af geðrænum erfiðleikum.
7: Þetta mál hefur vakið athygli annars þar en hér. Það eru erlendi fjölmiðlar að fjallum þetta vegna þess einmitt að þetta er svo sérstakt á margan hátt, svo óvenjulegt á margan hátt.
4: Mörgum hryllti við lestur á málavöxtu upp úr réttarhöldunum í síðustu viku, þar sem móðirinn lýsir því hvernig hún hafi haldið í hönd dóttur sinnar inni á baðherbergi, á meðan eiginmaður hennar stakk dótturina í hjartað. Því næst hafi hjónin lagt hana í rúmið, boðið henni áfengi og svefli við þeim tilgangi að lína þjáningar hennar. Mansell sagði dóttur sinna hafa viljað deyja, en viðurkennir að hnífstunga í hjartað hafi reyndar ekki verið svo aðferð sem dóttirinn hefði helst kosið. Móðirinn reyndi að svipta sig lífi að eigin sögn, en það tókst ekki. Hún var handtekin skömmu síðar og var í gæsluvarðhaldi fram í september, en hefur gengið laus síðan. Margrét segir ekki óvenjulegt að hún gangi laus þrátt fyrir hrottafengnar lýsingar og málsatvikum og bendir á að hún sé í farbanni.
7: Og svona miða við málavexti í þessu máli að þrátt fyrir þetta sé mjög svona óhugnalegt að þá er þetta virðist vera svona tilvik innan fjölskyldunar og það mér finnst ekkert skýrt að almenningi eða endilega almenningi stafi hætta þessari konu og þess vegna finnst mér skiljalegt að á meðan á réttaröldurnum stendur og hún gangi laus og það er ekki óvenlegt.
4: Lögreglumaður lýsti því fyrir rétti í dag að Mansell hafi á vettfangi málsins ekki sýnt nein viðbrögð við aðstæðum. Eina skipti sem hún hafi fellt tár var þegar henni var tjáð að hún væri sjálf ekki í lífshættu. Annar sagði að engin gögn hafi fundist við rannsókn málsins sem bentu til skipulagningar sjálfsvíga fjölskyldunar. Þá kom fram að sími Mansell bæri þess merki að hafa verið hreinsaður af öllum gögnum daginn áður en síðast sást til fjölskyldunar utan hótelherbergisins. Áætlað er að aðalmeðferð haldi áfram á fimmtudaginn.
0: Grunnskólanemendur í Reykjavík með að hvorki nota farsíma né sambærileg snjalltæki á skólatíma næsta haust eftir að borgarstjórn samþykkt að taka upp símafrí í skólanum. Foreldrar fagna þessu en kennarar hafa áhyggjur af framkvæmdinni. Lillý Valgerður Pétursdóttir kynnti sér málið.
8: Borgarstjórn samþykkti þetta á fundi sínum í dag en skóla og frístundasvið mun sjá að innleiða símafríið. Það felur í sér að ekki má nota símana á skólatíma. Það gildir einnig frímínútur og hádegishlé nema með sérstöku leyfi starfsfólks eða vegna skilgreindra undantekninga. Hópur foreldra hefur nokkurt skeið barist fyrir símafríi í skólum.
9: Þetta bara mikið fagnaðarefni og við svona sem erum foreldra sem höfum beitt okkur fyrir því að koma á símafrí í skólanum hjá börnunum okkar, þá vorum við leiðin að höfða til borgarinnar, að það væri miklu betra, að það væri samræmd viðmið.
8: Símafrí var tekið upp í Seljaskóla síðasta haust þar sem börn Fanneyjar eru.
9: Og það sem mín börn hafa lýst er að, þetta sé svo góð breyting. Það sé bara miklu skemmtilegra í skólanum, meira að tala saman og spila í frímínútum og síðan bara miklu meiri námsfriður.
8: Skólarnir þurfa að hafa viðeigandi aðstöðu og skýrt verklag til að geyma síma og öruggan hátt frá upphafi til loka skóladags. Skiptarskoðanir eru meðal kennara þessa ákvörðun. Það telja önnur verkefni brýtni og hafa nokkrar áhyggjur af framkvæmdinni.
10: Fólk óttast framkvæmdina. Það er þannig að reglur sem eru settar kalla á það að það þurfa að vera góð umgjörð. Það mun þýða að það þurfa að finna inn í hverjum skóla fyrir sig staðsetningu það sem hafa geymaði komandi síma. Það eitt og sér mun hafa fjárhald og skipulag í að förma sér. Og það hefur verið svona lenskan að við viljum ekki verða í eltingaleik í neikvæðum samskiptum við börn. Foreldrar myndi hjálpa mjög með að þá að þetta er reglan að símarnir verði bara heima og árekstrarnir verði ekki inn í skólan.
0: Förum norður en íbúar Vatnsdals í Húnaþingi sjá fram á umtalsverðar vegabætur með lagningu bundins slitlags á 13 km vegakafla. Vanda þar sérstaklega til verksins þar sem kaflinn liggur í gegnum friðlýsta Vatnsdalshóla. Kristján Már Unnarsson segir fram.
11: Vörubílstjórafélagið Mjölnir og Selfossi hóf í desember að styrkja og breikka veginn. 10 manna hópur verktakans fór þó ekki á fullt með vegagerðina fyrir ný vor.
2: Og hvað eru sjölendikar að flækjast í vegagerð hér norðanlands?
12: Hér fínt að vera, við erum búin að vera hérna norðanlands í síðustu 4 árin.
2: Já, og eru þið þá bara alltaf lagsbjöndur, undirbjóðið hérna norðlendingana?
12: Þeir eiga bara ekki dróði í okkur.
11: Upphaflega stóð til að endurbyggja 15 km en í útboðinu var vegalendin skorið niður í 9. Tilboð mjölnismann upp á 77% af kostnaðaráætlun eða 550 milljónir króna gaf hins vegar færa á að bæta í.
12: Þetta eru 13 km í heildina.
2: En átti þetta að vera lengra upphaflega eða hvað?
12: Nei, 9 km upphaflega.
2: Já, þannig það búið lengi aftur upp í 13.
12: Já.
11: Vegarkablinn liggur fagra náttúru þar á meðalum Vatnsdalshóla.
12: Hólarnir eru allir friðaðir og það þarf að vera valið í kringum þá.
2: En þið vandið ykkur að gera þetta vel?
12: Já, með einvala lið.
11: Bændurnar og hnjúki sjá fram á að losna við þjóðvegaríkið.
13: Vegurinn alveg bæja hlaði hjá okkur og þetta mikill sandvegur og það verið, það mjög þurr sömurina, rigni lítið og það alveg óbóðstundir eik sem gengur yfir hlaðið og íbúðrús og annað.
11: Á bænum Vatnsdalshólum sér lista konan Dóra fram á að auðveldra verði fyrir ferðahópa að heimsækja galleríið hennar því heimreiðin verður lagfærð.
14: Hún svolítið erfið núna og svo verður brekkaðu og gerðu, þá komast þú út hérna heim.
2: Já.
14: En núna koma einkabílarnir.
11: Bændurnir á Kornsá, þau Birgir og Harpa, vonast til að slitlaðið ná allaleið til þeirra.
2: Mér skilst að verði 13 km, það muni ná hingað, getur ekki verið?
13: Já, við vonum það. Já. Það nú búið að stytta þetta og lengi á víxl eftir því svona hver erum við stjórnvölinn hverju sinni en við, þetta allan að byrja, það var mjög gaman að sjá vegavinnutækin komin inn á staðinn.
2: Og hluti vegarins, hann verður komið bundið slitlag strax í sumar.
12: Í sumar á þessum hluta, helmingnum.
2: Og hvað verður það stór hluti?
12: Það verður 5 km.
11: Þótt verklok séu tíma sett í október að ári, verður slitlagið á allan kaflan komið fyrr?
12: Já, þetta verður komið mitt næsta sumar slitlagið á þetta.
0: Áfram á norður landin Akureyri hefur iðað af lífi síðustu daga en júbilantar hafa verið á ferð og flugi bæinn til að fagna útskriftar afmæli frá menntaskólanum á Akureyri. Gleðina svo hámarki á júbilantahátíð í Íþróttahöllinni kvöld og þar Bjarki Sigurðsson. Bjarki.
15: Já, Telma, hér sko alltaf fyllast, það 920 manns búinir að kaupa miða á þessa hátíð og með mér eru veislustjórar kvöldsins. Þorbjörnur, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kvöld?
16: Þetta verður bara heilmikil skemmtun hérna mætast kynslóðirnar. Við erum með fólk hérna frá tvítugu upp í nýrækt og hér að fara að hefjast hvað, 4 tíma skemmti dagskrá þar sem hver árgangur mætir með atriði og svo er náttúrulega bara ball fram á nótt.
17: Já, það verður stanslustu. Við erum búin að stefna þessum áfanga í að ég var að segja 25 ár að við fáum loksins að halda þessa hátíð. Það löng hefði fyrir því að 25 ára stúdentar beri ábyrgð á hátíðinni og ég verð að segja að við erum spennt, við erum til í þetta.
16: Já,
18: Hannes, þú býrðir Reykjavík, þú ert komin alla leið hingað til þess að fagna þessu, þú gerir þetta á 5 ára fresti.
17: Já, ég gerir þetta á 5 ára fresti, ég er úr sveitinni hérna rétt hjá Akureyri en flutti suður. En það bara þannig að það alveg sama hvað ágengur á 5 ára fresti, þá erum við mætt hingað.
16: Já, þetta eiginlega bara svona skuldbinding, sko, sem að þú, bara þegar þú byrjar í Emma, þá bara veistu það að á 5 ára fresti eftir útskrift, þá ertu búin að skuldbinda þetta til þess, að kasta frá þér öllu, bara taka frí í vinnunni, yfirgefa fjölskylduna þeina, til þess að koma hingað og hitta gömlu félagana og rifja upp góða minningar og skapa nýjar.
17: Bara endur skapa gamla minningar og njóta þess að vera saman sem búið að vera ómetalegt. Við erum búin að vera hérna, hvað er þetta, 4. dagurinn hjá mörgum hverjum?
16: Já, eitthvað svo þess.
17: Og það búið að vera hrikalega gaman. Við erum búin að fara í ferðir og halda partí og gera ótrúlega skemmtilega hluti saman.
18: Hafið ykkur gleymt kunnið ennþá að sletta úr klaufunum?
16: Sko, þetta álítið sem maður heldur, þá verður þetta alltaf bara meira og meira sko, djamm og fjör með árunum. Ég vissum að sko, 70 ára stúdentarnir eru búin að vera bara í stanslustpartíu.
17: Þau hafa engu gleymt. Ég get staðfest að við erum búin að vera í sambandi við 60 ára stúdenta og 70 ára stúdenta út af skemmtiðatriði þeirra hérna í kvöld og þau eru hlæjandi og skoppandi og alveg jafn tilbúin í þetta og við erum.
18: Takk hella fyrir góða skemmtun í kvöld. Ég get alveg lofað ykkur því hér verður dansa langt fram á nótt sama hvort að fólk sé tvítugt eða nýrætt.
0: Heldur betur góða skemmtun segi ég nú bara. Takk fyrir þetta Bjarki. Nú, en sífellt fleiri fulltrúar eldri kynslóðarinnar hafa látið til sín taka og hlustinu á samfélagsmiðlinum TikTok að undanförnu. 2 sjötugar konur segja miðlinn stórskemmtilegan þrátt fyrir að þær þykist ekkert kunna á hann. Þær skilja ekki hvernig fólk nenni að horfa á vitleysuna í þeim, en Elisabeth Inga hitti þessar hressu samfélagsmiðlastjörnur.
4: Konurnar heita Herdís og Maja og hafa undanfærið gert gott mót á forritinu. Herdís fekk áskorun frá barnabarni sínu að prufa að birta 1 myndband á dag í 30 daga.
19: Og ég byrjaði og ég var búin að taka upp einhverja vitleysu í 3 daga og ég sagði með mér, hvernig hefur fólk hugmyndaflug á að vera með eitthvað? Alla daga.
4: Hún ákvað því að taka upp morgunspjall sem hún á reglulega við Maju vinkonu sína sem búsett er á Hvammstanga og sló það í gegn.
19: Skáli kaffi.
20: Já, eða í bara sambandi, sko.
0: Og hvernig voru viðtökurnar, bara svona strax frá byrjun?
19: Bara fáránlega miklar. Ég held að sé eitthvað vídeo þarna sem búið að horfa á held í 45.000 sinnum eða eitthvað. Og ég bara, hver menn er að hlusta út af bull?
4: Þær segjast ekkert kunna á tæknina.
19: Maja er búin í aðgerðinni og hún sá ekkit fyrir en hún sér minna en ekki neitt núna. Ég kann ekki á
21: þetta.
4: En fikri sig bara áfram enda segja þær mikilvægt að fylgjast með tækninni til að halda sér ungum og geta tekið þátt í samfélaginu.
19: Já, mér langaði bara til þess að prófa og fá að vera með og gera eitthvað svona vitleysu og skemmta sér og þá maður búin að haki boxið.
22: Og hvað eru þið að drekka?
20: Þetta bara vatn.
22: Þetta vatn?
20: Bara vatn sem við erum að drekka.
22: Já.
20: Þetta er gott vatn.
22: Þetta er gott vatn?
20: Mjög gott vatn. Og svo þurfum við að fara því við þurfum að hafa nóga tíma á flugvöllinu.
22: Hvað ætlið þið að gera með hennar tíma á flugvöllinu?
20: Æ, við þurfum að fylla vatnsflöskunar
22: vel á hafi. Fylla vatnsflöskunar.
20: Já, við erum með góðu vatni.
4: Stöllurnar hafa verið vinkonur frá því þær voru litlar stelpur. Þær elska áskoranir og vilja nýta tímann sem best til að upplifa sem mest.
19: Sko, ef að einhver allar að skora okkur segir að þú getur ekki,
21: þá byrja. En við skulum ekki vera að bjóða því heim, Herdís. Nú stoppar þú.
19: Það er svo margt, jú. Nei. Það er svo margt sem að maður á eftir að gera.
4: Og nefna til að mynda sipplæn í Hveragerði. Þær hafa kynst fullt af fólki í gegnum miðilinn, en segja það koma þeim virkilega á óvart að fólk yfir höfuð horfi á myndböndin þeirra.
21: Já, það er bara að það skuli.
19: Hver nennir að horfa á þetta bull?
4: Sífellt fleiri fulltrúar eldri kynslóðarinnar hafa sótt TikTok sem verðist höfða til allra aldurshópa.
1: Hvað segja bara kunningjar og barnabörnin og ég meina fólk
21: barnabörn alveg Já. Já, nú kannski ekki mikið rætt um þetta, hvað það stanga? Ég er náttúrulega á fullt af barnabönnum og þeim finnst þetta bara að fyndi og skemmtilegt og æði og hvetja mann áfram, sko.
4: Þær hvetja fólk á þeirra aldrei til að prufa miðilinn og skemmta sér í leiðinni. Þeirra minnst að kosti ljóst að ef hláturinn lengi lífið verða þessar vinkonur mörg hundruð ára.
19: Við elskum lífið og bara, eins og gengur bara með fólk á okkar aldrei búin að verða fyrir bara ömurlegum áföllum bara í gegnum tíðina og þá bara læri maður að maður þarf að njóta hverjar einustu mínútu og það er bara ráðlegging mín til allra
21: og gleðjast með öðrum
19: Já.
21: Og hafa gaman
0: Þetta voru góð loka orð hjá þessum skemmtilegu konum en þá förum við yfir í það helsta sem í sportfréttum
3: Sportið í kvöld í rífandi stemmingu hérna í Víkinni, stærsti leikur sumarsins framundan Víkingur, KR algjör toppslagur og Logi Tómasson ætlar að spjalla við okkur í beinni útsendingu.

Já, komið í sæl, þetta er Bylgjan og það á þessu líka ljómandi fína þriðjudagskvöldi. Það er 16. júní, dagurinn fyrir þann 17. sem er þjóðhátíðardagur okkur Íslendinga og það nú margir sem að vera í frí á morgun. Það þá að njóta kvöldsins með þurfum öðrum hætti en venjulega. En við svo sannarlega verðum með tónlistin á réttu stað hér á Bylgjunni. Fullt af góðu efni hér framöndan. Hittir Bragi Guðmundsson og við verðum saman til klukkan 11. Byrjum á Tears for Fears.

0: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Nordsjö viðarhreinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
6: Nom nom nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
7: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: alla daga.
1: Eftir langan dag er fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan.

0: 19. júní Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
1: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim Pantaðu leigubíl í Hopp appinu
2: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
3: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf Klukkan.is
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
6: Konur athugið. Hinnar sívinsælu sloggi maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í hagkaup. Þér líður betur í sloggi.
7: Á þú miða í sumarhappdrætti Krabbameins félagsins. Sölu líkur á hádegi á morgun 17. júní. Tryggðu þér miða í vefverslun Krabbameins félagsins á krabb.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamingjan er heima, sinnum heimaþjónusta. Þartu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Velkomin í miðborgina á 17. júní, 17.júní.is. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is.
8: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

Þetta er Mark Ambors, hann syngur hér Belong Together á bylgjunni. Þetta er flottlaga frá honum sem að sló í gegn í fyrra, en svo er það hljónsveitin Toto sem að vera hér með gamalt og gott eftir stjórnastund. Við heyrum í Bruno Mars, en fyrst er það hljónsveitin á móti sól. Og svona hljómar nýja lagi frá sveitinni, alltaf að senda frá sér smelli, annars lagið. Ég er lag sem heitir Okkar lag.

0: Já, frábært þetta lag frá Bruno Mars. Þetta lag að finna á hans nýjustu plötu sem að heitir The Romantic. Lagið heitir Risk It All. Áfram heldur við síðan með það tónlistina. Hér koma Pharrell Williams, Queen og Teddy Swims með nýja lagið sitt eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér Bylgju

0: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Förum saman í fríð.
4: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Einan

0: í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Það verð ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
1: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
6: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planeðinga? ADHD-samtökin.
7: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
8: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
9: Er brúðkaup framundan? Gerðu óskalista á elko.is og veldu gjafirnar sem þig langar í. Elko.
10: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
11: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
14: Ert þú búin að tryggja þér miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins? Dregið verður á morgun 396 skattfrjálsa vinninga að verðmæti tæplega 67 miljónir króna. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Skemmti dagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskálagarði og Klambratúni, 17.júni.is.
15: Bylgjan.
16: Í 40 ár.

Patti Sveins Mr. Know-It-All. Þetta er það nýjasta frá honum. Yes, á bylginni Bríett verður hér sjá okkur eftir stuttastund Pat Benatar sömuleiðis en fyrst það Beautiful Soul og hér það Good as Gold.

0: af stóru smetlunum frá hinn einu sönnu Pat Benatar. Hér sá bygginni lagið heitir Love is a Battlefield. Og hér koma síðan Hjálmar, Roxette og Vance Joy með glænýtt lag eftir stundastund og svo Billie Eilish.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Stefán Hilmars með tvöfalt afmæli á bylgjunni.
3: Skjóttu!
1: 40 ára starfsamali og 60. 27. júni.
4: Og hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þér hérna syngjandi og þú mátt alla ganga.
1: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júni. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransanum.
4: Ég spurði hvað var að, það bara allt vínið að búið. Allur bjórinn. Það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu sko. Ég efstu hillu sko.
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júni. Bylgjan, björt og brosandi.
5: Get as fast as they could after Jesse called for help.
6: It's been too long, cowboy.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: So that's Lily Pad.
9: What are you, some sort of old man toy?
10: She thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
11: Toys are for play.
12: Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
13: The screen just took over.
14: All the tapping. The tapping.
7: Taktu fjölskylduna með í bíó.
15: I want to talk to you, device.
16: So long, toy.
17: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
7: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
18: Hefurðu lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindi rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
19: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
20: Eru miðarnir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
21: Ný Hongqi EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
22: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar, hringdu í síma 565 4646. Armar.

0: frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
1: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
3: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
4: Betri laun í Borganesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
5: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
9: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
11: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
12: Ég held að gervigreindin þegar fara að hafa gigantísk áhrif á vinnumarkaðin og mun koma til með að hafa meiri áhrif.
13: Ég ætla að byrja að segja bara gleðilegt sumar við hérna. Það líða allan daga og sól í sinni.
11: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Nóa Sirius og BN.
11: Bylgjan.
16: Björk

alltaf svo gott lag. Er að finna á fyrstu plötunni frá hljómsveitinni Roxette. Platan hét og heitir Look Sharp. Kom út árið 1988. Þetta er Listen to Your Heart. Áfram með tónlistina og yfir í nýju tónlistina hér sá bylginni. Hér er það nýjasta frá Vance Joy. Já, þetta er lag sem heitir Fascination in

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Að vera ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: sofasófi.is. Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók

0: þarf þrjú. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
1: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is Sími 555-3325
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Alex Warren heitir hann og þetta Fever Dream hér á bylgjunni. Það nýjasta frá honum virkilega gott og Jess Glynn síðan hér sáliðinni með gamlan sumarsmell, lag sem heitir Hold My Hand. Við heyrum í The Weeknd en fyrst gamalt gott frá Tom Petty. Þetta I Won't Back Down.

0: frá The Weeknd hér á bylginni, lagið heitir Save Your Tears og hér koma síðan Kygo, Whitney Houston, Brian Ferry og Bruno Mars eftir stundastund og við heyrum í stjórninni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
10: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
11: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
12: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn. MS.
13: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
14: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vffs.is
15: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
16: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu miða á eclipse.is.
17: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
18: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
19: Íslenskar paprikur. Þú veist hvað það koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
20: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
21: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
22: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
23: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.

stjórnin og stjórnlaus heitir þetta lag hér á bylginni. Þetta er nú eitt af svona nýlegri lögum sveitarinnar, virkilega gott textin eftir Braga Valdimar Skúlason. Hér er vona á Sting eftir stjórnastund og við heyrim í Aerosmith með lagið úr kvikmyndinni Armageddon. Pistilega þessu er einn af þessum smellum frá því á níunda áratugnum er hann Brian Ferry og þetta var rosa vinsælt lag sem heitir Sting

0: Já, Aerosmith, lagið úr Armageddon, heitir I Don't Wanna Miss a Thing. Ég koma síðan eftir stuttastund Bubbi Mortens og Dilljá, það sér lag af nýju plötunni frá Bubba, sem alveg hreint ljómandi fín plata. Ég lagið heitir Júli kvöld og svo koma að tekið það Robbie Williams og John Mayer, sáður að klukkan slæði nýju.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á bylgjunni
3: Skjóttu!
1: 40 ára starfsammæli og 60. 27. júni
4: Og hann sagði bara Stefán, þú syngur bara Ég búin að heyra í þér hérna syngjandi og þú alla ganga
1: Á þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júni Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tólestabransanum
4: Ég spurði hvað var að það bara allt vínið að búi Allur bjórinn Það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu Í efstu hillu sko
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júni Bylgjan, björt og brosandi Stars shining bright
5: above you Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð Okkar afmælisgjöf til Íslendinga Millu heimilisbrauð, alltaf gott, alltaf ný bakað
6: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
8: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.

0: besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
1: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
2: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustöðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
3: Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
5: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur á sig stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
6: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir leiðina? Nutrilenk.
10: Álveru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar. Svigrúm til framfara.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
14: Sagnaland ný sjálfbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
15: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að frýtja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
16: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
15: Og nú aftur á bak.
16: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
15: Lögum vegina, Kólas.
17: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

Frábært, þetta lag frá Take That hér á bylginni, lagið heitir Back for Good. Þetta var svona eiginlega svana söngur sveitarinnar þegar hún hætti svona í fyrsta sinn árið 1996 og það voru nú margir sem að grétu það sáran. En þeir komu nú saman aftur og eru bara ennþá starfandi, þeir eru þrír eftir í hljónsveitinni og eru að koma fram á asinn hendi mögnuðum tónleikum þessar myndir. Hann og einhverju sem að vilja elvest kíkja á Take That. En hér nú einn af fyrrum meðlimum sveitarinn, hann bara næstur á dagskránu hjá okkur. Þetta Robbie Williams, þetta All My Life.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
3: Ég veit það ekki. Vonandi.
4: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
5: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is. Stay comfy.
8: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
9: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
10: Er húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
11: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
12: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OBE appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OBE.
13: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Það eru 45 borgarferðir í boði.

0: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
1: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Babyliss dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet?

Þetta er hljónsettin The Cure og lagið heitir Friday I'm in love Ég þá bylginni Ég kom að George Michael og Mary J. Blige eftir 68 stund og verið við upp einn af stóru smetlunum frá Alphaville Fyrst hér hins vegar Taylor Swift og hér það Opalite I had a

0: Já, þetta er hljónsveitin Alphaville og lagið áttinu uppálega ekki að vera svona áttu að vera meiri taktur í því, meiri gleði einhvern veginn og það var síðan bara á endanum tekinu svo ákvörun að sleppa svona flestum hljóðfærum og hafa bara svona strengi og lúðra og hér er útkoman Forever Young af samnefndir plötu frá 1984 sem var fyrsta plata þessarar þýsku sveitar. Ég ætlum að halda áfram með Joe, James Arthur er hér sá leiðinni og Elton John. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö

0: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
4: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
5: Flottar yfirhafnir í stæðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Skertu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
7: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
8: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
11: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, Skeifunni 17.
13: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
14: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
16: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
17: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
18: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
19: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
20: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
21: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum

I'm Still Standing. Þetta er Elton John hér á bylgjunni. Þegar klukkan er svona kláða hverja að skríða yfir hálf tíu. Hér koma One Direction eftir stuttastund tvettir á leiðinni. En fyrst eru það þeir félagarnir Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Þetta er af íslenska draumnum, fyrstu stóru plötu Kristmundar Axels. Þetta er lag sem heitir 1800 mílur.

0: hljómsveitinni Wet Wet Wet og þetta lag að finna í kvikmyndinni Four Weddings and a Funeral eins og svo margir vita, margir sá hana á sínum tíma þetta frábær mynd og þetta lag sló svo rækilega í gegn endur útgáfa af gömlu og góðu lagi frá The Troggs sem að gera þetta uppalega Love is all around hér koma Miley Cyrus, Maroon 5 og Dillio eftir stjöldastur
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án Sigurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án Sigurs og Bylgju Límiða. Skelltu Límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af Appelsín án Sigurs og 50.000 króna inneik hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér Bylgju Límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án Sigurs, björt og brosandi í allt sumar. Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: Glers. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
3: Það ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
4: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
5: Þó snjórið sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur framöftur öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
6: Fólkið bakvið bræðir. Íslenskt lambakjöt.
7: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
8: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
9: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
10: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
14: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
17: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
20: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
21: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
22: Ég get ekki lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum. En leið hefur orkuðan verið að benda á öllum svarandi húsitum. Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
23: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það Vá. Er bara ótrúlega hátt hlutfall.
24: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
25: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er hljómsveitin Maroon 5 og lagið heitir Girls Like You hér á bylgjunni á ágætu þriðjudagskvöldi 16. júní og það svona eiginlega pínu lítill föstudagur í þessum degi enda 17. júní á morgun og það margir sem ætla að njóta dagsins enda spáin bara nokkuð góð held ég sem allra víðast landið Hér komið að innu af nýju lögunum á bylgjunni, þetta nú Dyljá og hennars nýjasta lag heitir Ó Rómeó

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhúsarkitekt sem algjörlega með þetta? Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverju morgni og hugsa hvað á ég nú að gera skemmtilegt í dag? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
5: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís er öflugt bætiefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Prótís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
7: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
8: Við vitum hvernig Íslands veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júni en alla vörur í netverslun á 20% afslætti. Leandesign.is.
11: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
13: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
14: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
15: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
16: Gerðu gott. Enn betra með rjómanum frá MS. Þessum

0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.

Þetta er Charlie Puth, hér sá bílginni, lagið heitir Changes, alveg hreint frábært lag frá honum. John Cougar Mellencamp eftir stuttastund, Ásgeirs er á leiðinni með laga fyrir nýju plötunni sinni, sem frábær, svo heitir Julia. Hér Valdimar Guðmundsson að syngja lag Helga Júliusar, meðla

0: Ásgeir og lagið heitir Against the Current hér á bylginni, alveg reynd frábært lag og hér koma Húbastank eftir stuttastund Prefab Sprout þeir eru á liðinni og svo eitt af nýju lögunum hér á bylginni frá MC Gauta og KK
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á bylgjunni.
3: Skjóttu! Skjóttu!
1: 40 ára starfsammæli og 6.27. júni.
4: Og hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þig hérna syngjandi og þú um alla ganga.
1: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júni. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransanum.
4: Ég spurði hvað var aðeins, það bara allt vínið að búið, allur bjórinn, það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu, í efstu hillu, sko.
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júni. Bylgjan, björt og brosandi. Stars shining bright
5: above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
6: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin kraftur og luxus BL Sæfarhöfða
10: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt KKÍ

0: glæsilegt úrval af sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
1: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
5: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér. Vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, laxdal.is.
6: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
7: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
10: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
13: Bylgjan. Björt og brú.

0: Þetta er Kevin Powers og Shabuzi. Ég sá bylginni, lagið heitir Move On. Marshmallow og Jonas Brothers á liðinni og Billy Joel með gamalt og gott. Fyrst er eins og er þetta nýja lag frá MC Gauta og KK. Þetta er frábært lag sem heitir Þúsund fleiri ár.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest. Með fólk sem ég

0: er Billy Joel Tell Her About It af blöðunni An Innocent Man frá 1983 og hér sáðurna klukkastar 11 og við sláum botnin í þetta Ella Langley og U2 Post Malone og Louis Capaldi
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni Það var eini munurinn Munurinn bónus
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli Tónleikum Kaleo á Þingvöllum Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress Þú stígur borð, kemst beintin á svæðið og kemst sömu leið vandræðlust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Veldu þína fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Ert þú í rottróarhugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rottró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
10: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
11: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
13: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3.
15: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
16: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
17: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í 3.
18: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
19: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
20: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
21: Laun. Hvað ert þú með í laun?
22: 2.600.000.
23: Laun eru há. Vöruverð heilt yfir hátt á Íslandi.
20: Vaknaðu með okkur.
24: Virka morgna frá 6.50 til 10.
20: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
26: Björt og brosandi

0: opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
1: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er örugt. Næsta skref er Vice.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, innstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Skanna, skunda og skella einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Þú og KitKat. Betri dagur.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
11: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
12: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
13: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
16: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Ég náði eina nótt. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
1: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
2: Ég skil ekkert hvort að segja.
3: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
5: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls. Líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is
9: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
10: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
11: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
12: What are you? Some sort of old man toy?
13: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
11: Ævintýrið heldur áfram.
14: Toys are for play.
15: Tech is for everything.
11: Nú takast leikfungin á við tæknina.
16: The screen just took over.
17: Oh, the tapping. The tapping.
11: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
18: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
19: Ert þú að útskrifast? Þú færið alvöru skreitingar í partíbúðinni í Skeifunni.
20: Rafhlöðu knúna sláttuvélar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is Skútuvogi 1
21: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is
22: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
23: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
24: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
25: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
26: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: áttu. 40 ára starfsamali og 6.27. júni.
1: Og hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þig hérna syngjandi og þú um alla ganga.
0: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á Bylgjunni að morgni 17. júni. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransanum.
1: Ég spurði hvað var aðla, það bara allt vínið að búið, allur bjórinn, það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu, í efstu hillu, sko.
0: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á Bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júni. Bylgjan, björt og brosandi.
2: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júni en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is
5: Segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
6: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
8: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
9: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
10: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
11: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
13: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
14: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
15: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
16: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
17: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
18: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
19: Leyfðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 kr.

0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
2: Bylgjan.
3: Alltaf björt og brosa.

Manstu eftir að kaupa málverk á uppboði hjá Christie's eða Sotheby's eða vasa úr Napoleons eða kannski regnhlíf Mary Poppins? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víkinglottó alla miðvikudaga.

0: 5 ár miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet. Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Besta verðið í sólinni.

0: Ost alla daga.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Eina leiðin upp. Topptjöld.is.
7: Horfðu á boltan í